0: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Mandag 12. juni klokka 7, da smeller det igjen på Aha-byggbanen på Varhaug. Vi tar imot Viking 2 og jakter nye poeng I Norsk Tippingliga. Kampsponsor for denne kampen Odland AS, og de kommer på kamp. Ta med venner og familie du også, og kom på kamp fredag 12. juni. Varhaug Idrettslag, alltid best sammen.

0: Denne uka er det Colorful Days her på senteret. Vi har masse gode tilbud på årets sommervarer. Og på lørdag, da flytter vi butikkene ut I sentrum til Sentrumfestivalen med gode kupp og kjekke aktiviteter for store og små. Ta turen til Olgård denne uka og bli med på Colorful Days på Norwegian Outlet.
1: Du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg I bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom, og basseng med 32 varmegrader, om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt inkludert I prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no, og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.
2: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
3: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge og...
2: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
3: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
2: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære I fotball-VM.
4: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe.
2: Og I sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
5: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det det jo, så det blir litt mer spesielt.
2: Alt det viktige og mindre viktige fra VM I USA, Kanada og Mexico får du her I morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
6: VM-magasinet presenteres av Fiskepiren.

0: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bils sin Volvo-avdeling på Bryne. Torsdag 11. juni fra klokken 9 til 7 får vi endelig vist frem den nye Volvo EX60. Dette Volvos nye stolthet. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Så ta turen innom Kverneland Bils sin Volvo-avdeling på Bryne torsdag 11. juni for å se den nye EX60 som utstilt her hele dagen fra 9 til 7.
1: Velkommen til oss i Coop Mega. Nå går det mot sommer. Hos oss får du stort utvalg i ferske råvarer og tilbehør til grillmåltidet. Hva med steakburger til 29,90? Angusburger til 34,90? Eller laks- og steinbitporsjon til 34,90? Denne uka grillperfekt grillfilet til 150 kroner kiloet. Svin indre og ytterfilet til 190 kroner kiloet. Og helgetilbud fra torsdag på ferske nakke- og svinekoteletter til bare 80 kroner kiloet. Vil du heller ha pizza, smågodt, brus og stort kronemarked? Ja, det har vi også. Alt dette og mye mer finner du denne uka hos Coop Mega.
2: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
3: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

0: Mathias Sundberg her, spiller nummer 11 og spiser på Sandnes Ulf. Det nærmer seg ny heimekamp, og vi klar for å jobbe for seier og tre poeng. Jeg klar til å krige på topp, og jeg håper vi ser oss på kamp.
1: Nå på søndag jakter Sandnes Ulf sin tredje strake hjemmeseier på Østerhus Arena. De lyseblå tar imot strømmen, og kampstart klokka 4. Billetterne finner du på sandnesulf.no, og husk at barn til med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf strømmen, nå på søndag på Østerhus Arena.
2: Bryggefest, ute på brygget ved Lektan, lørdag 20. juni. Her byr Øysekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Øysekårene et seksmannsband fra Bergen, med Thor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på brygget ved Lektan. Sommerfest med Øysekårene. Billetter hopla.no eller på Lektan. Åh, jeg gleder meg!
3: Han skal bli god og stram, og hun ikke tam, nei, du får ikke noe bedre enn en øsebass.
4: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn. Med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
5: Nå nærmer det seg ferietiden. Vurderer du ny bil I sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmen Bil. Om det ny bil, brukt bil eller en time på verksted du har begjert etter. Holmen Bil finner du på Brynet.

0: Mathias Sundberg her, spiller nummer 11 og spiss på Sandnes Ulf. Det nærmer seg ny heimekamp, og vi klar for å jobbe for seier og tre poeng. Jeg klar til å krige på topp, og jeg håper vi ser oss på kamp.
1: Nå på søndag jakte Sandnes Ulf sin tredje strake hjemmeseier på Østerhus Arena. De lyseblå tar imot strømmen, og kampstart klokka 4. Billetterne finner du på sandnesulf.no, og husk at barn til med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf strømmen, nå på søndag på Østerhus Arena.
2: Hei, det Sveinung fra Kvernland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Torsdag 11. juni fra klokka 9 til 7 får vi endelig vist frem den nye Volvo EX60. Dette Volvos nye stolthet. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Så ta turen innom Kvernland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne torsdag 11. juni for å se den nye EX60 som utstilt her hele dagen fra 9 til 7.
3: Velkommen til oss i Coop Mega. Nå går det mot sommer. Hos oss får du stort utvalg i ferske råvarer og tilbehør til grillmåltidet. Hva med steakburger til 29,90? Angusburger til 34,90? Eller laks- og steinbitporsjon til 34,90? Denne uka grillperfekt grillfilet til 150 kroner kiloet. Svin, indre og ytterfilet til 190 kroner kiloet. Og helgetilbud fra torsdag på ferske nakke- og svinekoteletter til bare 80 kroner kiloet. Vil du heller ha pizza, smågodt, brus og stort kronemarked? Ja, det har vi også. Alt dette og mye mer finner du denne uka hos Coop Mega.
4: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen under båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
5: Festivalen feirer i år 10 år i flotteste Vårlandskogen, et steinkast fra Stavanger sentrum. To dager med musikk, god mat, chill og shoppingsoner og en herlig festivalstemning i Bøkskogen. På scenen står blant annet Sigrid, Døm Døm Boys, Ramon, Thomas Dybdal, Tørnes og mange, mange flere. På dagtid kan hele familien kose seg på barnas Mabelis med egne opplevelser og aktiviteter for de minste. Billetter og mer informasjon finner du på mabelisfestivalen.no. Vi ses i Vårlandskogen 19. og 20. juni.

0: Se for deg huset ditt. Med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut. Og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Fest, ute på brygget ved Lektaren, lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene et seksmannsband fra Bergen, med Thor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på brygget ved Lektaren. Sommerfest med Ausekårene. Billetter, hopla.no eller på Lektaren. Åh, jeg gleder meg!
2: Han skal bli god!
3: Du Sandnes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris og jul midt i byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
4: Jeg hadde jo egentlig begynt med å spille litt. Det lå alltid noen gitarer, et orgel var der hjemme, og

0: kulturskoler?
1: Nei, jeg var spilte litt saksofon i skolekorps og sånn, en kort periode.
0: Så du lærte noter?
1: Ja, jeg lærte prinsippet.
2: Siden den gang har han opplevd et eventyr av en musikalsk reise, som blant annet innebar å få en av låtene brukt som Tyrkias offisielle VM-sang, med alt det innebar.
3: Dag jo Vestlandet som ikke Skandinavias svar på Townsman's Hand og John Prine eller noe sånt nå, altså klassiske amerikanske historiefortellere.
2: Dag Vagle hører du i Min Musikk på torsdag kl. 13, lørdag kl. 16 og søndag kl. 14 på DAB, FM, nett og mobil.

Hvem er det der? Mandag 12. juni klokka 7, da smeller det igjen på AH-byggbanen på Varhaug. Vi tar imot Viking 2 og jakter nye poeng i Norsk Tippingliga. Kampsponsor for denne kampen Odland AS, og de kommer på kamp. Ta med venner og familie du også, og kom på kamp fredag 12. juni. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.

0: ikke glemme at de også er jo Helly Hansen.
1: Denne uka er det Colorful Days her på senteret. Vi har masse gode tilbud på årets sommervarer. Og på lørdag, da flytter vi butikkene ut I sentrum til Sentrumfestivalen med gode kupp og kjekke aktiviteter for store og små. Ta turen til Olgård denne uka og bli med på Colorful Days på Norwegian Outlet.
2: Hvor sommer I Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og en trivelig gågade. Kjenn kvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller I den unike naturen rundt dere. Det Egersund, det skjer, og du selvfølgelig hjertelig velkommen.

0: Mathias Sundberg her, spiller nummer 11 og spiser på Sandnes Ulf. Det nærmer seg ny heimekamp, og vi klar for å jobbe for seier og tre poeng. Jeg klar til å krige på topp, og jeg håper vi ser oss på kamp.
1: Nå på søndag jakter Sandnes Ulf sin tredje strake hjemmeseier på Østerhus Arena. De lyseblå tar imot strømmen, og kampstart klokka 4. Billetterne finner du på sandnesulf.no, og husk at barn til med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf strømmen, nå på søndag på Østerhus Arena.
2: Hei, det Sveinung fra Kverna Bils sin Volvo-avdeling på Bryne. Torsdag 11. juni fra klokka 9 til 7 får vi endelig vist frem den nye Volvo EX60. Dette Volvos nye stolthet. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Så ta turen innom Kverna Bils sin Volvo-avdeling på Bryne torsdag 11. juni for å se den nye EX60 som er utstilt her hele dagen fra 9 til 7.

0: ikke glemme at de også har jo Helly Hansen.
1: Denne uka det Colorful Days her på senteret. Vi har masse gode tilbud på årets sommervarer. Og på lørdag, da flytter vi butikkene ut I sentrum til Sentrumfestivalen med gode kupp og kjekke aktiviteter for store og små. Ta turen til Olgård denne uka og bli med på Colorful Days på Norwegian Outlet.
2: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid like forberedt på. Og det kan være vanskelig. Vi I Obud Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt I møte I den situasjonen du står I, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling I Sandnes, Stavanger og Bryne, men vi tjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obud.no.

0: klokka 7, da smeller det igjen på AH-byggbanen på Varhaug. Vi tar imot Viking 2 og jakter nye poeng I Norsk Tippingliga. Kampsponsor for denne kampen Odland AS, og de kommer på kamp. Ta med venner og familie du også, og kom på kamp fredag 12. juni. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
1: Fond Bryggefest, ute på brygge ved Lektaren, lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene et seksmannsband fra Bergen, med Thor Endresen I spissen. Lørdag 20. juni på brygge ved Lektaren. Sommerfest med Ausekårene. Billetter? Hopla.no eller på Lektaren. Åh, jeg gleder meg!
2: Han skal bli god og stram, og hun ikke tam, men du får ikke noe bedre enn en hausemann.
3: Når du kommer hjem og vrir om nøkkelen etter en lang dag på jobb, hvem skulle ikke ønske at hele huset var nyvasket og rent? Badet skinnet, vinduene pusset, senga skiftet på, og alt gjort uten at du selv har løftet en finger. Damene I Orstad Golv og Renhold tryller med moppen for deg. Imens du på jobb, så skjener de opp hjemmet ditt. Og tenk på all den tid du heller får bruke med venner og familien. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask, visning og flyttevask til private og bedrifter.

0: Se for deg huset ditt med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Velkommen til oss i Coop Mega. Nå går det mot sommer. Hos oss får du stort utvalg i ferske råvarer og tilbehør til grillmåltidet. Hva med steakburger til 29,90? Angusburger til 34,90? Eller laks- og steinbitporsjon til 34,90? Denne uka grillperfekt grillfilet til 150 kroner kiloet. Svin, indre og ytterfilet til 190 kroner kiloet. Og helgetilbud fra torsdag på ferske nakke- og svinekoteletter til bare 80 kroner kiloet. Vil du heller ha pizza, smågodt, brus og stort kronemarked? Ja, det har vi også. Alt dette og mye mer finner du denne uka hos Coop Mega.
2: Get back in bed. Get back in E. Get back in L. Get back to die.
3: Gitargrupper elsker lyden av ekte fotballglede. Derfor gir de klubbene en ekstra turnering i året, helt uten påmeldingsavgift. Gitarcup er en breddeturnering for jenter og gutter i mellom 6-14 år, og den ble arrangert 29.–30. august på Varhaug IL. Det blir minst 3 kamper på hvert lag, medalje til alle, og mange kjekke aktiviteter som selvfølgelig også er gratis. Mer informasjon på vil.no. Velkommen til Varhaug IL, Norges råeste idrettslag.
4: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi i dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasseri. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.

0: Mathias Sundberg her, spiller nummer 11 og spiser på Sandnes Ulf. Det nærmer seg ny heimekamp, og vi klar for å jobbe for seier og 3 poeng. Jeg klar til å krige på topp, og jeg håper at vi ser oss på kamp.
1: Nå på søndag jakter Sandnes Ulf sin tredje strake hjemmeseier på Østerhus Arena. De lyseblå tar imot strømmen, og kampstart klokka 4. Billetterne finner du på sandnesulf.no, og husk at barn til med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf strømmen, nå på søndag på Østerhus Arena.
2: Fang bryggefest, ute på brygget ved Lektaren, lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene et seksmannsband fra Bergen, med Thor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på brygget ved Lektaren. Sommerfest med Ausekårene. Billetter? Hopla.no eller på Lektaren. Åh, jeg gleder meg!
3: Han skal bli god og strang, og hun ikke tann, men du får ikke noe bedre enn en Ausemann.
4: Hei, alle ihop! Nå må du høre etter. 12. og 13. juni feirer Nærbødane 40 år, og dette ble større enn noen gang. Fredag kveld kommer på Skirobygget og heller konsert. Også på lørdag klokka 9 er det gratis frokost til alle. Kom og et! I 11-tida kommer Øystein Blyant til ungene, og da blir det mange gille ting som skjer ut gjennom dagen og kvelden. Du kan ikke gå glipp av dette som skjer på Nærbø den 12. og 13. juni. Du finner fullt program og billetter på nærbødane.no. Så til slutt, tusen takk til Sparebanken Norge, som hovedsponsor.
5: Er du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no, og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.

0: Hei, det er Sveinung fra Kverneland Bils sin Volvo-delen på Bryne. Torsdag 11. juni fra klokka 9 til 7 får vi endelig vist frem den nye Volvo EX60. Dette er Volvos nye stolthet. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Så ta turen innom Kverneland Bils sin Volvo-delen på Bryne torsdag 11. juni for å se den nye EX60 som er utstilt her hele dagen fra 9 til 7.
1: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.

0: Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Mandag 12. juni klokka 7, da smeller det igjen på AH-byggbanen på Varhaug. Vi tar imot Viking 2 og jakter nye poeng i Norsk Tippingliga. Kampsponsor for denne kampen Odland AS, og de kommer på kamp. Ta med venner og familie du også, og kom på kamp fredag 12. juni. Varhaug Idrettslag, alltid best sammen.

0: Her VG-nyhetene. En person alvorlig skadet etter en voldshendelse på en adresse I Oslo. Politiet har pågrepet gjerningspersonen som I tenårene. Politiet ikke kjent med at det brukt noe våpen under hendelsen. Fornærmede kjørt til sykehus for behandling. Vi skal angripe dem knallhardt, det sier president Donald Trump til reporter I Det Hvite Hus. Trump kommer med uttalelsen etter en kraftig opptrapping mellom USA og Iran. Trump kritiserer Iran for å ha brukt for lang tid på forhandlinger og hevder landets militære knust. Flere yrkesgrupper må inn I skolen for å redusere fraværet, det mener flere rektorer og politikere.
1: De vil ha inn flere miljøterapeuter, sosialarbeidere og helsesykepleiere. Rektorer VG har snakket med fremover også tydelig kommunikasjon med foreldre. Rundt 80 000 elever I grunnskolen hadde over 10% fravær sist skoleår. Det 19 skoledager I året, og over 10 år utgjør det et helt skoleår.
0: Reporter Miriam Alsvik. NRK publiserte et manipulert bilde av Norges VM-tropp uten å informere om endringene. Bildbyråen og NFF har beklaget og rettet tekstene sine etter kritikken. Manipuleringen ble gjort for å vise spillerne I drakter fra sine første klubber, men ikke alle drakter var tilgjengelige. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Stavanger Region Havn ønsker å etablere et midlertidig landstrømanlegg I Sandvika I Bjerksted I Stavanger. Formålet å gi blant annet cruiseskip som legger til kai på konserthuskaien og strandkaien tilgang til landstrøm. Dette vil redusere lokale utslipp I klimagass av klimagasser og støy fra skipene, det melder NRK. Utvalg for by- og samfunnsutvikling behandler søknaden I dag, torsdag. To personer var involvert I et slagsmål ved Breiavatnet I Stavanger sentrum sent I går kveld. Politiet fikk flere meldinger om hendelsen, meldte operasjonsleder Oleg Bjørnsen. Politiet på plass, slagsmålet har opphørt. Patruljen I kontakt med en av de involverte, meldte politiet. Den ene involverte hadde et kutt I bakhodet. Ambulanse ble varslet. Og interessen for Paninis VM-klistermerker har eksplodert I fylket. Bokhandlere I Stavanger og Sandnes melder om utsolgte varer kort tid etter at de kom inn på lager. Flere kunder følger lagerstatus på nett og møter opp straks nye pakker ankommer, det skriver Aftenbladet. Årets VM-hefte det største noensinne med 980 klistermerker, og interessen drives blant annet av at Norge igjen kvalifisert til fotball-VM. Butikkerne forteller at særlig voksne menn ivrige samlere, og enkelte kunder ønsker å kjøpe svært store mengder pakker om gangen. Den sterke etterspørselen har ført til gjentatte utsolgte lagre og store etterbestillinger hos bokhandlere I regionen. Start på dagen dette. Første del av dagen vil det være skiftende skydekke, fine perioder med sol, men også fare for regnbyger. Utover dagen til skyene vær, så vil det blåse sør- og sørvestlig bris fra I formiddag sørvestlig sørlig frisk bris til liten kuling på kysten. I kveld sørlig bris 9 og 10 grader fra tidlig morgen av. Maks temperatur I dag spått opp I 16 grader.
3: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

med gitaren Bruce Springsteen med Born in the USA 8 minutter over 6 I et strålende vær. Ja, for flere I hvert fall. Det meldte skiftet energidekket stort sett gjennom hele dagen, men morgenen den starter veldig fint. Det noe fint og friskt å våkne så tidligt, så lite folk, så lite trafikk. Og bare nyte morgenen, ta den til seg. Selv om det tidlig, så dette en fin start på dagen, for det meldte litt med delvis skyet ut over dagen I dag. I dag skal vi blant annet få besøk ifra en av de... En veldig talentfull kickbokser, Sander Jørgensen, han kommer på besøk. Så skal vi også ta tempen til håndball og nerve, som nå kvalifisert til Europa. Tom Erik blir med oss litt senere. Vi skal også holde deg oppdatert med hva som skjer og hva som rører på seg gjennom dagen I dag. Og rett og slett rett og slett ha en fin start på dagen. Hva har skjedd I distriktet mens vi har sovet? Hva verdens nyhetene mens vi har sovet? Jeg leste en plass at det en som bor midt I Stavanger sentrum som frykter VM-bråk at det blir så høylytt at han faktisk har lagt ut huset sitt på Finn gjennom hele VM-festen. Han vil leie vekk sitt gamle trehus I bydelen gamle Stavanger gjennom hele VM. Han har lagt dette ut nå for 250 000 kroner fra første spark, altså I dag til finalen 19. juli. I annonsen så lover han blant annet vågen garanti, fulle utbytte av VM-støyen og kort vei til apotek om en skulle trenge sovemedisin eller ørepropper. Hus til leie I gamle stedanger under fotball-VM. Ja, det nok til 250 000, ja. Det går for om dagen. Han kanskje skulle tenkt på leit uten det, ikke tok. Hvis det så mye. Det altså VM som starter I dag. Normalt skal alkoholserveringen stenges klokka 3 på natten, men politikerne I Stavanger blant de som gitt tommel opp til seinskjenking under VM. I tillegg har 7 utesteder I Stavanger sentrum søkt om utendørsskjenking til klokka 8 om morgenen under mesterskapet. Det blir med andre ord mye liv I vågen rundt om forbi når VM starter I dag Mexico mot Sør. Afrika. Dette her nå Timberland One Republic I morgenshow med Apologize 10 minutter 6. God torsdagsmorgen.

0: bor på et begravelsesbyrå, ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed Begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
1: Mandag 12. juni klokka 7, da smeller det igjen på Aha-byggbanen på Varhaug. Vi tar imot Viking 2 og jakter nye poeng i Norsk Tippingliga. Kampsponsor for denne kampen Odland AS, og de kommer på kamp. Ta med venner og familie du også, og kom på kamp fredag 12. juni. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
2: Hei! Jeg heter Kristoffer, og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen. Men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpet i bilen under båten, altså. Sjås så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisita.
4: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor du var?
5: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som er så fascinerende å følge.
4: 28 år med mesterskapstørke over, og nå er vi endelig med.
5: Det er så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
4: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære i fotball-VM.
6: Det er worldwide, det er liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe.
4: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
7: Det er litt spesielt med å spille for et eget land. Det er det jo, så det blir litt mer spesielt.
4: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Meksiko får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantik, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
8: VM-magasinet presenteres av Fiskepiren.

Kygo, Carter Faith med That's When You Know. God torsdags morgen 11. juni. Det en drog jeg litt på torsdagen der. Det betyr en ting. Fotball-VM starter I dag. Og hvis du har gledet deg I mange måneder, så vet du godt at kampen starter klokka 9, og at det Mexico som møter Sør-Afrika. Før det en en kamp I natt og da må du være lenger vågen der Sør-Korea møter Tjekkia eller du sånn som en på Finn som har lagt ut huset sitt for leie gjennom hele fotballen fra I dag av til 19. juli så har ingen andre som bor midt I Stavanger sentrum lagt ut huset sitt på Finn fordi han frykter VM-bråket blir så høylytt at han ikke vil bo der. Det et gammelt trehus I bydelen Gamle Stavanger Han skriver I annonsen at at det ganske ja, det en våken garanti under hele mesterskapet det fullt utbytte av støyen, kort vei til apotek om en skulle trenge sovemedisin eller ørepropper alkoholserveringen blir jo også for kjøve, og det blir I det hele tatt en folkefest gjennom fotball-VM som starter I dag Vi skal se på hva som har vært med å prege nyhetsbildet I løpet av natt Og I USA, Bill Gates har vittnet for en granskningskomité om sitt forhold til Jeffrey Epstein. Microsoft-grunnleggeren hevde Epstein visste om hans utroskap og forsøkte å bruke informasjon som et pressmiddel. Gates kaller kontakten med Epstein en alvorlig feilvurdering, men avviser andre påstander som har blitt gjort. USA de har gjennomført nye kraftige angrep mot Iran I natt. Målet å svekke Irans evne til å true skipsfarten I Hormuz-stredet, som Iran nå forsøker å stenge som svar. Iran har også angrepet amerikanske baser I Midtøsten. Det mange med oss at det ble full krangel mellom sprinterne Salum Kashafali og Mathias Johansen. Etter 100 meter på Bislett Games I går, Johansen reagerer sterkt på at Kashafali blir markedsført som Norges raskeste mann. En titel Johansen mener han har som Norgesmester. Kashafali sier han ble lei seg på måten kritikken kommer på. Og dette her drar jo på en måte litt hans kjennskap til barneskolen, føler jeg. Jeg er raskest. Nei, jeg er sterkest. Det litt sånn vi tolker den krangelen der på Kashafali mot Johansen. Jeg er raskest. Hadde det ikke bare kunne vært noen konkurranser der de kunne sett på hvem som var raskest, som det var, og der Johansen ble Norges mester. Ja, la oss ikke diskutere mer om det. Det som skjer I dag I morgenshow at vi får besøk fra Sander Jørgensen. Det en lokal, veldig talentfull kickbokser. En av Stavangers mest ukjente, men beste idrettsutøvere, som tar turen innom mer. Han vant nettopp Scandinavian Battle, eller en kamp, det skal vi finne ut av. Han var I hvert fall inne I det, og nå, etter hvert år, så skal han bli Norges mester, og han skal ha det mye. Vi skal snakke om når Sander tar turen innom oss I morgenshow I dag. Vi skal gå til andre veldig flinke idrettsutøver på Nærbø. Loen, der det klart at de skal bli med I Europa. Det var på grunn av tre lag som ikke fikk lisens til å delta I Europa Cupper, og et av lagene som ble invitert og har sagt ja Nærbø, så det blir Europa igjen på Loen.

0: Stavanger-regionen Havn ønsker å etablere et midlertidig landstrømanlegg i Sandvika i Bjerksted i Stavanger. Formålet er å gi blant annet cruiseskip som legger til kai på konserthuskaien og strandkaien tilgang til landstrøm. Dette vil redusere lokale utslipp i klimagasser og støy fra skipene, det melder NRK. Utvalg for by- og samfunnsutvikling behandler søknaden i dag, torsdag. To personer var involvert i et slagsmål ved Breiavatnet i Stavanger sentrum sent i går kveld. Politiet fikk flere meldinger om hendelsen, meldte operasjonsleder Olaug Bjørnsen. Politiet er på plass, slagsmålet har opphørt. Patruljen er i kontakt med en av de involverte, meldte politiet. Den ene involverte hadde et kutt i bakhodet. Ambulanse ble varslet. Og interessen for Paninis VM-klistermerker har eksplodert i fylket. Bokhandlere i Stavanger og Sandnes melder om utsolgte varer kort tid etter at de kom inn på lager. Flere kunder følger lagerstatus på nett og møter opp straks nye pakker ankommer, det skriver Aftenbladet. Årets VM-hefte er det største noensinne med 980 klistermerker, og interessen drives blant annet av at Norge igjen er kvalifisert til fotball-VM. Butikkerne forteller at særlig voksne menn er ivrige samlere, og enkelte kunder ønsker å kjøpe svært store mengder pakker om gangen. Den sterke etterspørselen har ført til gjentatte utsolgte lagre og store etterbestillinger hos bokhandlere i regionen. Fin start på dagen dette. Første del av dagen vil det være skiftende skydekke, fine perioder med sol, men også fare for regnbyger. Utover dagen tilskyende vær, så vil det blåse sør- og sørvestlige bris. Fra i formiddag sørlig frisk bris til liten kuling på kysten. I kveld sørlige bris, 9 og 10 grader fra tidlig morgen. Maks temperatur i dag spått opp i 16 grader.
1: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette er morgenshowet

0: Sandra Berkey, Sola All Night Long.
1: Velkommen til oss I Coop Mega. Nå går det mot sommer. Hos oss får du stort utvalg I ferske råvarer og tilbehør til grillmåltidet. Hva med steakburger til 29,90? Angusburger til 34,90? Eller laks- og steinbitporsjon til 34,90? Denne uka grillperfekt grillfilet til 150 kroner kiloet. Svin indre og ytterfilet til 190 kroner kiloet. Og helgetilbud fra torsdag på ferske nakke- og svinekoteletter til bare 80 kroner kiloet. Vil du heller ha pizza, smågodt, brus og stort kronemarked? Ja, det har vi også. Alt dette og mye mer finner du denne uka hos Coop Mega.
2: Fond Bryggefest, ute på brygget ved Lektaren, lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene et seksmannsband fra Bergen, med Thor Endresen I spissen. Lørdag 20. juni på brygget ved Lektaren. Sommerfest med Ausekårene. Billetter, hopla.no eller på Lektaren. Åh, jeg gleder meg!
3: Han skal bli god og stram, og hun ikke tam, men du får ikke noe bedre enn en Ausemann.
4: Mathias Sundberg her, spiller nummer 11 og spiser på Sandnesulf. Det nærmer seg ny heimekamp, og vi klar for å jobbe for seier og tre poeng. Jeg klar til å krige på topp, og jeg håper vi ser oss på kamp.
5: Nå på søndag gikk Sandnesulf sin tredje strage hjemmeseier på Østerhus Arena. De lyseblå tar imot strømmen, og kampstart klokka 4. Billetterne finner du på sandnesulf.no, og husk at barn til med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnesulf strømmen, nå på søndag på Østerhus Arena.
6: Se for deg huset ditt, med nytt tag så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
7: Gruppen elsker lyden av ekte fotballglede. Derfor gir de klubbene en ekstra turnering I året, helt uten påmeldingsavgift. Jeterke I breddeturnering for jenter og gutter I mellom 6 til 14 år, og den ble arrangert 29. til 30. august på Varhaug IL. Det blir minst 3 kamper på hvert lag, medalje til alle, og mange kjekke aktiviteter som selvfølgelig også gratis. Mer informasjon på vil.no. Velkommen til Varhaug IL, Norges råeste idrettslag.
8: Eivind Holman her. I lag med Kroner startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med 2 avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag I dag. Vi opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.

0: Podcasten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Fotball-VM starter I dag, og åpningen finner sted I Mexico City, Mexico. En av vertsnasjonene, Mexico, møter Sør-Afrika. Kampstart klokka 21.00. Mexico nummer 14 på verdensrankingen, mens gjestene Sør-Afrika nummer 60. I natt møter Sør-Korea-Tjekkia. Alle de fire I gruppe A. Vi må vente til onsdag før Norge skal I aksjon. De norske guttene fikk en fridag I går, som ble brukt på golfbanen Pinehurst nummer 2. Golfbanen ligger I North Carolina og kjent som en av de mest ikoniske banene I USA. I 2023 arrangerte golf.com de dyreste offentlige golfbanene å spille på I USA. På den tiden var Pinehurst blant de dyreste. To av outsiderne til å vinne VM testet formene sine I generalprøver I går. England slo Costa Rica 3-0. Declan Rice, Anthony Gordon og Ollie Watkins skårte for England. Portugal vant også 2-1 over Nigeria. Francisco Conchicao og Pedro Neto skårte hver sitt mål for Portugal. Så håndball og Norges håndballherrer møter Sverige, Hellas og Qatar I gruppe E under VM I Tyskland neste år. Mesterskapet spilles fra 13. Til 31. Januar. Trekningen ble gjort I München. Nye landslagssjefen Magnus Andersson, som svensk, møter altså hjemlandet allerede I gruppespillet. De tre beste I hver gruppe går videre til hovedrunden. Og under Bislett Games ble Karsten Warholm nummer 2 på 400 meter hekk. Brasilianeren Alisson dos Santos vant med 46,89, mens Warholm fikk 47,40. Det tredje gang de to møtes denne sesongen, og dos Santos har vunnet alle tre. Narve Gidi Nordås endte sist I drømmemiler under Bislett Games. Han kom I mål på 13. Plass med 10,3,53,87. Han må heve seg. Narve Gidi Nordås. Det begynner vel lenge siden han har vunnet, gjør det ikke det? Ja, fordi... Følger ikke helt med, men Bislett Games, det kunne gått bedre. Men der har vi alle vært. Vi skal senere til et lag som har vunnet en Europa-cup. Nærbe gjorde det I DNB Arena for noen år siden. Nå får de en ny sjanse når vi blir tatt inn I varmen igjen I Europa League. Mer om det senere nå. Post Malone med Circles. 9 minutter på 7. Det ikke 11 minutter på 7, men det med klokka. 11 minutter på 7. God morgen.

0: er det Colorful Days her på senteret. Vi har masse gode tilbud på årets sommervarer. Og på lørdag, da flytter vi butikkene ut i sentrum til Sentrumfestivalen med gode kupp og kjekke aktiviteter for store og små. Ta turen til Ålgård denne uka og bli med på Colorful Days på Norwegian Outlet.
1: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi i dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
2: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner du utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
3: Alle ihop. Nå må du høre etter. 12. og 13. juni feirer Nærbødane 40 år. Og dette vært det større enn noen gang. Fredag kveld kommer Postgirobygget og heller konsert. Også på lørdag klokken 9 er det gratis frokost til alle. Kom og et. I 11-tiden kommer Øystein Blyant til ungene, og da vært det mange gille ting som skjer ut under dagen og kvelden. Du kan ikke gå glipp av dette som skjer på Nærbø den 12. og 13. juni. Du finner fullt program og billetter på nærbødane.no. Så til slutt, tusen takk til Sparebanken Norge, som er hovedsponsor.
4: Er du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bokk nå på hotellsirdal.no og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.

0: Her VG-nyhetene. I USAs House of Oversight Committee hevder Bill Gates at Jeffrey Epstein brukte hans utroskap som pressmiddel.
1: I Epstein-dokumentene finnes blant annet utkast leposter med påstander om at Gates fikk en seksuelt overførbar infeksjon fra det Epstein kalte russiske jenter. En annen e-post hevder at Gates skal ha forsøkt å gi sin daværende kone Melinda antibiotika i smug for å beskytte henne mot samme infeksjon. Gates avviser påstandene, men har innrømmet affærer med to russiske kvinner.
0: Reporter Frode Sti. En kvinne sendt til legevakta med ambulanse etter en voldshendelse i Bergen i natt. Det var ingen relasjon mellom kvinnen og gjerningsmannen, og politiet har søkt etter mistenkte uten hell. 15 russebiler bortvist fra småbåthavna i Tromsdalen etter klager fra naboer. Alle bilene forlot stedet med advarsel om anmeldelse hvis ikke natteroen ble opprettholdt. 34 år gamle Omar Artan skulle bli den første somaliske dommeren i et fotball-VM, men ble nektet innreise til USA. Nå inviterer førsteminister David Eby i den kanadiske provinsen British Columbia han til å dømme i Vancouver, hvor 7 av VM-kampene skal spilles. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
2: Stavanger Region Havn ønsker å etablere et midlertidig landstrømanlegg i Sandvika i Bjerkstad i Stavanger. Formålet er å gi blant annet cruiseskip som legger til kai på konserthuskaien og strandkaien tilgang til landstrøm. Dette vil redusere lokale utslipp i klimagasser og støy fra skipene, det melder NRK. Utvalg for by- og samfunnsutvikling behandler søknaden i dag, torsdag. To personer var involvert i et slagsmål ved Breiavatnet i Stavanger sentrum sent i går kveld. Politiet fikk flere meldinger om hendelsen, meldte operasjonsleder Oleg Bjørnsen. Politiet er på plass, slagsmålet har opphørt. Patruljen er i kontakt med en av de involverte, meldte politiet. Den ene involverte hadde et kutt i bakhodet. Ambulanse ble varslet. Og interessen for Paninis VM-klistermerker har eksplodert i fylket. Bokhandlere i Stavanger og Sandnes melder om utsolgte varer kort tid etter at de kom inn på lager. Flere kunder følger lagerstatus på nett og møter opp straks nye pakker ankommer, det skriver Aftenbladet. Årets VM-hefte er det største noensinne med 980 klistermerker, og interessen drives blant annet av at Norge igjen er kvalifisert til fotball-VM. Butikkerne forteller at særlig voksne menn er ivrige samlere, og enkelte kunder ønsker å kjøpe svært store mengder pakker om gangen. Den sterke etterspørselen har ført til gjentatte utsolgte lagre og store etterbestillinger hos bokhandlere i regionen. Fin start på dagen dette. Første del av dagen vil det være skiftende skydekke, fine perioder med sol, men også fare for regnbyger. Utover dagen til skyende vær så vil det blåse sør- og sørvestlige bris. Fra i formiddag sørlig frisk bris til liten kuling på kysten. I kveld sørlige bris 9 og 10 grader fra tidlig morgen. Makstemperatur i dag spått opp i 16 grader.
3: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
2: Ute i trafikken der flyter det etter alle solmerker ganske fint og flott og stille og roligt for bilisterne som kjører på vei til jobb akkurat nå. Sitter du i bilen, så ser det ut til at det er lite forsinkelser å fare med. Det øker med forsinkelser forbi Stangeland Sandved 39. Nordgående retning, men de skal ikke strekke seg veldig langt. Denne uka så har flere avganger på Sørlandsbanen mellom Stavanger og Kristiansand og Stavanger og Oslo vært innstilt på grunn av problemer med toget. I dag er det kun en avgang som er innstilt. Det er tog nummer 701 som skulle ha gått fra Kristiansand 5:02 og vært i Stavanger 8:50. Go-Ahead kjører buss for tog på den strekningen der, så de er halvveis nå på vei fremme i Stavanger.
3: Dette er morgenshowet

0: Abracadabra. Våkne opp til finvær. Skikkelig finvær i dag, altså. Det meldt skiftende skydekke, stort sett fare for regnbyger og teskyene nå ut over dagen. Delvis skyer og mulighet for sol, mulighet for regn. Med starten på dagen har vært litt påklagelig den. I morgen er det ventet regn igjen. Det er også ventet første del av dagen i morgen på lørdag, før sol og etter hvert kommer neste uke litt mer finvær igjen. Sitter du i bilen på vei til jobb og henger i nå de siste timene før fredag og etter hvert helg i morgen, så det alltid gøy å premiere noen. Og det jeg har lyst til å premiere deg i dag, det to billetter til neste års fest. Vårens villeste country, der har billettsalget startet, altså vårens villeste countryfest. Lørdag 1. mai, Forum Expo Stavanger. Vi deler bort to billetter til neste års fest. Og da lurer jeg på, vi kan jo si litt av de som kommer, så Hagle kommer i hvert fall. Det blir, ja, det kan ikke si for mange, men Hagle kommer i hvert fall til Forum Expo. Karina Dahl kommer, Vassent Gutene kommer, og så er det en rekke andre countryartister som kommer til Forum Expo 1. mai. Lørdag 2020. Det var også litt teist. 1. mai faller på en lørdag neste år. Ja, ja. Men det er greit nok det. Da er det i hvert fall vårens villeste country. Vil du ha to billetter til vårens villeste countryfest neste år, så sender du meg en melding enten på Facebook eller på Instagram, eller med kodeord studio til 2199. Det var så lenge siden det var konkurranse på den meldingen der. 2199. Facebook, Instagram, det går bra. Skriv hvem du håper blir, hva artister du håper blir invitert og skal spille på vårens villeste countryfest 2020 på Forum Expo i Stavanger 1. mai neste år. Hvem håper du skal spille? Send meg en melding på Facebook eller på Instagram, så er du med i trekningen. Vi skal trekke senere i morgen om hvem til heldig blir som får to billetter. To billetter kan du få neste år, countryfesten på Expo Stavanger. Hagle kommer, Vassel Gutter kommer, Karina Dahl kommer, kanskje kommer denne karen også. Hvem håper du kommer til vårens villeste countryfest? To billetter kan du vinne. Send meg en melding på Facebook eller på Instagram. Tobias Støen her med hånd i hånd.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: I Coop Mega. Nå går det mot sommer. Hos oss får du stort utvalg I ferske råvarer og tilbehør til grillmåltidet. Hva med steakburger til 29,90? Angusburger til 34,90? Eller laks- og steinbitporsjon til 34,90? Denne uka grillperfekt grillfilet til 150 kroner kiloet. Svin, indre og ytterfilet til 190 kroner kiloet. Og helgetilbud fra torsdag på ferske nakke- og svinekoteletter til bare 80 kroner kiloet. Vil du heller ha pizza, smågodt, brus og stort kronemarked? Ja, det har vi også. Alt dette og mye mer finner du denne uka hos Coop Mega.
1: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid like forberedt på. Og det kan være vanskelig. Vi I Obed Begravelsesbyrå her for deg. Og kommer deg som etterlatt I møte I den situasjonen du står I, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling I Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.
2: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine I Sjøhagen 10 Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen og båten, altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt I bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisita.
4: Get back in bed. Get back in E. Get back in L. Hvem til deg?
5: Dietærgrupper elsker lyden av ekte fotballglede. Derfor gir de klubbene en ekstra turnering I året, helt uten påmeldingsavgift. Dietærcup I breddeturnering for jenter og gutter I mellom 6 til 14 år, og den ble arrangert 29. til 30. august på Varhaug IL. Det blir minst 3 kamper på hvert lag, medalje til alle, og mange kjekke aktiviteter som selvfølgelig også gratis. Mer informasjon på vil.no. Velkommen til Varhaug IL, Norges råeste idrettslag.
6: Nå nærmer det seg ferietiden. Vurderer du ny bil I sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det ny bil, brukt bil eller en time på verksted du har på jakt etter. Holmane Bil finner du på Bryne.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Fotball-VM starter i dag, og åpningen finner sted i Mexico City, Mexico. En av vertsnasjonene, Mexico, møter Sør-Afrika. Kampstart klokka 21.00. Mexico er nummer 14 på verdensrankingen, mens gjestene Sør-Afrika er nummer 60. I natt møter Sør-Korea-Tjekkia. Alle de fire er i gruppe A. Vi må vente til onsdag før Norge skal i aksjon. De norske guttene fikk en fridag i går som ble brukt på golfbanen Pinehurst No. 2. Golfbanen ligger i North Carolina og er kjent som en av de mest ikoniske banene i USA. I 2023 rangerte golf.com de dyreste offentlige golfbanene å spille på i USA. På den tiden var Pinehurst blant de dyreste. To av outsiderne til å vinne VM testet formene sine i generalprøver i går. England slo Costa Rica 3-0. Declan Rice, Anthony Gordon og Ollie Watkins skårte for England. Portugal vant også 2-1 over Nigeria. Francisco Conchicao og Pedro Neto skårte hver sitt mål for Portugal. Så håndball og Norges håndballherrer møter Sverige, Hellas og Qatar i gruppe E under VM i Tyskland neste år. Mesterskapet spilles fra 13. til 31. januar. Trekningen ble gjort i München. Nye landslagssjefen Magnus Andersson, som svensk, møter altså hjemlandet allerede i gruppespillet. De tre beste i hver gruppe går videre til hovedrunden. Og under Bislett Games ble Karsten Warholm nummer 2 på 400 meter hekk. Brasilianeren Alisson dos Santos vant med 46,89, mens Warholm fikk 47,40. Det tredje gang de to møtes denne sesongen, og dos Santos har vunnet alle tre. Narve Gidi Nordås endte sist i drømmemiler under Bislett Games. Han kom i mål på 13. plass med 10,3, 53,87.

0: sted i Stavanger. Formålet å gi blant annet cruiseskip som legger til kai på konserthuskaien og strandkaien tilgang til landstrøm. Dette vil redusere lokale utslipp i klimagass av klimagasser og støy fra skipene, det melder NRK. Utvalg for by- og samfunnsutvikling behandler søknaden i dag, torsdag. To personer var involvert i et slagsmål ved Breiavatnet i Stavanger sentrum sent i går kveld. Politiet fikk flere meldinger om hendelsen, meldte operasjonsleder Olaug Bjørnsen. Politiet er på plass, slagsmålet har opphørt. Patruljen er i kontakt med en av de involverte, meldte politiet. Den ene involverte hadde et kutt i bakhodet. Ambulanse ble varslet. Og interessen for Paninis VM-klistermerker har eksplodert i fylket. Bokhandlere i Stavanger og Sandnes melder om utsolgte varer kort tid etter at de kom inn på lager. Flere kunder følger lagerstatus på nett og møter opp straks nye pakker ankommer, det skriver Aftenbladet. Årets VM-hefte er det største noensinne med 980 klistermerker, og interessen drives blant annet av at Norge igjen er kvalifisert til fotball-VM. Butikkerne forteller at særlig voksne menn er ivrige samlere, og enkelte kunder ønsker å kjøpe svært store mengder pakker om gangen. Den sterke etterspørselen har ført til gjentatte utsolgte lagre og store etterbestillinger hos bokhandlere i regionen. Fin start på dagen dette. Første del av dagen vil det være skiftende skydekke, fine perioder med sol, men også fare for regnbyger. Utover dagen tilskyende vær, så vil det blåse sør- og sørvestlige bris. Fra i formiddag sørlig frisk bris til liten kuling på kysten. I kveld sørlige bris, 9 og 10 grader fra tidlig målinger. Makstemperatur i dag spått opp i 16 grader.
1: Dette er morgenshowet. God morgen.
0: 10 minutter ved halv 8, sola den skinner fortsatt for enkelte, det er meldt til skyene vær og fare for byger, men skiftende skydekke gjør at det fortsatt vil være mulighet for litt sol utover denne torsdagen her. Starten på dagen strålende. One Republic nå med 9D.

Fem minutter, vel åtte, og Posten og TV 2, God morgen Norge, har rettelyst motiver til årets frimerker. Nå fire vinnere kåret, etter en avstemning som måtte startes på ny. Hva som vil prege de fire på frimerket skal du få høre om litt nå. Melanie C, may never be the same again, du hører på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø. Torsdagsmorgen 11. juni. Og ja, 11. juni, det betyr start på fotball-VM. Start i kveld.

krevaste deg. Mandag 12. juni klokka 7, da smeller det igjen på AH-byggbanen på Varhaug. Vi tar imot Viking 2 og jakter nye poeng i Norsk Tippingliga. Kampsponsor for denne kampen er Odland AS, og de kommer på kamp. Ta med venner og familie du også, og kom på kamp fredag 12. juni. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.

0: er det Colorful Days her på senteret. Vi har masse gode tilbud på årets sommervarer. Og på lørdag, da flytter vi butikkene ut i sentrum til Sentrumfestivalen med gode kupp og kjekke aktiviteter for store og små. Ta turen til Ålgård denne uka og bli med på Colorful Days på Norwegian Outlet.
1: Har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt det den Ungene, de kan leke og lære. De unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasseri. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.
2: Se for deg huset ditt, med nytt tag så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
3: Hva sommer I Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og en trivelig gågade. Kjenn kvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller I den unike naturen rundt dere. Det Egersund det skjer, og du selvfølgelig hjertelig velkommen.
4: Mabelsfestivalen feirer I år 10 år I flotteste Vårlandskogen, et steinkast fra Stavanger sentrum. To dager med musikk, god mat, chill og shoppingsoner og en herlig festivalstemning I Bøkskogen. På scenen står blant annet Sigrid, Døm Døm Boys, Ramon, Thomas Dybdahl, Tønes og mange, mange flere. På dagtid kan hele familien kose seg på barnas mabelis med egne opplevelser og aktiviteter for de minste. Billetter og mer informasjon finner du på mabelisfestivalen.no. Vi ses I Vålandskogen 19. og 20. juni.

den nye til Cameron Withcombe, You and Me, i morgenshowet. Og over 9000 katterbilder ble sendt inn når Posten og TV2 God Morgen Norge etterlyste motiver til årets kattefrimerker. Nå vinner kåret. Men etter en avstemning som måtte startes på ny, frimerkedirektør Roa Thoresen i Posten Bring sier at de har opplevd mye engasjement rundt frimerker opp gjennom året. Men dette er første gang de har måttet håndtere det som nærmest kan beskrives som valgfusk i en frimerkekonkurranse. Etter at 10.000 vis av falske stemmer ble oppdaget, så måtte de faktisk nullstille hele greiene og kjøre avstemning på ny. Han forteller om en omfattende utvelgelse, der juryen til slutt sto igjen med 10 finalister. Deretter var det opp til TV-seerne å bestemme hvem som skulle pryde årets frimerker. Vinnerne ble Heisint fra Holmestrand, Mio fra Åmot, Primus fra Sætre og Reia fra Tysnes. Der katten da. Katten er Norges mest populære kjæledyr. Rundt 750 000 katter bor i norske hjem, og engasjementet rundt konkurransen viste hvor starkt forhold mange har til katt. Og blant årets vinnere så finnes både rasekatter og huskatter. De fire vinnerkattene er nå foreviget på årets kattfrimerker og blir dermed en del av en lang norsk frimerketradisjon. Og Thoresen fortsetter med at frimerker skal fortelle historien om Norge. Denne gangen handler historien om dyr, som betyr mye for svært mange norske mennesker. Valgfusk i kattefrimerke valgkampen, det er ikke hver dag til å være. Men det var det her. Kanskje det blir noen, som sagt, noen katter som saksøker den andre nå for uoverensstemmelse. Vi skal etter hvert til en av landets største kickboksere. Han er herfra. Mer om det senere nå. Natalia Imbruglia.

0: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bilsen Volvo-delen på Bryne. Torsdag 11. juni fra klokka 9 til 7 får vi endelig vist frem den nye Volvo EX60. Dette Volvos nye stolthet. Inntil 810 kilometer rekkevidde, som ganske få har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Så ta turen innom Kverneland Bilsen Volvo-delen på Bryne torsdag 11. juni for å se den nye EX60 som utstilt her hele dagen fra 9 til 7.
1: Fest, ute på brygget ved Lektan, lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene et seksmannsband fra Bergen, med Thor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på brygget ved Lektan. Sommerfest med Ausekårene. Billetter, hopla.no eller på Lektan. Åh, jeg gleder meg!
2: Han skal bli god!
3: Mathias Sundberg her, spiller nummer 11 og spiser på Sandnes Ulf. Det nærmer seg ny heimekamp, og vi klar for å jobbe for seier og 3 poeng. Jeg klar til å krige på topp, og jeg håper vi ser oss på kamp.
4: Nå på søndag jakter Sandnes Ulf sin tredje strake hjemmeseier på Østerhus Arena. De lyseblå tar imot strømmen, og kampstart klokka 4. Billetterne finner du på sandnesulf.no, og husk at barn til med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf strømmen, nå på søndag på Østerhus Arena.
5: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
6: Atle Hope. Nå må du høre etter. 12. og 13. juni feirer Nervedane 40 år. Og dette ble større enn noen gang. Fredag kveld kommer Postgirobygget og heller konsert. Også på lørdag klokken 9 det gratis frokost til Atle. Kom og et. I 11-tiden kommer Øystein Blyant til ungene, og da ble det mange gille ting som skjer ut gjennom dagen og kvelden. Du kan ikke gå glipp av dette som skjer på Nærbø den 12. og 13. juni. Du finner fullt program og billetter på nærbødane.no. Så til slutt, tusen takk til Sparebanken Norge, som hovedsponsor.
7: Hei, Fred her fra OGR, med et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsomme måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

0: Her VG-nyhetene. Oslo-politiet har utviklet droner med elektrosjokkvåpen. De testes nå i operativ sammenheng, bekrefter politidirektoratet.
1: Det er ifølge politiet ikke snakk om selvstyrte systemer, men at en polititjenesteperson hele tiden styrer dronen. En sentral hensikt er å kunne gripe inn tidligere og på avstand før situasjonen eskalerer, og før det eventuelt blir nødvendig å bruke mer inngripende maktmidler. Datatilsynet peker på at myndighetene bør vurdere hvilke konsekvenser bruken kan få for personvernet.
0: Reporter Frode Sti. En kvinne er sendt til legevakta med ambulanse etter en voldshendelse i Bergen i natt. Det var ingen relasjon mellom kvinnen og gjerningsmannen, og politiet har søkt etter mistenkte uten hell. Sånn hørtes det ut på fotballlandslagets åpne trening i natt med 3500 tilskuere. De fremmøtte prøvde seg blant annet på den mye omtalte roingen på tribunen. Og i dag sparkes fotball-VM i gang. Åpningsseremonien der blant annet Shakira skal opptre starter 19.30. Vertsnasjonen Mexico åpner ballen når de møter Sør-Afrika klokka 21 norsk tid. For Norges del spilles ikke første VM-kamp før natt til onsdag. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: Stavanger Region Havn ønsker å etablere et midlertidig landstrømanlegg i Sandvika i Bjerkstad i Stavanger. Formålet er å gi blant annet cruiseskip som legger til kai på konserthuskaien og strandkaien tilgang til landstrøm. Dette vil redusere lokale utslipp i klimagasser og støy fra skipene, det melder NRK. Utvalg for by- og samfunnsutvikling behandler søknaden i dag, torsdag. To personer var involvert i et slagsmål ved Breiavatnet i Stavanger sentrum sent i går kveld. Politiet fikk flere meldinger om hendelsen, meldte operasjonsleder Olaug Bjørnsen. Politiet er på plass, slagsmålet har opphørt. Patruljen er i kontakt med en av de involverte, meldte politiet. Den ene involverte hadde et kutt i bakhodet. Ambulanse ble varslet. Og interessen for Paninis VM-klistermerker har eksplodert i fylket. Bokhandlere i Stavanger og Sandnes melder om utsolgte varer kort tid etter at de kom inn på lager. Flere kunder følger lagerstatus på nett og møter opp straks nye pakker ankommer, det skriver Aftenbladet. Årets VM-hefte er det største noensinne med 980 klistermerker, og interessen drives blant annet av at Norge igjen er kvalifisert til fotball-VM. Butikkerne forteller at særlig voksne menn er ivrige samlere, og enkelte kunder ønsker å kjøpe svært store mengder pakker om gangen. Den sterke etterspørselen har ført til gjentatt utsolgte lagre og store etterbestillinger hos bokhandlere i regionen. Fin start på dagen dette. Første del av dagen vil det være skiftende skydekke, fine perioder med sol, men også fare for regnbyger. Utover dagen til skyene vær, så vil det blåse sør- og sørvestlige bris. Fra i formiddag sørlig frisk bris til liten kuling på kysten. I kveld sørlige bris, 9 og 10 grader fra tidlig morgen. Makstemperatur i dag spått opp i 16 grader.
3: Morgenshowet, hver dag mellom 6 og 10.

0: det fine været her denne torsdagsmorgen 11. juni. Vi skal senere til Nærbø, som nå har blitt invitert til Europahåndballen. De tidligere europeiske mesterne I håndball, de vender tilbake til det store selskapet og har fått invitasjon til det. Og så skal vi også til en faktisk legendekamp på Bryne. En fotballkamp på selveste 26. juni, der Norge møter Frankrike I VM. Først det tidligere Bryne-spillere, med inkludert som skal teste formen sin mot andre tidligere Bryne-spillere, før Jærhallen blir Norge Arena, der Erling Braut Haaland resten skal møte Frankrike I fotball-VM, som starter I dag. Aller først I morgenshowet før vi skal innom det, så skal vi til noe annet. For når han var inne med oss for noen måneder siden, så snakket han om de to store målene han hadde for året I kickboxing. Det var Scandinavian Battle I Oslo og verdenscup I Budapest. Dette skulle han altså gjennomføre før han skulle gjøre sine plikter, verneplikter, og reise til militæret. Nå han på besøk hos oss igjen. Sander Jørgensen, god morgen.
1: God morgen.
0: Du har også med deg Kodajar, som treneren din, eller KH. Og så har du også med deg et annet talent fra Sunde, Linus, som vi skal komme tilbake til etter hvert. Eller først, Sander, vernepliktig. Nå du I militær, eller?
1: Ja, det har vært veldig, veldig spennende tid. Mye kjekke ting som vi gjør. Det har vært litt vanskelig å kombinere det med kickboxing, spesielt I rekrutten I hvert fall. Men jeg fikk jo smukt inn et lite stevne der da, Scandinavian Battle.
0: Okay. Det må vi tilbake. Hvor gammel du nå?
1: Nå jeg 19. Jeg ble 20 I oktober.
0: Hvor lenge har du drevet med kickboxing?
1: Jeg har drevet med kickboxing siden jeg var 10, så ja, det begynner yes. Noen år.
0: Ja, det jo nesten en hel profesjon egentlig, 9 år. Hvor lenge har du vært I militæret?
1: Jeg har vært I militæret I... Jeg var I militæret I 7 uker, så jeg har vært en uke hjemme nå.
0: Og da var det med leiren først?
1: Nei, det var Rena leir på Østlandet.
0: Du reiste rett der til?
1: Ja.
0: Yes.
1: Og så det hjem her I 2 uker, og så det opp til Bardufoss.
0: Da starter du de 12-13 månedene?
1: Yes, det riktig.
0: Gleder du deg?
1: Faktisk ja, jeg gleder meg. Det mange som blir overrasket når jeg sier at jeg gleder meg til den tiden, men jeg har kost meg veldig I rekrutten. Og jeg tror egentlig bare at de neste 13 månedene blir enda bedre.
0: Tror du det noe fra din tid militære du kan på en måte ta med deg videre I kickboxing-karrieren?
1: Jeg tror jeg kan ta med meg det å være litt mer på tid. Det de veldig, veldig ofte tar med militæret. Du får ikke, altså, du får ikke slekka unna på å komme på tid. Der har jeg vært ganske dårlig. Litt sånn å gjøre ting her og nå, det jo generelt sett I livet egentlig, det jo ikke bare kickboxing. Men gjøre ting her og nå, ikke utsette ting, det jo ikke veldig, det har vært veldig hjelpsomt. Nei, eller også... Nei, jeg tror ikke det noe mer enn det.
0: Disiplin og rutiner, KH, det vel to ord som du setter pris på.
2: Det jo veldig viktig del av det man gjør I kampsporten. Og ja, disiplin, struktur og viljestyrke også jo vel sikkert en ting du både har fra før som hjelper deg I militæret, men som du også sikkert tar med deg videre tilbake igjen.
1: Ja, det tror jeg. Jeg tror at hvis du skal ha det kjekt I militæret, så må du kunne gi alt. Mm. På grunn av at det såpass mange andre du går utover hvis du ikke gjør det. Og da blir det fort dårlig stemning. Heldigvis har jeg vært veldig med veldig, veldig fine folk I det kompaniet som jeg har vært I, så det jeg har ingenting å klage over der.
0: Nå du hjemme. Som jeg nevnte innledningsvis, du hadde to store mål når vi snakket med deg forrige gang. Scandinavian Battle I Oslo og verdenscupen I Budapest.
1: Ja.
0: Hvordan har det vært?
1: Det har... eller hva var spørsmålet? Det har vært...
0: Hvordan gikk det?
1: Hvordan gikk det på Scandinavian? Nei, det gikk veldig bra. Jeg var jo veldig usikker. Jeg var egentlig veldig sånn... Ja, jeg var veldig spent på å se hvordan formen min var, for jeg hadde ikke trent noen til en kickboxing på 6 uker. Oh, ja. Når jeg gikk det I stemmen, det var ingenting. Det var bare rett inn I oppvarming. Oppvarming var første gang jeg hadde hatt på handsker, utenom nærkampen da. Men det var jo ikke... Det var jo bare egentlig tull og tøys på en måte I forhold til det jeg gjør til vanlig. Men jeg synes at I oppvarmingen så følte jeg meg overraskende skarp. Ting liksom, jeg hadde bra gjort I et bra, følte jeg hadde bra skarphet, men jeg kunne ikke være sikker da før jeg kom I ringen og på en måte hadde noen som slo tilbake, og ikke bare jeg som slo I speilet og så på meg selv. Men der også synes jeg at jeg hadde bra avstandsbedømmelse, bra timing, som jeg trodde at jeg gjerne hadde kommet til å miste på den tiden, for det gjør det fort. Men ja, altså jeg synes det gikk veldig bra, overraskende bra.
0: Det Scandinavian Battle nå, eller I Budapest?
1: Nei, Budapest I august.
0: Så ja, ok, det, ja. Så
1: det... Det Scandinavian Battle.
0: Ja, og hvordan, ja,
2: Kan jeg skyde inn bare?
0: Du, du gjest her, du kan si hva du vil, hva tid du vil.
2: Sander, kan ikke du bare si litt hvordan døgnet ditt før du kom på stevne var bare kjapt?
1: Ja, det er faktisk ganske interessant, for det, jeg var jo, kom jo rett fra felt, rett før det. Fordi vi har, det var jo helt på slutten av rekrutten, og da har vi, skal vi ut og telte og bygge, nei, grave skyttergraver og så videre og videre. Søvnen min var på cirka 10 timer på 3 døgn, og den siste natten så var det 1,5 time søvn, hvis det, for vi måtte opp et par ganger og krige og styre på. Så det var ikke den beste oppkjøringen, det må jeg si.
2: Altså, da snakker vi om natten før kampdag.
1: Ja, det gjør vi. Så det, men... ja, jeg tenkte at det kom til å gå fint, og det gjorde det.
0: Det gjorde det?
1: Ja. Det ble seier i runde 2 av 3, så det er ingenting som er bedre enn det.
0: Og neste runde, når er den da? Altså runde 3?
2: Det ble ikke noe runde 3.
0: Nei.
2: Han,
1: det var på TKO.
2: Ja, til kropp.
1: Ja.
0: Yes.
1: Mm.
0: Hvor lange er de kampene?
1: De kampene er på 2 minutter, og så 3 runder. Normalt sett.
0: TKO, hvordan var det da for hånda si heva? Var du litt sånn etter 1,5 time søvn, visste du hva som skjedde, eller?
1: nei, det var veldig, veldig gøy. Det var, jeg har ikke kjent på den følelsen på en god stund, så det, nå har jeg ikke konkurrert siden i høst.
0: Ja.
1: Så det var veldig, veldig gøy.
0: Okay, vi må komme tilbake til Scandinavian Battle, men det går Linus etter hvert. Men jeg vil bare spørre litt mer om august, også, for du skal til Bardufoss, og så skal du til Budapest. Fra Bardufoss til Budapest, det er litt forskjell. Er det sånn at du får trent da før verdenscupen?
1: Ja, det er vanskelig, fordi det er ganske, det er jo ikke noen kickboxingklubber i Bardufoss. Så da er det jo å komme seg opp til Tromsø, egentlig. Det er jo cirka 2 timer, kanskje litt mer å kjøre. Og så er det begrenset hvor... både hvor mange ganger jeg har overskudd til å ta den bilturen og trene der oppe etter jeg har vært ferdig, altså, ferdig og tjenestegjort for dagen. Og i tillegg så handler det også om økonomi. Det er jo en del dieselpenger det går til det der, så nei, jeg skal gjøre mitt beste, og så får vi se.
0: Vi må snakke mer med deg, Sandra KH, og ikke minst Linus Håk, som er på besøk hos oss i dag. I mellomtiden så skal du få denne.

0: Hei, det er Sveinung fra Kverneland Bils sin Volvo-delen på Bryne. Torsdag 11. juni fra klokka 9 til 7 får vi endelig vist frem den nye Volvo EX60. Dette er Volvos nye stolthet. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Så ta turen innom Kverneland Bils sin Volvo-delen på Bryne torsdag 11. juni for å se den nye EX60 som er utstilt her hele dagen fra 9 til 7.
1: Åpent begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Åpent har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet er vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelpe og vise vei. Obud begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
2: Fang bryggefest. Ute på brygge og ved Lektaren. Lørdag 20. juni. Her byr Øysekårene på show, fine musikk, allsang og fest. Øysekårene er et seksmannsband fra Bergen med Thor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på brygge ved Lektaren. Sommerfest med Øysekårene. Billetter hopla.no eller på Lektaren. Åh, jeg gleder meg!
3: Han skal bli god og stram, og hun ikke tam, men du får ikke noe bedre enn en Øysekårene.
4: Mathias Sundberg her, spiller nummer 11 og spiser på Sandnes Ulf. Det nærmer seg ny heimekamp, og vi er klar for å jobbe for seier og 3 poeng. Jeg er klar til å krige på topp, og jeg håper vi ser oss på kamp.
5: Nå på søndag jakte Sandnes Ulf sin tredje strake hjemmeseier på Østerhus Arena. De lyseblå tar imot strømmen, og kampstart klokka 4. Billetterne finner du på sandnesulf.no, og husk at barn til med 12 år kan hente ut gratisbilletter på nett før kamp. Sandnes Ulf strømmen, nå på søndag på Østerhus Arena.
6: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
7: Det blir en taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge.
6: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
7: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
6: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære i fotball-VM.
8: Det worldwide, det liksom for alle verdens hjørner. Så snakkes det om Erling Braut Haaland, det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
6: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
9: Det er litt spesielt med å spille for et eget land. Det er det jo, så det blir litt mer spesielt.
6: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Meksiko får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantik, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
10: VM-magasinet presenteres av Fiskepiren.

0: Louis Capaldi i morgenshowet. Klokka den nærmer seg så vidt 8:30. Inntil det fortsatt flyter greit I trafikken, vanlig morgenrush på vei til jobb av tagen nå etter hvert. Vi har fortsatt besøk fra to veldig talentfulle kickboksere, Sander og Linus. Begge gjorde det veldig bra I Scandinavian Battle I Oslo, og nå venter august og World Cup I Budapest for begge to. KH, vi har jo fått blitt kjent med Sander,
1: ja.
0: Som vant etter TKO, altså teknisk knockout da, I runde to. I Scandinavian Battle I Oslo, selv med 1,5 timer søvn, og mens han verner blikket I, I ja. Oslo. Men Linus, kan du fortelle litt om han før ja. Han får ordet?
1: Så Linus jo litt yngre, 15 år, blir vel 16 øyeblikk, og begynte tidlig å ha noen NM'er bak seg nå. 3 år på rad du har vunnet, Linus. Og nå var det første NM I ring,
2: ja.
1: Så det gikk jo veldig bra. Og så, ja, det ble jo en veldig jevne, kompetitive kamp mot en mye mer erfaren utøver I Scandinavian. Det ble I tredjeplass, og vi følte jo egentlig at Linus gjorde en veldig god kamp. Du kan jo snakke litt om det selv.
2: Ja, så jeg gikk jo mot en fra Polen, så jeg fra landslaget I Polen.
0: Og de fikk lov å være med I Scandinavian Battle?
2: Ja, jeg tror det åpent for ja. Alle I Europa egentlig.
0: Ja, ok.
2: Så han hadde rundt 35 internasjonale kamper.
1: Wow. 26 seier internasjonalt, 6 World Cup'er bak seg og 1 EM, tror jeg.
2: Ja,
0: yes.
2: Og det var min første gang, så jeg gikk full kontakt internasjonalt.
0: Da må du jo lære ganske mye når du får den erfaringen.
2: Ja, han var flink. Han greide å bevege seg bra. Han hadde roen I ringen, på en måte. Men... Ja, det var en bra kamp.
1: Det var en bra kamp, og du hadde mer og mer dine øyeblikk mot siste halvdel av kampen, og hadde den I hjørnet, og der jobbet du veldig bra. Og det jo litt sånn det av og til at man ikke alltid får uttelling for alt man gjør, og det var litt sånn vi følte da, men uansett så var det en veldig god erfaring. Og det Absolutt. Det viktigste, for det det du trenger nå.
0: Ja, og suksess kan en jo måle på veldig mange ting. Ikke bare det at det en dobbelt vel en seier, men hvis det en ting du tar med deg fra den kampen der som du... Ikke visste før, men du vet nå.
2: Ja, det kanskje det at jeg må jobbe med sparkene mine. At jeg ikke bare starter med spark og stresser med å få heve sparken ut. Eller ta det mer med ro og på en måte finne flyten I stedet for å stresse det.
0: Så litt mer spark uten at du bruker for mye krefter, eller?
2: Ja, jeg gikk jo, var det Norges Cup, der jeg sparket for lite I første, andre og tredje runde, så gjorde at jeg tappte mye poeng. Så,
1: det en regel om at du må ha minimum så og så mange spark per runde, eller så får du trekk.
0: Og det det? Ikke du 3 ganger Norges mester?
2: Jo, men det var Norges Cup.
0: Norges Cup, ok.
2: Ja, så da fikk jeg minuspoeng. Og hver runde, var det sånn?
1: Ja.
2: Så gjorde at jeg tappte den kampen. Så da har jeg vært veldig oppmerksom på at jeg skal hive ut sparkene mine, bare få de unnagjort med en gang, så jeg slipper å ta på poeng på den måten. Så...
0: Du bor jo på Sunde, gjør ikke det?
2: Stemmer.
0: Jeg bor jo på Sunde, så jeg har en fotball hjemme, så du kan komme med og sparke deg fotballen, så du kan bli valgt å sparke deg. Det kickboxing-miljø I Sunde?
2: Nei, jeg tror ikke det. Men I hvert fall alle venner mine drar til kampsporthuset, så...
0: Så ble du med?
2: Nei, det jo liksom der folk går, da.
0: Ja, sånn, ja.
2: Så jeg tror ikke det noe I Sunde.
0: Hvorfor... Nå jo kampsport generelt voksen, altså boxing har jo vært stort I flere generasjoner, så begynner jo andre ting å vokse, og jeg tror folk blir mer introdusert med hva det egentlig dreier seg om.
1: Ja.
0: Men så det jo fortsatt, det jo brutalt på sin måte.
1: Ja, absolutt. Man kan jo se på det på den måten, I hvert fall hvis man ikke driver med det.
0: Ja, og ikke har forståelse på det, og så kan det jo være på en måte en sånn, en forståelse for at, at det, du kan bli skadet. Men hva det som kjennetegner disse unge, flinke, snille guttene her, og de du har i Kampsporthuset? Hva det som kjennetegner?
1: Vi jo ikke på Kampsporthuset, Nei. Vi jo på Storm Kampsportklubb.
0: Ja.
1: Som jo, vi holder jo til nå med Karl Hammeren, som liksom på andre enden da. Så hvis man trener på Sunde, eller hvis man fra Sunde, så det sikkert like langt begge veier om man drar den ene eller den andre plassen. Men hos oss da, i vår klubb, så har det nesten sånn at den oppdragelsen, om man kan kalle det det, setter det litt på spissen. Det med ja, gode verdier, etikk, moral, passer på, treningskameratene, ha et godt miljø, kameratskap. Det fundamentet, altså. Når man opptatt av at vi skal passe på hverandre og ikke skade hverandre, så får alle bedre utvikling. Det i hvert fall min filosofi på hele greia.
0: Ja, fint. Jeg hørte også, jeg husker ikke hvor det var, men jeg så et spørsmål til en som var boksetrener, og han spurte hva tid skal han eller hun slåss igjen, og da var det ingen slåss. Hvorfor sa han det?
1: Det jo en idrett og den sport, det er jo ikke slåssing, men det jo det som jeg tenker, hvis man ser på det fra utsiden og ikke har innsikt, så det jo sånn som begge disse gutta da, hvor sykt mange timer har ikke dere lagt inn til hver stevne,

0: med på skolen og vise at alle.
1: Ja, på Renheim skole?
0: Ja.
1: Ja, bra. Bra skole det.
0: Ja.
1: Sander, har du mål?
2: Jeg har, hvis jeg blir med, ja, så har jeg selvfølgelig som mål å vinne. Du kan ikke sette mål rett under det, men det er mitt første stevn internasjonalt der jeg går i ring, eller er det, ja, eller skikkelig internasjonalt da, utenfor Norges grenser. Så jeg har også lyst til å lære litt om hvordan nivået ligger på, hvordan jeg ligger i forhold til nivået og så videre.
3: Og hadde du jo en ganske så rå comeback da med Scandinavian Battle, som overrasket sikkert deg selv også litt grann.
2: Ja, jeg var jo mer nervøs enn normalt, fordi at jeg var jo kjempeusikker. For det første så jeg, visste jeg ikke på en måte hvordan han jeg møtte var, og for det andre så visste jeg jo ikke selv hvor god jeg var. Så da var det litt sånn, når jeg gikk i ringen, så var det litt sånn, det kunne gå begge veier.
1: Vet du, tida, den springer fra oss. Du skal vel også på flyet til Bardufoss etter hvert dag, Sander. Line, Sander, tusen takk for besøket. Masse lykke til verdenskøppen og lykke til med guttene
3: dine. Takk for det, takk for det.
2: Tusen takk.
1: Stavanger-regionen Havn ønsker å etablere et midlertidig landstrømanlegg i Sandvika i Bjerksted i Stavanger. Formålet er å gi blant annet cruiseskip som legger til kai på konserthuskaien og strandkaien tilgang til landstrøm. Dette vil redusere lokale utslipp i klimagasser og støy fra skipene, det melder NRK. Utvalg for by- og samfunnsutvikling behandler søknaden i dag, torsdag. To personer var involvert i et slagsmål ved Breiavatnet i Stavanger sentrum sent i går kveld. Politiet fikk flere meldinger om hendelsen, meldte operasjonsleder Oleg Bjørnsen. Politiet er på plass, slagsmålet har opphørt. Patruljen er i kontakt med en av de involverte, meldte politiet. Den ene involverte hadde et kutt i bakhodet. Ambulanse ble varslet. Og interessen for Paninis VM-klistermerker har eksplodert i fylket. Bokhandlere i Stavanger og Sandnes melder om utsolgte varer kort tid etter at de kom inn på lager. Flere kunder følger lagerstatus på nett og møter opp straks nye pakker ankommer, det skriver Aftenbladet. Årets VM-hefte er det største noensinne med 980 klistermerker, og interessen drives blant annet av at Norge igjen er kvalifisert til fotball-VM. Butikkerne forteller at særlig voksne menn er ivrige samlere, og enkelte kunder ønsker å kjøpe svært store mengder pakker om gangen. Den sterke etterspørselen har ført til gjentatt utsolgte lagre og store etterbestillinger hos bokhandlere i regionen. Fin start på dagen dette. Første del av dagen vil det være skiftende skydekke, fine perioder med sol, men også fare for regnbyger. Utover dagen til skyene vær, så vil det blåse sør- og sørvestlige bris. Fra i formiddag sørlig frisk bris til liten kuling på kysten. I kveld sørlige bris, 9 og 10 grader fra tidlig morgen. Maks temperatur i dag spått opp i 16 grader.
4: Yeah! Dette er morgenshowet.
5: Våkn opp til godt humør hver dag. Yeah!

0: Get Mac and Ben. Get Mac and E. Get Mac and L. Kevastadad.
1: Mandag 12. juni klokka 7, da smeller det igjen på AH-byggbanen på Varhaug. Vi tar imot Viking 2 og jakter nye poeng I Norsk Tippingliga. Kampsponsor for denne kampen Odland AS, og de kommer på kamp. Ta med venner og familie du også, og kom på kamp fredag 12. juni. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.

0: Denne uka er det Colorful Days her på senteret. Vi har masse gode tilbud på årets sommervarer. Og på lørdag, da flytter vi butikkene ut I sentrum til Sentrumfestivalen med gode kupp og kjekke aktiviteter for store og små. Ta turen til Olgård denne uka og bli med på Colorful Days på Norwegian Outlet.
1: Se for deg huset ditt. Med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Hva sommer I Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og en trivelig gågade. Kjenn kvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller I den unike naturen rundt dere. Det Egersund det skjer, og du selvfølgelig hjertelig velkommen.
3: Du Sandnes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt I byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette festival, Tivoli og Folkefest I en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
4: Når du kommer hjem og vrir om nøkkelen etter en lang dag på jobb, hvem skulle ikke ønske at hele huset var nyvasket og rent? Badet skinnet, vinduene pusset, senga skiftet på, og alt gjort uten at du selv har løftet en finger. Damene I Orstad Golv og Renhold tryller med moppen for deg. Imens du på jobb, så skjener de opp hjemmet ditt. Og tenk på all den tid du heller får bruke med venner og familien. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask, visning og flyttevask til private og bedrifter.

Det meldt til skyene hver enkelte byger og generelt skyer, men starten på dagen den har vært fin den, ute I trafikken også fint. Stort sett flød det ganske fint for de aller fleste, og ett tog har vært innstilt I dag. Vanligvis det ganske mange, og tidligere denne uka her så har det vært flere tog på Sørlandsbanen som har vært innstilt. I dag det ett tog som skulle ha gått fra Kristiansand 2:05 og vært I Stavanger 8:20. Det ble kjørt med buss for tog. Vi har, I og med at det torsdag og VM start og snart helg og vær ikke det aller beste selv om starten på dagen har vært ok, som Emi det gav Mille Jørna I dag. Vårens villeste countryfest, den nettopp ferdig, og neste år altså I 2027 lørdag 1. mai da det allerede klart at Vassendguttene kommer, Carina Dahl kommer og ikke minst Hagle kommer til Forum Expo I Stavanger 1. mai 2027 sett den av I kalenderen, vi har to billetter du kan få allerede nå send meg en melding, enten kodeord studio til 2199 eller Facebook Instagram, en av delene, da skriver du bare hvem du håper skal spille på neste års vårens villeste countryfest. Send meg en melding, kodeord studio til 2199, eller send meldingen til Facebook eller på Instagram, sånn direkte melding, så skriver du bare et band eller artist du håper å se lørdag 1. mai 2027, så kan du få to billetter til vårens villeste fest neste år. Det bare greit å lage litt mange planer, så jo mer planer vi har, jo mer viktige virker vi. Så vi får se det på den måten, og ikke minst to billetter kan du få I dag. Vi skal senere til billige, ikke billigere, men jo litt billigere kan vi jo si, månedskort for bussen. For kollektivtrafikk, det blir I snitt 160 kroner billigere over hele landet til høsten, og hva det betyr for regionen vår. Det får du vite litt senere når klokka blir 9 I nyhetene. I mellomtida skal du få musikk. Dette Bruno Mars. I just might, jeg radioen Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø. Torsdags morgen 11. juni, starten på VM I dag. Meksiko mot Sør-Afrika. Kikker det hele klokka 9. Klokka 9 I kveld, det noen rare tidspunkter for oss VM, men klokka 9 I kveld altså, Meksiko mot Sør-Afrika.

vi får nyte de solstrålene vi får i dag, for starten på dagen har vært fin, og det er meldt mulighet for fint vær også de neste timene utover formiddagen, til skyene i ettermiddag og kveld. Men en ikke så aller verste start på dagen dette her. Starten var jo så grytidlig i dag, var det veldig fint med sol og det hele. Kun 9 og 10 grader våkner vi opp til. Nå 12-13 før det nærmer seg 16, som er maks i dag. Nå, Howard Jones.

0: Velkommen til oss I Coop Mega. Nå går det mot sommer. Hos oss får du stort utvalg I ferske råvarer og tilbehør til grillmåltidet. Hva med steakburger til 29,90? Angusburger til 34,90? Eller laks- og steinbitporsjon til 34,90? Denne uka, grillperfekt grillfilet til 150 kroner kiloet. Svin, indre og ytterfilet til 190 kroner kiloet. Og helgetilbud fra torsdag på ferske nakke- og svinekoteletter til bare 80 kroner kiloet. Vil du heller ha pizza, smågodt, brus og stort kronemarked? Ja, det har vi også. Alt dette og mye mer finner du denne uka hos Coop Mega.
1: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisiter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine I Sjøhagen 10 Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen til båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og med alt de gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt I bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
2: Er du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg I bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt inkludert I prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bokk nå på hotellsirdal.no og du bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.
3: Festivalen feirer I år 10 år I flotteste Vårlandskogen, et steinkast fra Stavanger sentrum. To dager med musikk, god mat, chill og shoppingsoner og en herlig festivalstemning I Bøkskogen. På scenen står blant annet Sigrid, Døm Døm Boys, Ramon, Thomas Dybdahl, Tønes og mange, mange flere. På dagtid kan hele familien kose seg på barnas mablis med egne opplevelser og aktiviteter for de minste. Billetter og mer informasjon finner du på mablisfestivalen.no. Vi ses I Vårlandskogen 19. og 20. juni.
4: Om du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasseri. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.

0: Her VG-nyhetene. Oslo-politiet har utviklet droner med elektrosjokkevåpen. De testes nå i operativ sammenheng, bekrefter politidirektoratet.
1: Det ifølge politiet ikke snakk om selvstyrte systemer, men at en polititjenesteperson hele tiden styrer dronen. En sentral hensikt å kunne gripe inn tidligere og på avstand før situasjonen eskalerer, og før det eventuelt blir nødvendig å bruke mer inngripende maktmidler. Datatilsynet peker på at myndighetene bør vurdere hvilke konsekvenser bruken kan få for personvernet.
0: Reporter Frode Sti. En mann i 20-årene ansatt på et barnevernstiltak i Oslo alvorlig skadet etter å ha blitt angrepet med en stein på jobb i går kveld. Beboeren, en gutt i tenårene, pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Det ble full krangel mellom sprinterne Salum Kashafali og Mathias Johansen etter 100-meteren på Bislett. Johansen reagerer sterkt på at Kashafali blir markedsført som Norges raskeste mann, en titel Johansen mener han har som Norgesmester. Kashafali sier han blir lei seg av måten kritikken kommer på. I dag sparkes fotball-VM i gang. Åpningsseremonien der blant annet Shakira skal opptre starter 19.30. Vertsnasjonen Mexico åpner ballen når de møter Sør-Afrika klokka 21 norsk tid. For Norges del spilles ikke første VM-kamp før natt til onsdag. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Månedskort for kollektivtrafikk blir i snitt 160 kroner billigere over hele landet til høsten etter enighet om et nytt kollektivkutt i revidert nasjonalbudsjett, det melder NTB. Her i fylket kan månedskortet falle til 631 kroner. 495 millioner kroner satt av til å redusere prisen på månedskortene. Det nye priskuttet kommer på toppen av reduksjonen på rundt 100 kroner som ble innført tidligere i år. Tilskuddene var i første omgang for ett år. Statens vegvesen skal bytte en stikkrenne på E39 ved Kongeparken på Ålgård. Dette et rør som leder vann under veien. Arbeidet gjør at E39 må stenges i begge retninger fra fredag 19. juni klokka 7 på kvelden til mandag 22. juni klokka 6 om morgenen, det melder Statens vegvesen. Lokal omkjøring vil bli skiltet. Større kjøretøy og helgetrafikk anbefales å kjøre via fylkesvei 44 Jæren nordfra og fylkesvei 504 Bue sørfra. Og god bondeprisen deles ut av Norges bondelag til bønder som gjør en særlig innsats for helse, miljø og sikkerhet og for psykisk helse i landbruket. I år gikk prisen til Bjørn Ståle og Silje Bekkeheim i Hå kommune. Hos de er det alltid plass til en kopp kaffe, en god prat og folk som trenger et fellesskap på gården deres. Det skriver juryen. Med prisen følger også et pengebeløp på 25 000 kroner til hver. Veldig fin start på dagen dette med sol og en strålende morgentid, men det er velt skiftende skydekke utover dagen og fare for regnbyge. Det kan også være finere perioder med litt sol i kveld, stort sett til skyene. Ellers vil det blåse sørlig bris fra i ettermiddag, sørlig frisk bris på kysten litt lenger nord. Temperaturen opp på 12-13 grader før makstemperatur spått opp i 16.
3: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
2: Og i trafikken stort sett fin flyt for de fleste begynner å runde av morgenrøsje på vei til jobb, og det skal stort sett flyte for de aller fleste. Det ser ut at det er forsinkelser i begge retninger. Riksvei 523, rett med fjordkeppen og ja, rett med preikestolen egentlig. Der er det en god del forsinkelser. Ikke fått meldinger om hvorfor. Men i begge retninger forbi prekestolen ser det ut til å være forsinkelser nå.
4: Morgenshowet. God morgen.
2: 4:09 torsdagsmorgen 11. juni. VM starter i dag, og det skal vi se nærmere på. Aller først, lokale Hedda og Endre med Fritt fall.

Endre i morgenshowet Fritt Fall. Hørte du her, klokka har blitt 8:08. Du har mulighet til å stikke av med to billetter til neste års vårens villeste countryfest. 1. mai 2027 inntar countryen og folkedansen og det hele Forum Expo i Stavanger, og allerede nå kan du få to billetter til å se Hagle, Vassendgutane, Carina Dahl og flere skal det bli. Send meg en melding, enten kodeord studio til 2199, eller send meg en melding på Facebook eller på Instagram, så du med i trekningen om to billetter til neste års vårens villeste countryfest. Bente sier det, jeg tror veldig mange tenker, jeg har lyst å se Tobias Sten. Vet du hva, Bente, jeg helt enig med deg. Tobias Sten hadde vært helt magisk å sett. Elvis Presley, han som skriver, ja, det var skummelt. Jeg tror jeg har sett Elvis Presley der, men det hadde vært kult å sette. For eksempel Ole Alexander, som spiller Elvis Presley låter. Gospel Elvis Presley, men kan jo spille det i country igjen. Gjerne ikke Elvis, med Ole Alex som Elvis. Hvem vil du se neste års vårens villeste countryfest? Send meg en melding enten på Facebook eller på Instagram, så du med i trekningen om to billetter til neste års fest Forum Expo 1. mai.

du Sandnes? Er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Pariserhjul midt i byen, rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.

0: Torsdagsmorgen 11. juni, starten på fotball-VM. I kveld brager det løst. Sporten rett rundt hjørnet.
1: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
0: Fotball-VM starter i dag, og åpningen finner sted i Mexico City, Mexico. En av vertsnasjonene, Mexico, møter Sør-Afrika. Kampstart klokka 21.00. Mexico er nummer 14 på verdensrankingen, mens gjestene Sør-Afrika er nummer 60. I natt møter Sør-Korea-Tjekkia. Alle de fire er i gruppe A. Vi må vente til onsdag før Norge skal i aksjon. De norske guttene fikk en fridag i går, som ble brukt på golfbanen Pinehurst No. 2. Golfbanen ligger i North Carolina og er kjent som en av de mest ikoniske banene i USA. I 2023 rangerte golf.com de dyreste offentlige golfbanene å spille på i USA. På den tiden var Pinehurst blant de dyreste. To av outsiderne til å vinne VM testet formene sine i generalprøver i går. England slo Costa Rica 3-0. Declan Rice, Anthony Gordon og Ollie Watkins skårte for England. Portugal vant også 2-1 over Nigeria. Francisco Conchicao og Pedro Neto skårte hver sitt mål for Portugal. Så håndball og Norges håndballherrer møter Sverige, Hellas og Qatar i gruppe E under VM i Tyskland neste år. Mesterskapet spilles fra 13. til 31. januar. Trekningen ble gjort i München. Nye landslagssjefen Magnus Andersson, som er svensk, møter altså hjemlandet allerede i gruppespillet. De tre beste i hver gruppe går videre til hovedrunden. Og under Bislett Games ble Karsten Warholm nummer 2 på 400 meter hekk. Brasilianeren Alisson dos Santos vant med 46,89, mens Warholm fikk 47,40. Det er tredje gang de to møtes denne sesongen, og dos Santos har vunnet alle tre. Narve Gidi Nordås endte sist i drømmemila under Bislett Games. Han kom i mål på 13. plass med 10,3, 53, 87.

Månedskort for kollektivtrafikk blir i snitt 160 kroner billigere over hele landet til høsten etter enighet om et nytt kollektivkutt i revidert nasjonalbudsjett, det melder NTB. Her i fylket kan månedskortet falle til 631 kroner. 495 millioner kroner satt av til å redusere prisen på månedskortene. Det nye priskuttet kommer på toppen av reduksjonen på rundt 100 kroner som ble innført tidligere i år. Tilskuddene var i første omgang for ett år. Statens vegvesen skal bytte en stikkrenne på E39 ved Kongeparken på Ålgård. Dette et rør som leder vann under veien. Arbeidet gjør at E39 må stenges i begge retninger fra fredag 19. juni klokka 7 på kvelden til mandag 22. juni klokka 6 om morgenen. Det melder Statens vegvesen. Lokal omkjøring vil bli skiltet. Større kjøretøy og helgetrafikk anbefales å kjøre via fylkesvei 44 Jæren nordfra og fylkesvei 504 Bue sørfra. Og god bondeprisen deles ut av Norges bondelag til bønder som gjør en særlig innsats for helse, miljø og sikkerhet.

0: Kuling på kysten, i kveld sørlige bris, 9 og 10 grader fra tidlig morgen. Makstemperatur i dag spått opp i 16 grader.
1: Morgenshowet. God morgen.

Hei, det Sveinung fra Kvernland Bilsen Volvo-delen på Bryne. Torsdag 11. juni fra klokka 9 til 7 får vi endelig vist frem den nye Volvo EX60. Dette er Volvos nye stolthet. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Så ta turen innom Kvernland Bilsen Volvo-delen på Bryne torsdag 11. juni for å se den nye EX60 som er utstilt her hele dagen fra 9 til 7.

morgenshowet med veis til å bli Åge 10. Åge leder deg videre gjennom denne torsdags formiddagen her 11. juni og inn mot VM I kveld. Det tipper jeg Åge skal snakke litt mer om når Mexico møter Sør-Afrika I åpningskampen VM. Norge har jo kamp om en liten uke når de møter Irak 17. juni, altså midnatt. Det blir spennende. Mitt navn Åge, jeg takker så mye for å følge, så håper jeg du får en magisk torsdag videre. Dette William med Jealousy før Åge klar.

Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Her er VG-nyhetene. Israel mister venner med krigføringen mot palestinerne og sine naboland, det mener utenriksminister Espen Barth Eide.
1: Det er farlig for Israel på sikt, sier Barth Eide til NTB, og sikter til at landet blant annet ikke retter seg etter FN-resolusjoner. Mange er redde for å bli anklaget for antisemitisme, mener han, og understreker at kritikk av staten ikke går under dette. For første gang i historien sympatiserer nå flere amerikanere med palestinerne enn med Israel.
0: Reporter Frode Sti. En mann i 20-årene ansatt på et barnevernstiltak i Oslo er alvorlig skadd etter å ha blitt angrepet med en stein på jobb i går kveld. Beboeren, en gutt i tenårene, er pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Sparebanken Norge vil kutte opp til 120 årsverk, skriver E24. Det er del av et varslet transformasjonsprogram for å styrke konkurransekraften. En elg som forvillet seg til Majorstuen i Oslo i dag ble skutt etter kort tid. Den løp over trikkeskinnet og mot Frognerparken og ble skutt i området Skarpsnoparkene. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Månedskort for kollektivtrafikk blir i snitt 160 kroner billigere over hele landet til høsten etter enighet om et nytt kollektivkutt i revidert nasjonalbudsjett, det melder NTB. Her i fylket kan månedskortet falle til 631 kroner. 495 millioner kroner er satt av til å redusere prisen på månedskortene. Det nye priskuttet kommer på toppen av reduksjonen på rundt 100 kroner som ble innført tidligere i år. Tilskuddene var i første omgang for ett år. Statens vegvesen skal bytte en stikkrenne på E39 ved Kongeparken på Ålgård. Dette er et rør som leder vann under veien. Arbeidet gjør at E39 må stenges i begge retninger fra fredag 19. juni klokka 7 på kvelden til mandag 22. juni klokka 6 om morgenen. Det melder Statens vegvesen. Lokal omkjøring vil bli skiltet. Større kjøretøy og helgetrafikk anbefales å kjøre via fylkesvei 44 Jæren nordfra og fylkesvei 504 Bue sørfra. Og god bondeprisen deles ut av Norges bondelag til bønder som gjør en særlig innsats for helse, miljø og sikkerhet og for psykisk helse i landbruket. I år gikk prisen til Bjørn Ståle og Silje Bekkeheim i Hå kommune. Hos de er det alltid plass til en kopp kaffe, en god prat og folk som trenger et fellesskap på gården deres. Det skriver juryen. Med prisen følger også et pengebeløp på 25 000 kroner til hver.

Mye har vært sagt om dette VM og Norges sjanser til å vinne VM. Og jeg synes ikke alt like lurt å gå inn i VM med så store forventninger som veldig mange har, mest dømt til å bli et skuffende VM. Selv går jeg inn i et VM der jeg veldig glad hvis Norge ikke blir nummer 3 i puljo, og enda verre hvis de blir nummer 4, har jeg sagt. Men jeg håper på at Norge kan komme på andre plass. Det gir en noe lettere vei videre etter gruppespillet hvis den blir nummer 2 bak Frankrike. Men jeg sannelig men hatt ikke sikker, og derfor jeg demper mine egne forventninger. Da er det så mye illere hvis vi greier det. Norge er rangert av Opta som det 13. beste laget i VM akkurat nå. Det vil da si at det er bare 12 som er bedre renka. Hvis du setter penger på Norge skal vinne VM, la oss si at du setter 1000 kroner, så får du 27.000 kroner etter hvis Norge vinner. Jeg oppfordrer deg ikke til å gjøre det. Lågast odds er det på Spania, og så er det Frankrike, Norges motstander i gruppespillet. Så ja, nei, det er tøffe greier, og Norge er rangert som trelag i den gruppen, bare så det er helt klart. Så ja, men vi har et godt lag, vi har nok aldri hatt et bedre lag, men sannelig men hatt, der er mye gode fotballag ute i der. Det kommer VM til å vise.

0: Hei, det er Sveinung fra Kverneland Bilsen Volvo-delen på Bryne. Torsdag 11. juni fra klokka 9 til 7 får vi endelig vise frem den nye Volvo EX60. Dette er Volvos nye stolthet. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Så ta turen innom Kverneland Bilsen Volvo-delen på Bryne torsdag 11. juni for å se den nye EX60 som er utstilt her hele dagen fra 9 til 7.
1: Hva sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og fakhandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det Egersund, det skjer. Og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.

Jeg synes det helt forferdelig den der diskusjonen vi har gående i Norge nå om Pride-flagget. Og det de kristne som spiller opp her. Pride-flagget står for samhold, kjærlighet og... jeg hadde sagt forståelse. Jeg begriper ikke hvordan det går an. Altså, de er jo ekskluderende. De har hatt en innsamling og fått inn 1 million kroner mot Pride-flagg på skolen. Jeg er overgitt. Det går mest over i sjokk. Altså, dette flagget her står for kjærlighet på tvers av alle, altså inkluderende. Men når det er sagt, så vil jeg si at jeg har opplevd at kristenfolket nok er mer ekskluderende enn inkluderende. Så sånn sett så er de bare på det sporet, så jeg har opplevd at de har vært

Ifølge forsvarsministeren vår i går på NRK så sa han at det er 36 væpnet konflikter i verden. 36. Den så gjerne er den mest grusomme, så sjelden vært det nevnt, det er Sudan. Men vi går jo som regel i media på de som er næreste oss, og de som vi tenker mest på, og da er det jo Russland, Ukraina og USA sin inngripen i Midtøsten på oppfordring fra Netanyahu, så går det valget i oktober på en ny presidentperiode. Likud sier ja til at han skal stille som presidentkandidat igjen. Så spørs det om han ble president. Han er nødt for å bli president, for hvis han ikke blir president, så står rettsapparatet klar og venter på han. Var det nye rakettangrep. Det var USA som angrep i Iran i går, eller i natt. Og Trump, han sier at her kommer flere angrep hvis ikke Iran føyer seg etter USA. Gjer, så jeg sier, eller så bomber jeg dere. Ja, nei, jeg sier, så jeg har sagt så mange ganger, vi kommer duale langt teknisk i verden. Moralsk så er det etisk, er det veldig mye dårligere stelt.

0: fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
1: Mathias Sundberg her, spiller nummer 11 og spiser på Sandnes Ulf. Det nærmer seg ny heimekamp, og vi klar for å jobbe for seier og 3 poeng. Jeg klar til å krige på topp, og jeg håper vi ses på kamp.
2: Nå på søndag jakter Sandnes Ulf sin 3. strake hjemmeseier på Østerhus Arena. De lyseblå tar imot strømmen, og kampstart 4. Billetterne finner du på sandnesulf.no, og husk at barn til med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf strømmen, nå på søndag på Østerhus Arena.

0: Her VG-nyhetene. Israel mister venner med krigføringen mot palestinerne og sine naboland, det mener utenriksminister Espen Barth Eide.
1: Det farlig for Israel på sikt, sier Barth Eide til NTB, og sikter til at landet blant annet ikke retter seg etter FN-resolusjoner. Mange redde for å bli anklaget for antisemitisme, mener han, og understreker at kritikk av staten ikke går under dette. For første gang i historien sympatiserer nå flere amerikanere med palestinerne enn med Israel.
0: Reporter Frode Sti. En mann i 20-årene ansatt på et barnevernstiltak i Oslo alvorlig skadd etter å ha blitt angrepet med en stein på jobb i går kveld. Beboeren, en gutt i tenårene, pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Sparebanken Norge vil kutte opp til 120 årsverk, skriver E24. Det del av et varslet transformasjonsprogram for å styrke konkurransekraften. En elg som forvillet seg til Majorstuen i Oslo i dag ble skutt etter kort tid. Den løp over trikkeskinnet og mot Frognerparken og ble skutt i området Skarpsnåparkene. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Månedskort for kollektivtrafikk blir i snitt 160 kroner billigere over hele landet til høsten etter enighet om et nytt kollektivkutt i revidert nasjonalbudsjett, det melder NTB. Her i fylket kan månedskortet falle til 631 kroner. 495 millioner kroner satt av til å redusere prisen på månedskortene. Det nye priskuttet kommer på toppen av reduksjonen på rundt 100 kroner som ble innført tidligere i år. Tilskuddene varer i første omgang for ett år. Statens vegvesen skal bytte en stikkrenne på E39 ved Kongeparken på Ålgård. Dette et rør som leder vann under veien. Arbeidet gjør at E39 må stenges i begge retninger fra fredag 19. juni klokka 7 på kvelden til mandag 22. juni klokka 6 om morgenen, det melder Statens vegvesen. Lokal omkjøring vil bli skiltet. Større kjøretøy og helgetrafikk anbefales å kjøre via fylkesvei 44 Jæren nordfra og fylkesvei 504 Bue sørfra. Og god bondeprisen deles ut av Norges bondelag til bønder som gjør en særlig innsats for helse, miljø og sikkerhet og for psykisk helse i landbruket. I år gikk prisen til Bjørn Ståle og Silje Bekkeheim i Hå kommune. Hos de det alltid plass til en kopp kaffe, en god prat og folk som trenger et fellesskap på gården deres. Det skriver juryen. Med prisen følger også et pengebeløp på 25 000 kroner til hver.

0: Da fikk jeg det svar at det har med to hovedting å gjøre.
1: Ok.
0: En kosthold.
1: Ja.
0: To fotballakademier.
1: Ja.
0: Men jeg går ut ifra at denne mora...
1: Gilberto Mora.
0: Han er neppe vært i et akademi.
1: Jo, han er det, ser du.
0: Han er det, ja.
1: Ja, når han var 6 år gammel, så ble faren, jeg tror det var noe sånn, rekruttreneren i Tijuana. Så de flyttet der til. Så han har egentlig alle gradene der, og så har han hatt en far som var tidligere profesjonelle spiller, så han er godt skudd.
0: Ja, da har han godt skudd, og med store sjanser, og det er min lite vette om Haaland, så jeg har hatt et enormt apparat rundt seg.
1: Ja.
0: For å unngå å gå i den fedlo.
1: Ja, de sier han er veldig flittig på skolen, og er på en bilinguale skole, så de sier, altså tospråklig skole, så de har egentlig forberedt han på at han antakelig havner i Europa.
0: Ja, akkurat, det blir masse milliardærer.
1: Ja, men så spørs det da om han er midtbanespiller. Så spørs det om han er i startelveren, men det er nok ganske sikkert at vi får se han i kveld.
0: Ja, det vil jeg tro, og det blir veldig spennende.
1: Ja, det er alltid spennende å se noen nye sånne.
0: Lagoppstillingen, det kan du se på VG Live allerede når klokka er 7:30 i kveld.
1: Ok, husk navnet, Gilberto Mora.
0: Det er ikke vanskelig å huske, Gilberto eller men vi har jo skelett, og så Mora er jo mor, så... Ja. Jeg skulle ikke glemme det navnet.
1: Nei, og mora på spansk, det er med noe som er mørkt å gjøre. Så ja. han har gitt masse kallenappen, det gjør det jo det. Der ja. Han er født og oppvokst, det er jaguarområdet i ja. Mexico. Så der kaller de han for jaguar, så det heter det. Ja. Den lille jaguaren.
0: Lille gården.
1: Ja, så, nei.
0: Det kan bli en ny, sånn en veldig underholdende fotballspiller å se på banen. Håper at han, jeg hadde likt han hadde havnet i England da, som får se han av det.

0: er det Colorful Days her på senteret. Vi har masse gode tilbud på årets sommervarer. Og på lørdag, da flytter vi butikkene ut I sentrum til Sentrumfestivalen med gode kupp og kjekke aktiviteter for store og små. Ta turen til Ålgård denne uka og bli med på Colorful Days på Norwegian Outlet.
1: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine I Sjøhagen 10 Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om sårbart I bilen under båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og med alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt I bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
2: Hei, alle ihop. Nå må du høre etter. 12. og 13. juni feirer Nærbødane 40 år. Og dette ble større enn noen gang. Fredag kveld kommer Postgirobygget og heller konsert. Også på lørdag klokken 9 det gratis frokost til alle. Kom og et. I 11-tiden kommer Øystein Blyant til ungene, og da ble det mange gille ting som skjer ut gjennom dagen og kvelden. Du kan ikke gå glipp av dette som skjer på Nærbø den 12. og 13. juni. Du finner fullt program og billetter på nærbødane.no. Så til slutt, tusen takk til Sparebanken Norge, som hovedsponsor.
3: Om du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasseri. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.
4: Santhansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
5: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge.
4: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
5: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
4: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære I fotball-VM.
6: Det worldwide, det liksom alle verdens hjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe.
4: Og I sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
7: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det blir litt mer spesielt.
4: Alt det viktige og mindre viktige fra VM I USA, Kanada og Meksiko får du her I morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
8: VM-magasinet presenteres av Fiskepiren.

0: i Coop Mega. Nå går det mot sommer. Og hos oss får du stort utvalg i ferske råvarer og tilbehør til grillmåltidet. Hva med steakburger til 29,90? Angusburger til 34,90? Eller laks- og steinbitporsjon til 34,90? Denne uka grillperfekt grillfilet til 150 kroner kiloet. Svin indre og ytterfilet til 190 kroner kiloet. Og helgetilbud fra torsdag på ferske nakke- og svinekoteletter til bare 80 kroner kiloet. Vil du heller ha pizza, smågodt, brus og stort kronemarked? Ja, det har vi også. Alt dette og mye mer finner du denne uka hos Coop Mega.
1: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på. Og det kan være vanskelig. Vi i Obud Begravelsesbyrå er her for deg. Og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obud.no.
2: Fang Bryggefest, ute på Brygge og ved Lekdalen, lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene er et seksmannsband fra Bergen, med Thor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på Brygge og ved Lekdalen. Sommerfest med Ausekårene. Billetter, hopla.no eller på Lekdalen. Åh, jeg gleder meg!

0: du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bokk nå på hotellsirdal.no og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.
1: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner du utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
2: Get back in bed. Get back in E. Get back in L. Get back to die.
3: Mandag 12. juni klokka 7, da smeller det igjen på Aha-byggbanen på Varhaug. Vi tar imot Viking 2 og jakter nye poeng i Norsk Tippingliga. Kampsponsor for denne kampen er Odland AS, og de kommer på kamp. Ta med venner og familie du også, og kom på kamp fredag 12. juni. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.

0: på meg.
1: Ja.
0: Ja, nei, det jo, jeg har fått med meg det at unge folk spesielt, de søker til ikke bare til den katolske kirken, men også til kristendommen i større grad nå enn gjorde for noen få år tilbake.
1: Ja, og det der du sa, det han inviterte til det, det var bønnestund for unge folk.
0: Akkurat, ja.
1: Mm. Og så reiste han til Madrid og hadde messa midt i byen, og der var det 1,2 millioner folk.
0: Ja. Så. Ja, det ikke mange som samler så mye folk.
1: Det ikke mange som så det, nei. Det ikke det.
0: Men, en gang Trump.
1: Det ikke en gang Trump. Men han, det ikke bare sånne ting han gjør. Han skulle besøke et fengsel, og så skal han til Kanarieøyene og møte immigranter.
0: Åja, jeg husker det. Det er bra av paven å gjøre noe vedukt.
1: Han har jo vist seg å være relativt uredd, og han har jo hatt en skikkelig krangel med Donald Trump.
0: Ja, og han går jo veldig til pressen for å rydde opp i disse barnehistoriene som har versert over den ganske verden, spesielt i Sør-Amerika. Så han vil rydde opp i det, og han virker på meg å være en pave med mening.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: Hvor sommer I Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og en trivelig gågade. Kjenn kvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller I den unike naturen rundt dere. Det Egersund det skjer, og du selvfølgelig hjertelig velkommen.

0: slowly.
1: Ja, nå er det siste at LO trekker seg ifra Spleis-innsamlingen mot Pride I skolen. Jeg støtter 100%. En million de samler inn, men den andre siden for Spleis, eller for Pride I skolen, de samler inn 2 millioner. Herman, vi må si takk for følge. Klokka nærmer seg 12. Vi ønsker alle en strålende dag og en gilde åpningsdag for VM I fotball I kveld. Og så snakkes vi I morgen. Ha det godt!

0: Her VG-nyhetene. Aktor ber om 21 års forvaring for 18-åringen som tiltalt for drapet på Tamima Nibrasyuhar på et barnevernstiltak på Kampen I Oslo. Han var inspirert av høyreekstreme terrorister og har erkjent straffskyld. Tidligere kommunedirektør Endre Skjervø mener ordføreren I Frosta kunne ha stanset overgrepssaken I bygda tidligere.
1: I podcasten Frostalegenen varslet katastrofe sier Skjervø at ordfører Frode Revhaug ønsket saken død og begravet. Han uttaler også at han aldri ble informert om varslene mot Arneby fra 2016 og 2017 før han sa opp jobben før rettssaken startet I 2024. Ordføreren vil ikke kommentere enkeltpåstander og viser til at saken mot by fortsatt pågår etter dommen på 16 års fengsel.
0: Reporter Frode Sti. Ordføreren I Trondheim, Kent Ranum, sier det utrolig trist og gir sin dypeste medfølelse til familien som mistet en tenåring I en ulykke I natt. Tenåringen kjørte lettsykkel og kolliderte med en elg. Han døde av skadene på sykehus. Bare 1 av 5 tror Norge slår Frankrike I fotball-VM, viser svarene til nærmere 200 000 I VGs VM-profeten. Flere har derimot tro på seier mot Irak og Senegal. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Månedskort for kollektivtrafikk blir I snitt 160 kroner billigere over hele landet til høsten etter enighet om et nytt kollektivkutt I revidert nasjonalbudsjett, det melder NTB. Her I fylket kan månedskortet falle til 631 kroner. 495 millioner kroner satt av til å redusere prisen på månedskortene. Det nye priskuttet kommer på toppen av reduksjonen på rundt 100 kroner som ble innført tidligere I år. Tilskuddene var I første omgang for ett år. Statens veivesen skal bytte en stikkrenne på E39 ved Kongeparken på Ålgård. Dette et rør som leder vann under veien. Arbeidet gjør at E39 må stenges I begge retninger fra fredag 19. juni klokka 7 på kvelden til mandag 22. juni klokka 6 om morgenen. Det melder Statens veivesen. Lokal omkjøring vil bli skiltet. Større kjøretøy og helgetrafikk anbefales å kjøre via fylkesvei 44 Jæren nordfra og fylkesvei 504 Bue sørfra. Og God bondeprisen deles ut av Norges bondelag til bønder som gjør en særlig innsats for helse, miljø og sikkerhet og for psykisk helse I landbruket. I år gikk prisen til Bjørn Ståle og Silje Bekkeheim I Hå kommune. Hos de det alltid plass til en kopp kaffe, en god prat og folk som trenger et fellesskap på gården deres. Det skriver juryen. Med prisen følger også et pengebeløp på 25 000 kroner til hver.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.
4: Og da klokka passert 12. Vi gir oss I kast med dagen på kontoret, og den blir travel. Nå skal vi aller først straks prate kickboxing. Vi har besøk av to lokale unge talenter I dag, Sander og Linus. De hører du mer fra straks. Neste time, min musikk, ukas episode. Vi blir bedre kjent med Dag

er Alex Warren, Fever Dream. Jeg nevnte det så vidt I sted. Denne ukas episode av Min Musikk så blir vi bedre kjent med Dag Vagle. Dag Sindre Vagle, som han heter, det I neste time. Mellom klokka blir ett og to, starter fra klokka ett. Da Gunnar og Guttorm klar I studio med ny gjest her hos oss. Ikke gå glipp av det. Dag Vagle I Min Musikk med konsert på scenen vår I studio fra klokka ett.

0: Ella Henderson, du hørte Ghost, det vi gjør et lite hopp tilbake til morgenshow I dag.
1: Når han var inne med oss for noen måneder siden, så snakket han om de to store målene han hadde for året I kickboxing. Det var Scandinavian Battle I Oslo og verdenscup I Budapest. Dette skulle han altså gjennomføre før han skulle gjøre sine plikter, verneplikter. Og reise til militæret nå. Han på besøk hos oss igjen, Sander Jørgensen, god morgen.
2: God morgen.
1: Du har også med deg Kodajar, som treneren din, eller KH. Og så har du også med deg et annet talent fra Sunde, Linus, som vi skal komme tilbake til etter hvert. Men aller først, Sander, vernepliktig nå. Du I militæret, eller?
2: Ja, det har vært veldig, veldig spennende tid. Mye kjekke ting som vi gjør. Det har vært litt vanskelig å kombinere det med kickboxing, spesielt I rekrutten I hvert fall. Men jeg fikk jo smukt inn et lite stevne der da, ja. Scandinavian Battle. Det var gøy.
1: Det må vi tilbake. Hvor gammel du nå?
2: Nå jeg 19. Jeg ble 20 I oktober.
1: Hvor lenge har du drevet med kickboxing?
2: Jeg har drevet med kickboxing siden jeg var 10, så ja, det begynner å bli noen år.
1: Ja, det jo nesten en hel profesjon egentlig, 9 år. Hvor lenge har du vært I militæret?
2: Jeg har vært I militæret I... Jeg var I militæret I 7 uker, så jeg har vært en uke hjemme nå.
1: Og da var det med alle leirene først?
2: Nei, det var Rena leir på Østlandet.
1: Du reiste rett der til?
2: Ja.
1: Yes.
2: Og så det hjem her I 2 uker, og så det opp til Bardufoss.
1: Da starter du de 12-13 månedene?
2: Yes, det riktig.
1: Gleder du deg?
2: Faktisk ja, jeg gleder meg. Det mange som blir overrasket når jeg sier at jeg gleder meg til den tiden, men jeg har kost meg veldig I rekrutten, og jeg tror egentlig bare at de neste 13 månedene blir enda bedre.
1: Tror du det noe fra din tid militære du kan på en måte ta med deg videre I kickboxing-karrieren?
2: Jeg tror jeg kan ta med meg det å være litt mer på tid. Det de veldig, veldig ofte tar med militæret. Du får ikke slekka unna på å komme på tid. Der har jeg vært ganske dårlig. Litt sånn å gjøre ting her og nå, det jo generelt sett I livet egentlig, det ikke bare kickboxing. Men gjøre ting her og nå, ikke utsette ting, det jo veldig, det har vært veldig hjelpsomt. Nei, eller også... Nei, jeg tror ikke det noe mer enn det.
1: Disiplin og rutiner, KH, det vel to ord som du setter pris på.
3: Det jo veldig viktig del av det man gjør I kampsporten. Og ja, disiplin, struktur og viljestyrke også jo vel sikkert en ting du både har fra før som hjelper deg I militæret, men som du også sikkert tar med deg videre tilbake igjen.
2: Ja, det tror jeg. Jeg tror at hvis du skal ha det kjekt I militæret, så må du kunne gi alt. Mm. På grunn av at det såpass mange andre du går utover hvis du ikke gjør det. Og da blir det fort dårlig stemning. Heldigvis har jeg vært veldig med veldig, veldig fine folk I det kompaniet som jeg har vært I, så det jeg har ingenting å klage for der.
1: Nå du hjemme, som jeg nevnte innledningsvis, du hadde to store mål når vi snakket med deg forrige gang. Scandinavian Battle I Oslo og verdenscupen I Budapest.
2: Ja.
1: Hvordan det vært?
2: Det har, eller hva var spørsmålet, det har vært...
1: Hvordan gikk det?
2: Og hvordan gikk det på Scandinavian? Nei, det gikk veldig bra. Jeg var jo veldig usikker, jeg var egentlig veldig sånn... Ja, jeg var veldig spent på å se hvordan formen min var, for jeg hadde ikke trent noen til en kickboxing på 6 uker. Oh, ja. Når jeg gikk det, det stemmer at det var ingenting, det var bare rett inn I oppvarming. Oppvarming var første gang jeg hadde hatt på handsker, utenom nærkampen da. Men det var jo ikke, det var jo bare egentlig tull og tøys på en måte I forhold til det jeg gjør til vanlig. Men jeg synes at I oppvarmingen så følte jeg meg overraskende skarp. Ting liksom jeg hadde bra hurtighet bra, følte jeg hadde bra skarphet men jeg kunne ikke være sikker da før jeg kom I ringen og på en måte hadde noen som slo tilbake og ikke bare jeg som slo I speilet og så på meg selv men der også synes jeg at jeg hadde bra avstandsbedømmelse bra timing som jeg trodde at jeg gjerne hadde kommet til å miste på den tiden for det gjør det fort men ja, jeg synes det gikk veldig bra overraskende bra
1: Det Scandinavian Battle nå, eller I Budapest?
2: Nei, Budapest I august.
1: Ja, ok, så du...
2: Det Scandinavian Battle.
1: Ja, og hvordan... Ja.
3: Kan jeg skyde deg inn bare...
1: Du gjest her, du kan si hva du vil, hva tid du vil.
3: Sander, kanskje du bare sier litt hvordan døgnet ditt før du kom på stevne var bare kjapt?
2: Ja, det faktisk ganske interessant, for det, jeg var jo, kom jo rett fra felt, rett før det. Fordi vi har, det var jo helt på slutten av rekrutten, og da har vi, skal vi ut og telte og bygge, nei, grave skyttergraver og så videre og videre. Søvnen min var på cirka 10 timer på 3 døgn, og den siste natten så var det 1,5 times søvn, visst det, for vi måtte opp et par ganger og krige og styre på. Så det var ikke den beste oppkjøringen, det må jeg si.
3: Altså, nå snakker vi om natten før kampdag.
2: Ja, det gjør vi. Men ja, jeg tenkte at det kom til å gå fint, og det gjorde
4: det. Det gjorde det?
2: Ja. Det ble seier i runde 2 av 3, så det er ingenting som er bedre enn det.
1: Og neste runde, når er den da? Altså runde 3?
3: Det ble ikke noe runde 3.
1: Nei.
3: Han,
2: det var på TKO.
3: Ja, til kropp.
2: Ja.
1: Yes.
2: Mm. Mm.
1: Hvor lange er de kampene?
2: De kampene er på 2 minutter og så 3 runder, normalt sett.
1: TKO, hvordan var det da å få hånden oss i hevet? Var du litt sånn litt 1,5 time søvn, visste du hva som skjedde, eller?
2: nei, det var veldig, veldig gøy. Jeg har ikke kjent på den følelsen på en god stund, så det, nå har jeg ikke konkurrert siden i høst.
1: Ja.
2: Så det var veldig, veldig gøy.
1: Ok, vi må komme tilbake til Scandinavian Battle, men det går Linus etter hvert. Men jeg vil bare spørre litt mer om August, for du skal til Bardufoss, og så skal du til Budapest. Fra Bardufoss til Budapest, det er litt forskjell. Er det sånn at du får trent da før verdenscupen?
2: Ja, det er vanskelig, fordi det er jo ikke noen kickboxingklubber i Bardufoss. Så da er det jo å komme seg opp til Tromsø, egentlig. Det er jo cirka 2 timer, kanskje litt mer å kjøre. Og så er det begrenset hvor... Både hvor mange ganger jeg har overskudd til å ta den bilturen og trene der oppe etter jeg har vært ferdig, altså ferdig og tjenestegjort for dagen. Og i tillegg så handler det jo om økonomi. Det er jo en del dieselpenger det går til det der. Så nei, jeg skal gjøre mitt beste, og så får vi se.

Hatt en fin start på dagen I dag, værmessig, perioder med sol, varsler videre, det litt vekslende, fortsatt skiftende skydekke med sol innimellom, også fare for regnbyger I dag, ser generelt litt gråere ut siste del av torsdagen. Sørlig bris, fra I ettermiddag varsles sørlig frisk bris på kysten fra Obrestad og nordover, makstemperaturer I ettermiddag rundt en 15-16 grader for de fleste, som skal synke mot 12-13 grader etter hvert I kveld.

kjæveste deg. Mandag 12. juni klokka 7, da smeller det igjen på AH-byggbanen på Varhaug. Vi tar imot Viking 2 og jakter nye poeng i Norsk Tippingliga. Kampsponsor for denne kampen Odland AS, og de kommer på kamp. Ta med venner og familie du også, og kom på kamp fredag 12. juni. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.

0: Denne uka er det Colorful Days her på senteret. Vi har masse gode tilbud på årets sommervarer. Og på lørdag, da flytter vi butikkene ut I sentrum til Sentrumfestivalen med gode kupp og kjekke aktiviteter for store og små. Ta turen til Olgård denne uka og bli med på Colorful Days på Norwegian Outlet.
1: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
2: Festivalen feirer I år 10 år I flotteste Vårlandskogen, et steinkast fra Stavanger sentrum. To dager med musikk, god mat, chill og shoppingzoner og en herlig festivalstemning I Bøkskogen. På scenen står blant annet Sigrid, Døm Døm Boys, Ramon, Thomas Dybdahl, Tønes og mange, mange flere. På dagtid kan hele familien kose seg på barnas mablis med egne opplevelser og aktiviteter for de minste. Billetter og mer informasjon finner du på mablisfestivalen.no. Vi ses I Vårlandskogen 19. og 20. juni.
3: Om du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt det den ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasseri. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.
4: Fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.

0: Vi har fortsatt besøk fra to veldig talentfulle kickboksere, Sander og Linus. Begge gjorde det veldig bra i Scandinavian Battle i Oslo, og nå venter august og World Cup i Budapest for begge to. KH, vi har jo fått blitt kjent med Sander,
1: ja,
0: som vant etter TKO, altså teknisk knockout da, i runde to i Scandinavian Battle i Oslo, selv med 1,5 timer søvn, og mens han verner blikket i ja. Oslo. Men Linus, kan du fortelle litt om han før ja. Han får ordet?
1: Så Linus er jo litt yngre, 15 år, blir vel 16 øyeblikk, og begynte tidlig å ha noen NM-er bak seg nå. 3 år på rad du har vunnet, Linus.
2: Stemmer det.
1: Og nå var det første NM i ring,
2: ja.
1: Så det gikk jo veldig bra. Og så, ja, det ble jo en veldig jevne, kompetitive kamp mot en mye mer erfaren utøver i Scandinavian. Det ble i tredjeplass, og vi følte jo egentlig at Linus gjorde en veldig god kamp. Du kan jo snakke litt om det

0: han var flink. Han greide å bevege seg bra. Han hadde også, han hadde roen i ringen på en måte. Men ja, det var en bra kamp.
1: Det var en bra kamp, og du hadde mer og mer dine øyeblikk mot siste halvdel av kampen, og hadde han i hjørnet, og der jobbet du veldig bra. Og det er jo litt sånn, det er av og til at man ikke alltid får uttelling for alt man gjør, og det var litt sånn vi følte da, men uansett så var det en veldig god erfaring, og det Absolutt. Er det viktigste, for det er det du trenger nå.
2: Ja, og suksess kan en jo måle på veldig mange ting, ikke bare det å, at det er en dobbelt VLN-seier, men hvis det er en ting du tar med deg fra den kampen der som du ikke visste før, men du vet nå.
0: Ja, det er kanskje det at jeg må jobbe med å, med sparkene mine, at jeg ikke bare starter med spark og stresser med å få heve sparken ut, eller ta det mer med ro og på en måte finne flyten i stedet for å stresse det.
2: Så litt mer spark uten at det bruker så mye krefter, eller?
0: Ja, jeg gikk jo, var det Norges Cup, der jeg sparket for lite i første, andre og tredje runde, så gjorde at jeg tapte mye poeng. Så
1: det er en regel om at du må ha minimum så og så mange spark per runde, eller så får du trekk.
2: Og er det det? Er ikke du tre ganger Norgesmester?
0: Jo, men det var Norges Cup.
2: Norges Cup, ok.
0: Ja. Så da fikk jeg minuspoeng og hver runde, var det sånn?
1: Ja.
0: Så gjorde at jeg tappte den kampen. Så da har jeg vært veldig oppmerksom på at jeg skal hive ut sparkene mine, bare få de unnagjort med en gang, så jeg slipper å ta på poeng på den måten. Så
2: du bor jo på Sunde, gjør ikke det?
0: Stemmer.
2: Jeg bor jo på Sunde, så jeg har en fotball hjemme, så du kan komme av og sparke litt fotball, så du kan
0: bli
2: sparket litt. Er det kickboxing-miljø i Sunde?
0: Nei, jeg tror ikke det. Men i hvert fall alle venner mine drar til kampsporthuset, så
2: så ble du med?
0: Nei, det er jo liksom der folk går da.
2: Ja, sånn ja.
0: Så
3: kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.
4: Halleisen, dette er Dan fra BG Bilrekvisiter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om sårbart i bilen under båten, altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og med alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
5: Mathias Sundberg her, spiller nummer 11 og spiser på Sandnes Ulf. Det nærmer seg ny heimekamp, og vi er klar for å jobbe for seier og tre poeng. Jeg er klar til å krige på topp, og jeg håper vi ser oss på kamp.
3: Nå på søndag jakter Sandnes Ulf sin tredje strake hjemmeseier på Østerhus Arena. De lyseblå tar imot strømmen, og kampstart klokka 4. Billetterne finner du på sandnesulf.no, og husk at barn til med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf strømmen, nå på søndag på Østerhus Arena.
6: Fond Bryggefest, ute på Brygge ved Lektaren, lørdag 20. juni. Her byr Øysekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Øysekårene er et seksmannsband fra Bergen, med Thor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på Brygge ved Lektaren. Sommerfest med Øysekårene. Billetter hopla.no eller på Lektaren. Åh, jeg gleder meg!
7: Han skal bli god og stram, og hun ikke tam, men du får ikke noe bedre enn en Øysemann.
8: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til fem etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47.

0: 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Og elsker lyden av ekte fotballglede. Derfor gir de klubbene en ekstra turnering i året, helt uten påmeldingsavgift. GTR Cup er en breddeturnering for jenter og gutter i mellom 6-14 år, og den ble arrangert 29.–30. august på Varhaug IL. Det blir minst 3 kamper på hvert lag, medalje til alle, og mange kjekke aktiviteter som selvfølgelig også er gratis. Mer informasjon på vil.no. Velkommen til Varhaug IL, Norges råeste idrettslag.

0: Hei, det er Sveinung fra Kvernland-Bilsen Volvo-delen på Bryne. Torsdag 11. juni fra klokka 9 til 7 får vi endelig vist frem den nye Volvo EX60. Dette er Volvos nye stolthet. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Så ta turen innom Kvernland-Bilsen Volvo-delen på Bryne torsdag 11. juni for å se den nye EX60 som er utstilt her hele dagen fra 9 til 7.
1: Velkommen til oss i Coop Mega. Nå går det mot sommer. Hos oss får du stort utvalg i ferske råvarer og tilbehør til grillmåltidet. Hva med steakburger til 29,90? Angusburger til 34,90? Eller laks- og steinbitporsjon til 34,90? Denne uka, grillperfekt grillfilet til 150 kroner kiloet. Svin, indre og ytterfilet til 190 kroner kiloet. Og helgetilbud fra torsdag på ferske nakke- og svinekoteletter til bare 80 kroner kiloet. Vil du heller ha pizza, smågodt, brus og stort kronemarked? Ja, det har vi også. Alt dette og mye mer finner du denne uka hos Coop Mega.
2: Hei alle ihop. Nå må du høre etter. 12. og 13. juni feirer Nærbødane 40 år. Og dette ble større enn noen gang. Fredag kveld kommer Postgirobygget og heller konsert. Også på lørdag klokken 9 er det gratis frokost til alle. Kom og et. I 11-tiden kommer Øystein Blyant til ungene, og da ble det mange gille ting som skjer ut gjennom dagen og kvelden. Du kan ikke gå glipp av dette som skjer på Nærbø den 12. og 13. juni. Du finner fullt program og billetter på nærbødane.no. Så til slutt, tusen takk til Sparebanken Norge, som er hovedsponsor.
3: Festivalen feirer i år 10 år i flotteste Vårlandskogen. Et steinkast fra Stavanger sentrum. To dager med musikk, god mat, chill og shoppingzoner og en herlig festivalstemning i Bøkskogen. På scenen står blant annet Sigrid, Døm Døm Boys, Ramon, Thomas Dybdahl, Tønes og mange, mange flere. På dagtid kan hele familien kose seg på barnas Mabelis med egne opplevelser og aktiviteter for de minste. Billetter og mer informasjon finner du på mabelisfestivalen.no. Vi ses i Vårlandskogen 19. og 20. juni.
4: Du, Sannes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.

0: Mathilde Frey.
1: Men det var før du tok hennes hånd.
0: Tok hennes hånd. Da ble vi bedre kjent med kickbokserne Sandra og Linus denne timen. Neste time så skal vi bli bedre kjent med Dag Vagle. Han kjenner du kanskje fra Heldorado, The Tramps. Som soloartist kommer fra Sandnes, Dag Sindre Vagle, ukas gjest i Min Musikk. Hos Gunnar og Guttorm om ikke mange minuttene.

0: Her er VG-nyhetene. Aktor ber om 21 års forvaring for 18-åringen som tiltalt for drapet på Tamima Nibrasyuhar på et barnevernstiltak på Kampen i Oslo. Han var inspirert av høyreekstreme terrorister og har erkjent straffskyld. Tidligere kommunedirektør Endre Skjervø mener ordføreren i Frosta kunne ha stanset overgrepssaken i bygda tidligere.
1: I podcasten Frosta legger en varslet katastrofe, sier Skjervø at ordfører Frode Revhaug ønsket saken død og begravet. Han uttaler også at han aldri ble informert om varslene mot Arneby fra 2016 og 2017 før han sa opp jobben før rettssaken startet i 2024. Ordføreren vil ikke kommentere enkeltpåstander og viser til at saken mot by fortsatt pågår etter dommen på 16 års fengsel.
0: Reporter Frode Sti. Ordføreren i Trondheim, Kent Ranum, sier det utrolig trist og gir sin dypeste medfølelse til familien som mistet en tenåring i en ulykke i natt. Tenåringen kjørte lettsykkel og kolliderte med en elg. Han døde av skadene på sykehus. Bare en av fem tror Norge slår Frankrike i fotball-VM, viser svarene til nærmere 200 000 i VGs VM-profeten. Flere har derimot tro på seier mot Irak og Senegal. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Månedskort for kollektivtrafikk blir i snitt 160 kroner billigere over hele landet til høsten etter enighet om et nytt kollektivkutt i revidert nasjonalbudsjett, det melder NTB. Her i fylket kan månedskortet falle til 631 kroner. 495 millioner kroner satt av til å redusere prisen på månedskortene. Det nye priskuttet kommer på toppen av reduksjonen på rundt 100 kroner som ble innført tidligere i år. Tilskuddene var i første omgang for et år. Statens veivesen skal bytte en stikkrenne på E39 ved Kongeparken på Ålgård. Dette et rør som leder vann under veien. Arbeidet gjør at E39 må stenges i begge retninger fra fredag 19. juni klokka 7 på kvelden til mandag 22. juni klokka 6 om morgenen. Det melder Statens veivesen. Lokal omkjøring vil bli skiltet. Større kjøretøy og helgetrafikk anbefales å kjøre via fylkesvei 44 Jæren nordfra og fylkesvei 504 Bue sørfra. Og god bondeprisen deles ut av Norges bondelag til bønder som gjør en særlig innsats for helse, miljø og sikkerhet og for psykisk helse i landbruket. I år gikk prisen til Bjørn Ståle og Silje Bekkeheim i Hå kommune. Hos de er det alltid plass til en kopp kaffe, en god prat og folk som trenger et fellesskap på gården deres. Det skriver juryen. Med prisen følger også et pengebeløp på 25 000 kroner til hver.
3: Klokka, den passert ett. Torsdag ettermiddag, vi klar for denne ukas episode av Min Musikk.
4: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.
5: Velkommen til serien Min Musikk, der vi blir bedre kjent med musikere fra Rogaland og får høre dem spille live on tape, som det heter så fint på engelsk. Vi har fått en liten scene ved siden av studioet vårt, der musikerne gir oss to låter i konsertformat. I dag skal du få møte en mann som vokste opp på Ganddal, og som i en alder av 16 år fant ut at han ville starte på livets skole i stedet for den videregående utdanningen han hadde begynt på. Siden den gang har han opplevd et eventyr av en musikalsk reise, som innebærer for eksempel det å oppleve at en av låtene han har vært med på blir Tyrkias offisielle VM-sang til fotball-VM. Dag Vagle, velkommen til Min Musikk.
6: Tusen takk.
5: Hvordan har du det?
6: Fint.
5: Det kjempefint.
6: Ja da, det veldig kjekt å være her ja. På besøk i radioen.
5: Hvordan oppdaget du at musikken var det viktigste du kunne drive med her i livet?
6: Det tror jeg var som barn egentlig. Fikk veldig sånn, altså jeg vokste opp med musikk i hjemmet, mest på grunn av eldre søsken som begge hadde platespillere på rommene sine, og så jeg hørte jo litt på deres plate og ble ganske, hadde en del sånne opplevelser som jeg husker veldig godt.
5: Oh ja.
6: Sånne, for eksempel første gangen jeg satte på Raw Power plate av Iggy and the Stooges, som åpner med Search and Destroy, som bare et rock'n'roll-slag i trynet. og så jeg hørte mye på bromen sine plater, det var mest Stones det gikk i, så det fikk jeg veldig sånn, ble liksom en del av oppveksten og, og gjorde nok at jeg ble veldig interessert I, I musikk og,
5: ja. Ja, dette var vel sånn midt på 70-tallet, var det det?
6: Ja, det kan nok ha begynt på 70-tallet. Jeg var jo født I 74, så...
5: Nei, da, da sier jeg feil. Så,
6: men jeg begynte nok å kanskje høre... Altså,
5: det, det var den spilte. Musikken?
6: Ja, ja, det var jo den musikken som var da. Og jeg husker også faktisk at en annen opplevelse, det var søsteren min, hun hadde en del kassetter av ABBA, og det, det likte jeg veldig godt.
5: Ja. Det, så du hadde en viss bredde?
6: Ja, ja, ja. Og veldig mye forskjellig, altså det, det som ble spilt hjemme. Men jeg ble jo, altså når jeg begynte å, å høre på ting selv, så ja, da ble det litt andre ting kanskje enn Bruce Springsteen for eksempel, kom jo I 1984 med en Born in the USA, som ikke var til å unngå å, å høre, selv om jeg var... Vel 10 år da, når den kom ut. Men ja. Det var, følte jeg var en artist som jeg oppdagte selv, som ikke de ingen andre I familien hadde spilt enda hjemme.
5: Da fikk du lyst til å begynne å gjøre dette her selv?
6: Ja, jeg hadde jo egentlig begynt med å, å spille litt og låg alltid noen gitarer, et orgel var der hjemme, og så, så har liksom holdt på bare... Altså, så lenge musikkinstrumenter tilgjengelig, så holder du på å... eksperimentere litt og finne ut av ting og knekke litt koder og sånn.
5: Altså det var selvlært?
6: Ja. Mm.
5: Ja. Ja. Ingen kulturskoler?
6: Nei, jeg spilte litt saksofon I skolekorps og sånn, I en kort periode.
5: Så du lærte noter?
6: Ja, jeg lærte prinsippet med noter, men ja. Jeg synes det vanskelig å bruke det. Det. Altså jeg klarer ikke... Altså, jeg forstår konseptet ja. Med det, men det har ikke vært I den musikken som jeg har holdt på med, så har det ikke vært brukt.
5: Men cirka 1987, da skal jeg prøve å bli litt bedre på denne tellingen, så, så var det synt som gjaldt.
6: Ja, 1987, altså, når du nevner årstall, så, så bare, da ser jeg bare for meg, når du sier 1987, ser jeg for meg Tunnel of Love, albumet til Bruce Springsteen, det kommer ut, ja. Og altså, du kan liksom,
5: årstall husk,
6: årstall hva for noen album som kommer ja. Ut på, men det var synt periode, 80-tallet, ja, det var, spilte jo, synt var kanskje det første instrumentet som jeg brukte I band sammenheng da. Da
5: var på hvilket aha-album var det som kom I 1987?
6: Scoundrel Days.
5: Ja, var det det? Ja.
6: Tror jeg. Ja. Det kan jo ikke ta feil.
5: Men, var det, ja, det stemmer sikkert det.
6: Litt usikker, men... Det, ja.
5: Hva var hette tredje album igjen?
6: Var det Stay on These Roads?
5: Ja,
6: det var det. Tror jeg.
5: Ja. Jeg tenkte bare at det var mye synt.
6: Ja, ja, AHA var jo mye synt. Det var jo det. Veldig bra. Det var et veldig bra band. Jeg likte veldig godt AHA på 80-tallet. Spesielt Hunting High and Low albumet og Scoundrel Days de synes jeg bra fortsatt kan ja. Godt høre på de igjen nå
5: ikke sant ja. Også, men da ble det musikk ut av synt for deg også
6: ja, så det synt og det var liksom det som var og, men begynte også samtidig så oppdaget jeg akustisk musikk og det var vel på, når du så ting på TV, det var et program om Woody Guthrie, som jeg synes var veldig bra, og, og der ble jeg introdusert for den amerikanske folktradisjonen, og Led Belly, Guthrie, Bob Dylan, og ja, Bob Dylan kjente jo før det, men og ja, og den hippie-musikken fra 60-tal og sånn, for jeg husker jeg fikk det Woodstock-albumet på vinyl, da, en trippel-vinyl, til jul, men det husker jeg ikke årstallet på men altså, jeg var veldig, likte veldig godt den 60-talsmusikken
5: du ganske bred interesse
6: ja, men alt, altså og når du liten så jo alt spennende ja. Og alt interessant og ja, det var veldig mye ja, jeg hadde veldig mye, mye forskjellig som jeg hørte på
5: du hørte isk musikk plutselig, var det også, The Dubliners?
6: Ja, det stemmer det var hjemme hos en barndomskammerat så faren hadde en Dubliners plate da, som hørte på. Det fascinerte meg, for det var et eller annet som det var et eller annet med den akustiske og mye forskjellige instrumenter, fløyter og feler og sånn I sammen. Og så fikk jeg bare sånne bilder av sånn ja, fjell og grønne marker og skoger, og det var et eller annet sånn natur. Altså jeg har ofte opplevd sånne bilder av musikk. Og en annen opplevelse som også var kanskje samtidig med den folkmusikken var jeg hørte Morricone for første gang. Det var vår søster min sin platesamling. Hun hadde soundtracket til The Mission.
5: Altså spaghetti western filmer?
6: Ja, bare den The Mission var ikke en spaghetti western, men den det soundtracket kom I 1986. Ja, var det, så jeg tror jeg var ganske ny da. Og det også var en opplevelse når jeg satte på den, så forstod jeg ikke helt hva som skjedde med meg. Det var sånn, hva dette her for noe? Dette jo magisk, dette må jeg spille for andre. Så, men
5: det Gabriels Obo?
6: Ja. Så den har liksom vært, ja, det var, og Morricone har liksom alltid vært en av de store, altså det jeg har hørt mest på kanskje, av all musikk, noen gang kanskje.
5: Jeg tror vi kunne spilt, snakket lenge om musikkopplevelsene dine, men vi må snakke om det som du har gjort og vært med på selv. Og The Tramps var det første store bandet.
6: Ja, jeg var med litt forskjellige rockband og en del band I 90-tallet, men I The Tramps, det var jo et nytt sånn folkrockband med irsk inspirasjon. Og
5: da hadde du reist rundt I Irland?
6: Ja, det var
5: Irland.
6: Noen ganger, en del ganger I Irland, og reist rundt og hørt på musikk og jeg har fått mye inspirasjon til da spilte jeg mye sånn irske fløyter og bouzouki og akustisk gitar og, men så jeg ble jeg med The Tramps vi har holdt på ganske mange år og spillet rundt på bygda I Norge og veldig aktiv I en periode så det var en samtidig som jeg spilte på The Irishman I Stavanger, jeg spilte der veldig mange år med husbandet der. Så ja. Det har vært en sånn veldig fin skole på en måte. Å sitte der hver uke og spille masse. Det har vært veldig bra å holde alt, at du alltid spiller hver med publikum. Så det var en veldig fin plass å vokse opp, så jeg føler jeg egentlig vokste litt opp der, jeg begynte jo å spille da jeg var 20
5: ja.
6: Så spilte sikkert der ting nesten var 40
5: både lokalt og så har du vært mye ute og reist også ja. Med band, Heldorado
6: ja, Heldorado startet med tre av oss I Tramps og startet det som et slags sideprosjekt og da begynte vi med å spille sånn spaghetti western inspirert rock så Morricone inspirasjon der også.
5: Der kom Morricone.
6: Ja, men der blandet vi også inn mye sånn ja, 60-tals garage rock og surf gitar og psychobilly og det var liksom alt vi syntes var tøft blandet vi inn i egen greie da og så har vi spilt og sunget så veldig mye irske ballader og sånn så alle sangene vi skrev var inspirert, det kunne vært sånne irske folkballader, bare pakket inn I spaghetti western og surf og garage rock så det ja, som det ble et sånn eget uttrykk som jeg fikk utviklet litt
5: vi må høre hva som skjedde med Drinking Song
6: Drinking Song, ja, det var en låt fra andre studioalbumet fra 2005 og den
5: da snakker vi om Heldorado
6: ja, som og da turnerte med mye rundt I Europa på den tida og vi var på et tysk plateselskap og de hadde gitt den låten til en tyrkisk radiostasjon som spilte mye indie og mye alternativ rock så de begynte å spille den låten veldig mye og fikk veldig, veldig god respons så den ble etter hvert en ganske stor hit I Tyrkia da så den ble coveret av mange tyrkiske band og Og ja, så ble vi invitert ned til å spille på en sånn jubileumskonsert for den radiostasjonen. Og det var, den ble jo sendt direkte på, sånn turkisk TV da, NTV eller et eller annet, husker ikke dette. Det, og da ble vi jo invitert ned igjen og gjorde flere jobber, og gjorde egentlig i et par år så spilte vi nesten bare i Tyrkia da. Og spesielt i Istanbul og Izmir, Ankara. Og så ble den låten ble spurt om de kunne bruke den i forbindelse med fotball-EM. Og da var det jo da ble det en sånn offisiell låt også.
5: På tyrkisk?
6: På tyrkisk, ja, landslagsspilleren som synger. Men så hadde de lagt et nytt komp da, som er litt slakt da, i forhold til originalen. Men,
5: så var ikke så fornøyd med
6: ja, det? Ja, det var jo bare artikt alt. Det var jo kjempekult. Så spillerne synger, og det var en låt som alle i hele Tyrkia, tror jeg, kjente den låten. Ja. Jeg hørte den som ringetoner rundt forbi, og ja, så da var vi plutselig gått fra å være sånn undergrunnsklubb-band som jeg var i Norge og resten av Europa til å bli et sånn mer på sånn pop-scenen i Tyrkia da. Så vi spilte en kveld i Oslo for 50 mann på en sånn klubb i en kjeller, og så dagen etterpå spilte vi for 5000 i Istanbul, så det var store kontraster da. Ja. Men vi ble jo aldri helt vant med det, altså vi var jo fortsatt klubben sånn mentalt, så ja. med alt det med, som skjedde der nede, vi forstod på en måte ikke helt hva vi var med på, tror jeg. Da var det en sånn talkshow på TV og på nyhetene og masse sånne ting.
5: Men de siste 13 årene så har du kanskje, om ikke vært mest kjent, men i hvert fall mye av tiden de har gått med til Randi, Tyting og Trio.
6: Ja, nok det vi har spilt mest med de siste 13 årene har vært det prosjektet som har vært mest aktivt.
5: Hvordan vil du karakterisere den trien, eller opplevelsen av å være med den trien?
6: Ja, det er veldig, veldig høy trivsel, og ja. Man har det veldig fint i sammen, oss tre. Det fungerer veldig bra når vi er på turné, og det er veldig viktig egentlig når du skal reise med folk. Men også er det jo, vi er jo bare tre stykker også, så det er ganske sånn lettvint å...
5: Og bare en mikrofon?
6: Det, ja det er, så det er veldig behageligt å turnere på den måten. Siste turné vi var på nå i Tyskland, kom på flyplassen, så traff vi en annen norske duo som hadde med seg så enormt med utstyr og vi har liksom en mic og instrumentene med oss, det er liksom det vi trenger, så vi har turnert veldig mye med tog og gjerne flyr ned, og så er hele turnéen med tog fra by til by, så det har jo det har gjort i mange år, så det har jo vært veldig fint. Det er ikke lett å få til hvis du har mye ting med og store produksjon.
5: I dag så er du her alene,
6: ja.
5: Og det er vel de siste 7 årene du har vært mye på den måten.
6: Ja, det har blitt mer og mer, og jeg har en del jobber som er rundt i landet.
5: Da er det enda lettere å reise da?
6: Ja, det er det altså. Så jeg har reise på forskjellige måter, spørs hvor jeg skal, men litt med bil og litt med tog og fly og... Og, men du reiser alene med en gitar og en liten sekk, og så det er litt det kan være litt stusselikt og ensomt, men så trives jeg litt med det også, for jeg reiste jo mye, når jeg var ungdom så reiste jeg jo en del rundt i Irland sånn alene, og jeg kjenner litt av denne følelsen når du er bare en sjel på veien,
5: ja.
6: Så det er et eller annet som jeg synes er litt romantisk med det også, den opplevelsen av å bare reise rundt med en gitar.
5: Det er litt sånn lonesome, dark, stranger-følelsen.
6: Ja, det er litt sånn, ja.
5: Du skal spille den for oss nå.
6: Ja.
5: Er det en favoritt for deg?
6: Det er en låt som jeg har som jeg pleier å åpne konsertene med, som Jeg en låt som jeg liker å gjøre, som føler jeg litt sånn personlig.
5: Så, ja. Hva handler det om?
6: Det handler egentlig bare om altså hele livet, reise gjennom livet. Det egentlig det den handler om, og ting går opp og ned, og ta ting som de kommer.
5: Hva handler det om deg?
6: Altså, jeg har alltid prøvd å ikke skrive ting som handler om meg selv, men alt kommer jo fra en plass når du skriver. Og så er jeg veldig opptatt av at folk skal få legge sine historier i musikken, og jeg liker ikke å forklare tekstene ut ifra meg selv, for jeg vil ikke at de som hører teksten skal tenke på meg, vil at de skal oppleve egne ting, egne, ja, at de setter sine egne liv inn i teksten heller.
5: Ja, da skal vi få høre Dag Vagle fremføre denne låta.
7: Her kommer Lonesome Dark Stranger.

0: Det var Dag Vaglede med Lonesome Dark Strangers. Dag, du 52 år og har levd av musikk det meste av livet. Har du noen gang angret på at du sluttet skolen som 16-åring?
1: Ja, nei, altså jeg har ikke tenkt over egentlig det så mye. Jeg har tenkt kanskje det gjerne... Nå det siste har jeg begynt å tenke litt, kanskje jeg skulle... Jeg har en sønn som går på en skole oppe i Dovre, Gjerleid, en sånn hantverksskole. Det videregående, og det har de sånne utdørende, eller jeg vil ikke si utdørende, for jeg tror de på vei tilbake igjen, men sånne hantverksfag, sånn smiing og lafting og sånn. Og der så jeg noen av de andre eleverne, jeg var godt voksne, så tenkte jeg, der skulle jeg søkt, og... Og tatt opp igjen der jeg datt av.
0: Ja, for du gikk på tegning, form og farge.
1: Ja, ja, så, ja, jeg gjorde det. Men jeg gikk et år, og så, ja. Så, men på den tiden der, så det ble, jeg tror ikke det ble ikke så veldig oppfylt. Og så du gjør nå også.
0: Sine, du har øvd og spilt og reist det,
1: Ja, jeg har
0: hele livet.
1: Gjort noe hele veien ja,
0: men du har ikke hatt andre jobber?
1: Jeg hadde noen jobber jeg jobbte litt på Kvernland plogfabrikk og hos Gullsmed som sånn alt mulig mann
0: ja.
1: Men etter det så har jeg vel egentlig bare spilt jobbet bittelitt på et vaskeri i en veldig kort periode. Og hadde siviltjeneste, og ellers så har det bare vært musikk til 100%.
0: Ja. Du, det en mann som heter Egon Holstad. Hva slags forhold har du til han?
1: Egon har jo kjent veldig lenge. Han var jo en av de som...
0: Han musikkjournalist?
1: Han musikkjournalist i Tromsø. Ja, han redaktør faktisk i aviser i Tromsø. Og han har jo truffet meg med jevne mellomrom opp gjennom de siste 25 år. Og han var på den aller første Eldorado-konserten vi gjorde i Stavanger. Ja. Den første offentlige, så var han tilfeldigvis der med et band som han var med nede fra Tromsø.
0: Han har liksom blitt litt kjent for en uttalelse om deg da.
1: Ja, ja.
0: Han kaller deg verdens beste artist som ikke verdenskjent.
1: Ja, stemmer.
0: Hvordan kjennes det?
1: Jo, det, altså, jeg, det er jo, det...
0: Det er ikke så verst.
1: Nei, det er litt sånn... han har jo introdusert meg noen ganger. Jeg har spilt opp i Tromsø, gjerne, og gjerne noen festivaler, så det er litt sånn vanskelig, og du får litt sånn prestasjonsangst, og...
0: Hvor kjent er du?
1: Du skal leve opp til det, så det er litt...
0: Hvor kjent føler du at du er?
1: Passe kjent.
0: Ja. Ja, akkurat passe, det passer deg bra.
1: Ja, jeg har jo, kan jo reise rundt og spille konserter, intimkonserter, og jeg tenker å fortsette med det.
0: Mm.
1: Ja, så jeg har ikke hatt sånne store visjoner. Så lenge jeg kan holde på, og så lenge det kommer folk og folk interessert i det jeg gjør, så er det jo... Veldig kjekt. Det er altså når du og det er jo kjekkere å selge ut små intime konserter enn å spille på store plasser med ikke så mye folk gjerne.
0: Mm.
1: Så det er sånn så det er nå, så funker det veldig fint, synes jeg.
0: Mm.
1: Det gjør det.
0: Vi har med oss vår faste musikkekspert Guttorm Andreasen. Hvordan vil du plassere Dag Vagle i det musikalske landskapet?
2: Dag en uhyre spennende artist som jeg også har fulgt i mange år. Jeg husker vi hadde i P3 i gamle dager, så var Eldorado var hippie med på sendinger der også.
1: Ja, ja.
2: Husker jeg dro til Stavanger en gang på 90-tallet for å sende der. Hun var tidlig i 2000 eller noe sånt nå, kjempefint. Og det som er interessant er jo at nettopp som dere snakket om i stad, veldig mange som har åpne ører og hører på all mulig slags musikk, er noe jeg dypt kan kjenne meg ned også, så lander man kanskje der hvor du har gjort da. Dag er jo Vestlandet som ikke Skandinavias svar på Townsman's Hand eller noe der omkring. et sted mellom Townsend Sand og John Prine eller noe sånt, altså klassiske amerikanske historiefortellere som forteller om et tungt og hardt, men også følsomt levd liv på en intim og fin måte. Og når du sier at du nå kanskje kjenner et sånt drag inni deg til å gå mot håndverkerskia, så det I hvert fall strålende godt musikkhåndverk som du har holdt på med nå I en lang karriere, så kanskje du skal begynne å tømre det og snekre litt også. Jeg har jobbet som tømre jeg også, så jeg savner det altså, men det jo ja, kanskje et annet uttrykk da for den veien som du har valgt I musikken.
1: Ja, altså, men håndverk jo altså det jo litt jeg tror ikke, jeg kommer nok sannsynligvis ikke til å gjennomføre det håndverk, den håndverkdrømmen, men det jo altså det å gjøre et eller annet som fysisk, altså jobbe med noe fysisk føler jeg veldig gjør veldig godt sånn psykisk, altså det å gjøre altså jeg holder jo på med musikk det jo
2: det fysisk
1: håndverk, det jo det ja. Og, men også å gjerne gjøre enkle ting som ikke så avansert. Det å for eksempel å bare være på en hytte og holde på å snekre litt og hogge ved og sånne ting, så det synes jeg
2: helt fantastisk. Eller skrive en countrylåt I A-moll. Ja. Det jo også et håndverk ja. På en vis. Ja. og så det jo spennende å se liksom hvordan noen ganger så har man jo litt mer flaks enn man planlegger, ikke sant? For de siste par årene så har jo verdens suverent mest drømmede sjanger vært countrymusikk. Og det har vi jo snakket om flere ganger, og jeg skal ikke si at du bare countryartist, altså, men det jo I det landskapet, og den måten å fortelle historier på, tror jeg folk lengter etter. At det de sanne historiene om de sanne levde livene, og det som du også sier her da, at du

0: Jo, de er jo, de er jo voksne. Ja, så de, de holder jo på med sine prosjekt. Så
1: det ja. Vi skal høre en sang til fra deg, og det Bittersweet Melody. Hva vil du si om den?
0: Ja, det en låt som jeg skrev for lenge siden. Og så ble jeg aldri helt fornøyd med den, så spurte jeg de som heter Joan Grayling, som dere kanskje kjenner, så skriver veldig mye låter, og hun har også spilt inn et album som ikke har kommet ut enda, hun har sikkert brukt syv år på det, hun også. Men hun skriver veldig fort og veldig, veldig god med ord, så jeg spurte om hun kunne se litt på den låten, og jeg har lyst til å få en litt annen, ja, hun er ikke fornøyd, så hun kom med et forslag til en ny tekst, så hun har lagt mesteparten av teksten, ja, eller en god del av teksten da, så melodien er lagt jeg i en periode der jeg jobbte veldig mye med sånne Roy Orbison låter og var veldig glad i å synge sånne 60-tals svisker ballader, så og så tenkte jeg lagt sånne låter, tenkte jeg, så holdt jeg på litt, og så, det her høres jo ut som kunne vært en Roy Orbison låt, og så har det, det har blitt en sånn live favoritt, og så har jeg gjort ganske mye live, som jeg liker godt å gjøre.
1: Nå vi spent.
2: Roy Orbison, bare sitt inn der da, det, noe av det fineste med Roy Orbison jo at han på et eller annet mystisk vis klarer å høre både dødsdeprimert og kjempeglad ut på en
0: ja.
2: Gang.
0: Ja, det en fascinerende artist altså.
2: Som Bob Hun sier, du rock moll om hverandre natt.
3: Her kommer Bittersweet Melodies.

0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.
1: Det det, og denne ukas episode av Min Musikk, du hørte Dag Vagle. Gikk du glipp av hele episoden og konserten, få den med deg igjen på lørdag fra 16.00, søndag fra klokka 12 denne helgen. Months now, crawled up in bed, I've shed my tears out. Feels like a waste of many years out. How I was blinded by you on and on and on. Red flags, I could have seen them if I looked twice.

0: baby.
1: Last talk på kontoret. Hatt en fin start på dagen I dag, værmessig, perioder med sol, varsler videre, det litt vekslende, fortsatt skiftende skydekke med sol innimellom, også fare for regnbyger I dag, ser generelt litt gråere ut siste del av torsdagen. Sørlig bris, fra I ettermiddag varsles sørlig frisk bris på kysten fra Obrestad og nordover. Makstemperaturer I ettermiddag rundt en 15-16 grader for de fleste, som skal synke mot 12-13 grader etter hvert I kveld.

0: Mathias Sundberg her, spiller nummer 11 og spiser på Sandnes Ulf. Det nærmer seg ny heimekamp, og vi klar for å jobbe for seier og 3 poeng. Jeg klar til å krige på topp, og jeg håper vi ser oss på kamp.
1: Nå på søndag jakter Sandnes Ulf sin tredje strake hjemmeseier på Østerhus Arena. De lyseblå tar imot strømmen, og kampstart klokka 4. Billetterne finner du på sandnesulf.no, og husk at barn til med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf strømmen, nå på søndag på Østerhus Arena.
2: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med 2 avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har fortsatt en dag i dag. Vi opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
3: Se for deg huset ditt, med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
4: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen under båten, altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice, og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
5: Er du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjes Hotel. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no og du bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjes Hotel.
6: Du, Sandnes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris og jul midt i byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.

Louis Tomlinson med Imposter. Nå er klokka straks to. Denne timen så hørte du Dag Vagle, ukas gjest i Min Musikk. Den episoden kan du høre igjen lørdag og søndag her hos oss. Nå skal vi få med oss nyheter klokka to straks, og så skal vi ut, få med oss Ingvild og hive oss med på 90-årsjubileum.

0: Her VG-nyhetene. Aktor ber om 21 års forvaring for George Wilms, som tiltalt for drapet på Tamima Nibras Juhar på et barnevernstiltak på Kampen i Oslo. Wilms var inspirert av høyreekstreme terrorister og har erkjent straffskyld. Nordmannen som tiltalt for å ha drept to mennesker som ble funnet i en bil i Göteborg i Sverige, bør få livstid i fengsel, det mener aktor i saken. Nordmannen anklaget for å være en torpedo som utførte bestillingsdrap. Ordføreren i Trondheim, Kent Ranum, sier det utrolig trist og gir sin dypeste medfølelse til familien som mistet en tenåring i en ulykke i natt. Tenåringen kjørte lettsykkel og kolliderte med en elg. Han døde av skadene på sykehus. Danske dronning Margrethe tilbake på jobb med rullator. 86-åringen har vært innlagt på sykehus etter behandling for en større blodansamling ved hoften. Som mange kanskje har fått med seg, i dag starter fotball-VM. Det en harmonisk norsk landslagstropp som lader opp til mesterskapet og første kamp mot Irak, sier VG Steffen Stenersen.
1: Vi hadde en pressekonferanse med Brede Hangeland og Christian Thorstvedt som snakker veldig mye om hvor godt det her kjennes nå, at alt på stell, at de veldig gode på trening. Jeg prøvde å ymte frem på at det kan kanskje bli for mye kos, og da følte jeg at jeg fikk et klart svar tilbake fra Brede Hangeland. Vi skal ikke lete etter problemer her nå, det ikke noe problem at det god stemning.
0: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Månedskort for kollektivtrafikk blir i snitt 160 kroner billigere over hele landet til høsten etter enighet om et nytt kollektivkutt i revidert nasjonalbudsjett, det melder NTB. Her i fylket kan månedskortet falle til 631 kroner. 495 millioner kroner satt av til å redusere prisen på månedskortene. Det nye priskuttet kommer på toppen av reduksjonen på rundt 100 kroner som ble innført tidligere i år. Tilskuddene var i første omgang for ett år. Statens vegvesen skal bytte en stikkrenne på E39 ved Kongeparken på Ålgård. Dette et rør som leder vann under veien. Arbeidet gjør at E39 må stenges i begge retninger fra fredag 19. juni klokka 7 på kvelden til mandag 22. juni klokka 6 om morgenen, det melder Statens vegvesen. Lokal omkjøring vil bli skiltet. Større kjøretøy og helgetrafikk anbefales å kjøre via fylkesvei 44 Jæren nordfra og fylkesvei 504 Bue sørfra. Og god bondeprisen deles ut av Norges bondelag til bønder som gjør en særlig innsats for helse, miljø og sikkerhet og for psykisk helse i landbruket. I år gikk prisen til Bjørn Ståle og Silje Bekkeheim i Hå kommune. Hos de det alltid plass til en kopp kaffe, en god prat og folk som trenger et fellesskap på gården deres. Det skriver juryen. Med prisen følger også et pengebeløp på 25 000 kroner til hver.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.
4: Det gjør det, og da klokka passert to. Inn i en ny time her hos oss, så skal vi straks bevege oss ut. Bli bedre kjent med Rolf og Camilla Rørtvedt og Skoringen, som feirer 90

0: James Bay, John Batiste. Du hørte Sunshine in the Room. Ingvild.
1: I år det 90 år siden oldefaren til familien Rørtvedt åpnet en liten skobutikk i Nygata i Stavanger. Og siden den gangen har fire generasjoner drevet butikken, og nå det den femte generasjonen som på vei inn. Midt i jubileumsåret også familiebedriften kåret til Norges beste skoringebutikk, og i dag så har jeg fått med meg en far selv, Rolf Rørtvedt, og datteren Camilla Rørtvedt. Rolf, hvis vi skrur klokka tilbake til 1936, hva vet du om den aller første butikken oldefaren din startet?
2: Ja, altså det er litt merkelig, for historien startet jo som sagt i Hardanger, der har farfar min startet med en liten krambu i et sjøhus, og så når etter hvert så måtte han i militæret, eller han var i militæret, og der traff han jo kona si, så det ble etter hvert da, hun var i Søgne, og han har vært på grensevakt der nede. Og dermed så kan du si, de slo seg til oppe i Gjermundshamn, og han hadde butikk i et lite skjøhus, og de, etter hvert så ble farmen født der oppe, og der var de helt til far da 3,5 år, og da flyttet de til Stord, og så en liten herreekviperingsbutikk drev han der i 10-12 år, og så av alle ting så kjøpte han altså et hus og en stor eiendom på Hinne, uten at han hadde noe arbeid her, men de flyttet, familien flyttet her ned, og farfar han reiste rundt både til Sandnes og Stavanger for å se hvordan folk gikk det, og så han det var en travelgade, så heter Nygade i Stavanger, og der var det rett en butikk til leie, så han overtog det leiemålet der. Sånn startet det.
1: Og da ble det altså skobutikk. Du, hva tror du han hadde sagt, hadde han sitt bedriften i dag?
2: Ja, jeg tror han hadde vært veldig begeistret, og spesielt for det at nå i den forbindelse med denne jubileet, så har jo vi funnet frem et gammelt bilde som han tok antagelig i slutten av krigen, eller rett etter krigen. Og det var jo da far min som tog det bildet han hadde sånn selvløse på apparaterne for fancy greier den gangen, så skulle han illudere en sånn ekspedisjon, han satt på en krakk og skulle ha prøvekrav og selge et par sko til mor mi, så det var liksom litt, jeg tenkte på at det bildet har de brukt nå i plakater i butikken og greier, jeg tenkte han synes det var fantastisk kjekt, det tror jeg men at de har fått så mange butikker og så mye, at det har blitt så mye ut av det, det tror jeg han har vært voldsomt stolt av.
1: Hva tid skjønte du selv at dette ville bli en del av ditt liv?
2: Ja, det, jeg ble litt prest inni, for å være helt ærlig, for det at jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, så etter gymnasiet så reiste jeg militær, og så kom jeg tilbake derfor, da var vel farmen ikke mer enn cirka 50 år, og sa, nei, nå klarer jeg ikke mer av dette, enten kommer du inn her i butikken, eller så tror jeg vi må selge. Så måtte jeg jo gjøre det da, og det har bare vært en fornøyelse hele tiden.
1: Camilla, dere har jo annonser på lufta i radioen, og der sier du i annonsen at du og søster de vokste opp blant skoesker og kunder. Hva er ditt aller første minne fra butikken?
3: Det er mange, men jeg husker jo særlig når vi var små, så lukte jo butikken i klokka 5, men alt som skulle skje med vindusutstilling og sånne ting, det måtte skje etter åpningstid, eller etter stengetid da. Og det var veldig nøysomme greier, det var kun 2 vinduer da, men mamma og pappa de lagde voldsomt mye ut av dette her. Vi denderte på sko og skrev på prislapper og det ene og det andre, og da måtte Nina og meg være med, så da sov vi litt i sovepåse bak på lageret, og den ene gangen så var juleutstillingen, da var det alltid nisser, så plutselig så ble det helt stille der som meg og Nina satt, og da sovna vi opp i disse kassene med de julenissene. Så sånn har det vært, vi har egentlig hatt sko på maten hele livet.
1: Vi er innom skoringen Rørtvedt i Stavanger sentrum, som i år feirer 90-årsjubileum. Vi er straks tilbake med mer.

0: Da var vi tilbake igjen fra Stavanger sentrum, og vi innom familien Rørtvedt, Skoringen, som I år feirer 90 år. Har det noen gang vært aktuelt for deg å gjøre noe helt annet enn å jobbe med sko?
1: Oh ja, jeg har gjort mye. Jeg var begynte så vidt med frisør, og så har jeg alltid hatt lyst til å bli arkeolog, så jeg veldig glad I historie. Kanskje derfor vi på en måte... Ja, synes det kjekt å finne sånne gamle bilder da. Men det var aldri en selvfølge for meg heller at det skulle bli sko. Så det blir litt sånn, du kommer inn I det, og så det sånn unge, og så vokser du litt med mestringsfølelsen.
0: Camilla, du leser jo også I reklamen at Stavanger ligger I hjertet deres. Hva betyr egentlig Stavanger for familien Rørtvedt?
1: Og det betyr alt egentlig, det var jo her det startet. Altså, sånn som pappa også sier, så det startet jo en annen plass, men vårt skoeventyr startet jo I Stavanger sentrum I 1936. Og alt som på en måte har foregått rundt vår familie har jo dreit seg rundt det. Og jeg ser jo både på meg og på søsteren min og ungene mine også at røttene våre veldig, veldig godt plantet I Stavanger. Vi synes Stavanger verdens beste by. Stavanger sentrum har jo et ordtak som heter Lille Store Stavanger, og det synes vi passer veldig godt, for det akkurat passer stort, og akkurat passer lite. Og på veggen her så ser jeg jo det fine gamle bildet som henger fra torget. Den gang det var grønnsaker og guller, og da på seg grønnsaker og blomster. Så vi veldig, veldig begeistret for Stavanger.
0: Hva tror du den største forskjellen med det å drive butikk I Stavanger sentrum I dag, sammenlignet med den gangen Oskar startet?
1: For det første så konkurransen på et annet nivå. Nå den jo I skyen, vår konkurranse, det nettbutikker. Den gang så var det jo, det var så mye skobutikker at ja, jeg tror vi oppe over 20. Men de var små, og alle var gode kolleger, og konkurrenter sikkert også. Så jeg tenker det var et helt annet liv, det var mye mer daglig virke. Altså du så mye mer folk som gikk I byen, fordi det var jo ikke næringsparker på Forus, og alt dreide seg om å gå på torget, eller gå I butikker, og ja, gå på jobb. Altså menn med frakk og hatt, de skulle til kontoret, og de gikk gjennom byen. Så jeg tror det var mye mer levende den gang. Så jeg blir jo litt sånn, ja, jeg tenker tilbake at det var sikkert veldig, veldig fint og kjekt å treffe naboen og alle.
0: Nå har du jo jobbet noen år med faren. Hva det viktigste du har lært av han?
1: Det viktigste egentlig det å tørre. Fordi som I vår bransje så det veldig fort at du bare kjøper de svarte skoene, for det så trygt og godt, det selger du alltid. Men pappa han har alltid sagt sånn, nei, vi må ha kryddervare, vi må ha noe annet, vi må gjøre noe som ikke de andre gjør. Og så det gjerne ikke de vi selger, det jo ikke de vi tjener penger på, men du får et bredere publikum inn. Så, og vi har litt kjøpesyke, vi er best på utvalg, og det vi kjent for langt ut forbi kommunegrensene, og det var det han som startet.
0: Du da, Ralf, har du lært noe av den nye generasjonen?
2: Ja, altså, jeg må jo si at for det første jeg egentlig imponert av det, for jeg synes jeg og kona at vi jobbet mye når vi hadde ansvar I butikken, men Nina og Camilla, de jobber jo så meg enda mer, altså, så jeg synes bare det at det kjekt å følge med på og se hvor ivrige de og at det går godt.
0: Har dere stort sett vært enige, eller blir dere litt uenige også?
2: Og hvis vi ikke krangler, så får vi ikke noe skikkelig resultat som vi har. Sånne vennlige diskusjoner for å se det på den måten. Men hvis du spurte henne om dette her med hvordan forskjellen var I nå og før I tiden med handelen, og kjøpesenterne har jo brakt en stor forandring til sentrum, og det jo også en del nå det nettbutikken de snakker om, men kjøpesenterne forandrer veldig mye, og jeg må jo si at jeg blir litt overgitt av politikerne hvor lite de tilrettelegger for sentrum mange ganger, og jeg må jo si at jeg har skrevet et brev til en ordfører I Stavanger en gang, og det var det da var de lagt et stort oppslag I Stavanger Aftenblad med at nå skal Høyre gå inn for at vi river parkeringshuset på Jornholm, men der skal det bli park. Så jeg tenkte, I all verden, hvor langt ifra virkeligheten til butikkerne kan sånne journalister eller politikere havne. Så det, men hun svarte meg ikke den gangen ordføren heller, men jeg synes det fryktelig trist at det gjør det så vanskelig for folk å komme til byen. Men derfor så måtte vi jo ta konsekvenser av det, så dermed så tenkte vi må se etter en plass på kjøpesenter. Og det, nå har vi 3 kjøpesenteravdelinger.
0: Vi I Stavanger, vi innom familiebedriften Skoringen Rørtvedt, og vi straks tilbake med mer.
3: Hatt en fin start på dagen I dag, værmessig, perioder med sol, varsler videre, det litt vekslende, fortsatt skiftende skydekke med sol innimellom, også fare for regnbyger I dag, ser generelt litt gråere ut siste del av torsdagen. Sørlig bris, fra I ettermiddag varsles sørlig frisk bris på kysten fra Obrestad og nordover. Makstemperaturer I ettermiddag rundt en 15-16 grader for de fleste, som skal synke mot 12-13 grader etter hvert I kveld.

0: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obed Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.
1: Fond Bryggefest, ute på brygget ved Lektaren, lørdag 20. juni. Her byr Øysekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Øysekårene et seksmannsband fra Bergen, med Thor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på brygget ved Lektaren. Sommerfest med Øysekårene. Billetter, hopla.no eller på Lektaren. Åh, jeg gleder meg!
2: Han skal bli god og stram, og hun ikke tam, men du får ikke noe bedre enn en Øysemann.
3: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi i dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasseri. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
4: Get back in bed. Get back in E. Get back in L. Have after that.
5: For me. Servant dietærgrupper elsker lyden av ekte fotballglede. Derfor gir de klubbene en ekstra turnering i året, helt uten påmeldingsavgift. Dietærke i breddeturnering for jenter og gutter i mellom 6 til 14 år, og den ble arrangert kun 9. til 30. august på Varhaug IL. Det blir minst 3 kamper på hvert lag, medaljer til alle, og mange kjekke aktiviteter som selvfølgelig også gratis. Mer informasjon på hvil.no. Velkommen til Varhaug IL, Norges råeste idrettslag.
6: Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne, vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
7: Du, Sandnes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.

0: Podcasten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Fotball-VM starter I dag, og åpningen finner sted I Mexico City, Mexico. En av vertsnasjonene, Mexico, møter Sør-Afrika. Kampstart klokka 21.00. Mexico nummer 14 på verdensrankingen, mens gjestene Sør-Afrika nummer 60. I natt møter Sør-Korea Tjekkia. Alle de fire I gruppe A. Vi må vente til onsdag før Norge skal I aksjon. De norske guttene fikk en fridag I går, som ble brukt på golfbanen Pinehurst nummer 2. Golfbanen ligger I North Carolina og kjent som en av de mest ikoniske banene I USA. I 2023 rangerte golf.com de dyreste offentlige golfbanene å spille på I USA. På den tiden var Pinehurst blant de dyreste. To av outsiderne til å vinne VM testet formene sine I generalprøver I går. England slo Costa Rica 3-0. Declan Rice, Anthony Gordon og Ollie Watkins skårte for England. Portugal vant også 2-1 over Nigeria. Francisco Conchicao og Pedro Neto skårte hver sitt mål for Portugal. Så håndball og Norges håndballherrer møter Sverige, Hellas og Qatar I gruppe E under VM I Tyskland neste år. Mesterskapet spilles fra 13. Til 31. Januar. Trekningen ble gjort I München. Nye landslagssjefen Magnus Andersson, som svensk, møter altså hjemlandet allerede I gruppespillet. De tre beste I hver gruppe går videre til hovedrunden. Og under Bislett Games ble Karsten Warholm nummer 2 på 400 meter hekk. Brasilianeren Alisson dos Santos vant med 46,89, mens Warholm fikk 47,40. Det tredje gang de to møtes denne sesongen, og dos Santos har vunnet alle tre. Narve Gidi Nordås endte sist I drømmemiler under Bislett Games. Han kom I mål på 13. Plass med 10,3, 53,87.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Hobet begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet er vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.

0: tilbake fra Stavanger sentrum, og vi innom skoringen Rørtvet, som I år feirer 90 år, og jeg står her sammen med Rolf og Camilla Rørtvet, far og datter. Nå har vi jo snakket litt om starten på butikken, men Rolf, mange butikker har jo kommet og gått. Hva hemmeligheten bak at dere fortsatt står her etter 90 år?
1: Ja, det jo blandet drops der, det så mange ting, men jeg synes vi har vært forsiktige, altså det tror jeg litt av far min var veldig forsiktige, men han var for forsiktige han, men for han var litt pessimist, han sa alltid liksom, nå kommer de dårlige tider, og det var litt nyheter, men jeg sa til han, ja, en eller annen gang så får du rett, men altså han dør før den her pandemien kom, så jeg, det var aldri dårlige tider, men han tenkte sånn, og dermed så har det litt preg også at man var litt forsiktige med omkostninger og sånne ganger, nøye på det.
0: Har det vært perioder hvor dere har tenkt at nå blir dette vanskelig?
1: Ja, nå var det snakket med den covid-pandemien, og det klart at da fikk vi sjokk, altså, for da hadde vi akkurat begynt å åpne en ny butikk på kvadrat, og kostet masse penger, og så plutselig var det ikke en kunde, hverken på senteret der, eller i byen noen steder, og det, da synes jeg at nei, nå har formen endelig fått rett, altså det går galt dette her, men det den eneste gangen vil jeg si.
0: Hva betyr det egentlig, Camilla, for en familiebedrift? I en tid så stadig kommer flere og flere kjeder, dere har jo også blitt en del av en kjede, hvordan synes du det går?
2: Det går greit, men det klart det blir tøffere og tøffere. Det jo marginer som holder det gående, og hvis de på en måte blir mindre og mindre, så blir det tøffere og tøffere. Det litt sånn, du skal ha åpent nesten hele døgnet, folk forventer at du står på, du smiler og skal ha god service, du skal ha godt utvalg. Altså forventningene ganske høye, men det jo ikke alltid at verden vil spille på lag og bidra. Det så mange ting som spiller inn for oss å drive butikk og få varene levert, eller, ja, ikke minst dette med tilgjengelighet, og nå skal de grave og stenge klubbgat, og jeg føler det blir tøft å ha frem, så håper det går greit, men det jo ikke mer og mer butikker, det blir jo nesten færre og færre butikker, dessverre. Så med de som dukker opp, det jo ofte kapitalskjeder, de har vi ikke brukt for.
0: Sko, ser det dere, og sko kan dere. Rolf, hvor mange sko har du solgt I løpet av livet ditt?
1: Ja, det klart jeg ikke tal på, men det er mange. Og jeg har jo, jeg jobbet jo mye I butikken før, da. Altså nå jeg bare sånn pensjonistreserve, hadde jeg mest sagt, så kjører litt varer og tar det som forfallende, men jeg synes det voldsomt kjekt, selv om jeg blitt pensjonist, eller for lenge siden skulle være pensjonist, så synes jeg det voldsomt kjekt å fylle av disse jentene, så jeg prøver ikke å gå I veien, og så gjør det beste ut av det, men det godt for meg også å holde meg I aktivitet, synes jeg.
0: Litt om skoene, Camilla. Hvilken skotrend skulle du helst sitt aldri komme tilbake?
2: Det er buffalo-skoene, tror jeg. Den gang var det var mye bøffelårsko, og så var det noen andre som hadde sånne svære slalomspenner som hette artsko. Det var, de veide sikkert 10 kilo bare på en sko. Det var helt grusomt. Det var veldig hot, og fremdeles så skjønner jeg det ikke. Men ellers så kommer jo alt tilbake, og når du får det inn sånn I drypp, så vokser det på deg, så plutselig, og så det kult igjen.
0: Kjente sikkert litt penger på de bøffelårskoene da?
2: Jeg regner med vi gjorde det. De kostet jo den gang mye. Men... ja, nei, det var litt spesielle mote, men det har jo vært, det har vært trender etterpå som har vært påvirket av den trenden, så det viser seg jo at alt går I sirkel.
0: Hvem I familien har mest sko hjemme?
2: 100% meg. Jeg får kjeft av mannen min. Nettopp hadde dotteren min, tok faktisk dotteren min, og sa, mamma, nå må vi rydde I skoskapet. Så tok jeg ut alt, og det dekte nesten hele stuegolvet. Så det var mange skosjekt igjenvinning, holdt på å si, til Fretex der.
0: Rolf, har du noen gang gått du forbi døra med to forskjellige par sko?
1: Hvordan mener du to forskjellige?
0: Har du gått du med en av hver sko?
1: Nei, det tror jeg ikke. Nei, takk skal du ha det. Jeg begynner å bli gjerne litt totlutt, men det akkurat så galt har det ikke blitt ennå.
0: Nå står dere her og feirer 90 år. Hva vil dere si dere mest stolte av?
2: Jeg tror det det gode ryktet, og ikke minst den servicen som våre medarbeidere klarer å levere hver dag. Det veldig, veldig kjekt, og at vi opprettholder utvalg og klarer å levere så gode resultater som vi gjør. Mm. Og det viser seg at hardt arbeid, det lønner seg. Det litt kjekt da.
0: Hva håper du, Rolf, at folk i Stavanger tenker når de hører navnet Rørtvedt?
1: Ja, jeg håper de tror at det en seriøs skobutikk med godt utvalg og servicen på topp, så det tror jeg vi må leve opp til. Vi har jo blant annet en voldsom god barneavdeling, og det må vi prøve å fremheve, for det liksom litt komplisert å selge barnesko, for det skal måle størrelse og sånn. Men det har vi satset på, og det synes jeg en god ting at vi fortsetter med.
0: Camilla, du fjerde generasjon, og femte generasjon, ungene dine allerede på vei, eller godt i gang i butikken. Hvor Rørtvedt skoringen om 10-20 år?
2: Jeg tror jo at Nina og meg sitter her ennå, litt sånn så pappa, ja, han jo 78 år, men jeg blir 50 år, så jeg har jo noen år igjen da, hvis vi skal holde opp dette tempoet. Men dotter mi, hun jobber jo litt i siden av, og det gjør jo dotter til Nina også. Så vi får jo se da, om de vil, men jeg har jo anbefalt de å få seg en utdannelse, for du vet aldri hva som skjer, og det å sitte sånn med såpass mye ansvar, det byr på mange våkne netter, det gjør det, enten du vil eller ikke. Men forhåpentligvis så vi her ennå, at ikke politikerne har stengt oss ute.
0: Fra en liten skobutikk i Nygaard og i 1936 til fire butikker og 90 år med familiehistorie. Gratulerer med jubileumet i skoringen Rørtvedt, og så takker vi til Rolf og Camilla Rørtvedt for praten. Vi ønsker dere selvfølgelig masse lykke til med de neste 40 årene.
2: Tusen takk.
3: Velkommen til oss i Coop Mega. Nå går det mot sommer. Hos oss får du stort utvalg i ferske råvarer og tilbehør til grillmåltidet. Hva med steakburger til 29,90? Angusburger til 34,90? Eller laks- og steinbitporsjon til 34,90? Denne uka grillperfekt grillfilet til 150 kroner kiloet. Svin, indre og ytterfilet til 190 kroner kiloet. Og helgetilbud fra torsdag på ferske nakke- og svinekoteletter til bare 80 kroner kiloet. Vil du heller ha pizza, smågodt, brus og stort kronemarked? Ja, det har vi også. Alt dette og mye mer finner du denne uka hos Coop Mega.

Svensson Duen og Mystical Magical. Det er klokka straks 3 ettermiddagsrushe, rett etter nyheter. Da hørte du Ingvild på besøk hos Rolf og Camilla Rørtvedt og 90-års jubileumsmarkeringen denne timen.

0: Her er VG-nyhetene. Tidligere kommunedirektør Endre Skjervø mener ordføreren i Frosta kunne ha stanset overgrepssaken i bygda tidligere.
1: I podcasten Frostalegen en varslet katastrofe sier Skjervø at ordfører Frode Revhaug ønsket saken død og begravet. Han uttaler også at han aldri ble informert om varslene mot Arneby fra 2016 og 2017 før han sa opp jobben før rettssaken startet i 2024. Ordføreren vil ikke kommentere enkeltpåstander og viser til at saken mot by fortsatt pågår etter dommen på 16 års fengsel.
0: Med reporter Frode Sti. Storbritannias forsvarsminister John Healey går av etter uenigheter med statsminister Keir Starmer. I et avskjedsbrev publisert på X anklager Healey statsminister Starmer og Finansdepartementet for ikke å bevilge nok penger til forsvaret i en tid med økende sikkerhetstrusler. Forhandlingene mellom USA og Iran fortsetter, melder CNN. Det har vært samtaler i natt på tross av krigshandlingene som også har pågått i natt. Rob Edwards får ikke fortsette som manager i fotballklubben Wolverhampton. Edwards klarte ikke å hindre at Wolves rykket ned til nivå 2. Dermed får landslagsbekk David Møller Wolfe nye trener. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Politiet rykket i ettermiddag ut til et treningssenter i Sola etter melding om en voldshendelse. En person hadde kastet manualer på en annen person. Personen ble ikke skadet, men fikk vondt i en fot, opplyser operasjonsleder Rune Tallaksen. Den mistenkte hadde forlatt stedet før politiet kom fram, og saken etterforskes videre. Tall fra UP viser at 300 trafikanter ble anmeldt for ruspåvirket kjøring i Sør-Vest i første tertial 2026, og det er 40 færre enn samme periode i 2025, da 340 personer ble anmeldt. På landsbasis er det også en nedgang fra 3507 anmeldelser i fjor til 3208 i år. Undersøkelser viser at en betydelig del av ruskjøringen kan kobles til dagen derpå promille. Politiet understreker at tallene må tolkes med forsiktighet. De kan ikke konkludere med at nedgangen i Sør-Vest skyldes mindre ruspåvirket kjøring. Antall anmeldelser påvirkes blant annet av politiets kontrollaktivitet og tilgjengelige ressurser, sier sjef for utrykningspolitiet Knut Smedsrud. Statens vegvesen skal bytte ei stikkerinne på E39 ved Kongeparken, og dette får konsekvenser for ferieutfarten neste helg. Arbeidet gjør at E39 må stenges i begge retninger fra fredag 19. juni klokka 7 på kvelden til mandag 22. juni klokka 6 på morgenen. Lokal omkjøring vil bli skiltet. Større kjøretøy og helgetrafikk anbefales å kjøre via fylkesvei 44 på Jæren og fylkesvei 504 Bue.

Chris Holsten syng ABBA, og vi klar for resten av torsdagen I ettermiddagsrøsje, hvor jeg, Jonas, får lov til å styre showet videre. Vi skal til Alex Warren, nå når sola titter frem her I distriktet.

0: Alex Warren sammen med Jelly Roll og låta Bloodline.
1: Når han var inne med oss for noen måneder siden, så snakket han om de to store målene han hadde for året I kickboxing. Det var Scandinavian Battle I Oslo og verdenscup I Budapest. Dette skulle han altså gjennomføre før han skulle gjøre sine plikter, verneplikter. Og reiser til militæret nå. Han på besøk hos oss igjen, Sander Jørgensen, god morgen.
2: God morgen.
1: Du har også med deg Kodajar, som treneren din, eller KH. Og så har du også med deg et annet talent fra Sunde Linus, som vi skal komme tilbake til etter hvert. Eller først, Sander, vernepliktig. Nå du I militæret, eller?
2: Ja, det har vært veldig, veldig spennende tid. Mye kjekke ting som vi gjør. Det har vært litt vanskelig å kombinere det med kickboxing, spesielt I rekrutten I hvert fall. Men jeg fikk jo smukt inn et lite stevne der da, ja. Scandinavian Battle.
1: Det må vi tilbake. Hvor gammel du nå?
2: Nå jeg 19. Jeg blir 20 I oktober.
1: Hvor lenge har du drevet med kickboxing?
2: Jeg har drevet med kickboxing siden jeg var 10, så ja, det begynner yes. Å bli noen år.
1: Ja, det jo nesten en hel profesjon egentlig, 9 ja. År. Hvor lenge har du vært I militæret?
2: Jeg har vært I militæret I... Jeg var I militæret I 7 uker, så jeg har vært en uke hjemme nå.
1: Og da var det med leiren først?
2: Nei, det var ren leir på Østlandet.
1: Du reiste rett der til?
2: Ja.
1: Yes.
2: Og så det hjem her I 2 uker, og så det opp til Bardufoss.
1: Da starter du de 12-13 månedene?
2: Yes, det riktig.
1: Gleder du deg?
2: Faktisk ja, jeg gleder meg ikke. Det mange som blir overrasket når jeg sier at jeg gleder meg til den tiden, men jeg har kost meg veldig I rekrutten, og jeg tror egentlig bare at de neste 13 månedene blir enda bedre.
1: Tror du det noe fra din tid militære du kan på en måte ta med deg videre I kickboxing-karrieren?
2: Jeg tror jeg kan ta med meg det å være litt mer på tid. Det de veldig, veldig ofte tar med militære. Du får ikke slekke unna på å komme an på tid. Der har jeg vært ganske dårlig. Litt sånn å gjøre ting her og nå, det jo generelt sett I livet egentlig, det ikke bare kickboxing. Men gjøre ting her og nå, ikke utsette ting, det også veldig, det har vært veldig hjelpsomt. Nei, eller også... Nei, jeg tror ikke det noe mer enn det.
1: Disiplin og rutiner, KH, det vel to ord som du setter pris på?
3: Det jo veldig viktig del av det man gjør I kampsporten. Og ja, disiplin, struktur og viljestyrke også jo sikkert en ting du både har fra før som hjelper deg I militæret, men som du også sikkert tar med deg videre tilbake igjen.
2: Ja, det tror jeg. Jeg tror at hvis du skal ha det kjekt I militæret, så må du kunne gi alt. Mm. På grunn av at det er såpass mange andre du går utover hvis du ikke gjør det, og da blir det fort dårlig stemning. Heldigvis har jeg vært heldig med veldig, veldig fine folk I det kompaniet jeg har vært I, så det Jeg har ingenting å klage på der.
1: Nå du hjemme, som jeg nevnte innledningsvis, du hadde to store mål når vi snakket med deg forrige gang. Scandinavian Battle I Oslo og verdenscupen I Budapest.
2: Ja.
1: Hvordan har det vært?
2: Det har, eller hva var spørsmålet at det har vært?
1: Hvordan gikk det?
2: Og hvordan gikk det på Scandinavian? Nei, det gikk veldig bra. Jeg var jo veldig usikker, jeg var egentlig veldig sånn, Ja, jeg var veldig spent på å se hvordan formen min var, for jeg hadde ikke trent noen til kickboxing på 6 uker. Oh, ja. Når jeg gikk det stemmen, det var ingenting, det var bare rett inn I oppvarming. Oppvarming var første gang jeg hadde hatt på handsker, utenom Oi. Nærkampen da. Men det var jo ikke, det var jo bare egentlig tull og tøys på meg I forhold til det jeg gjør til vanlig. Men jeg synes at I oppvarmingen så følte jeg meg overraskende skarp. Ting liksom jeg hadde bra hurtighet, bra følte jeg hadde bra skarphet, men jeg kunne ikke være sikker da før jeg kom I ringen og på en måte hadde noen som slo tilbake og ikke bare jeg som slo I speil og så på meg selv, men der også synes jeg at jeg hadde bra avstandsbedømmelse, bra timing som jeg trodde at jeg gjerne hadde kommet til å miste på den tiden, for det gjør det fort men ja, jeg synes det gikk veldig bra overraskende bra.
1: Det Scandinavian Battle nå, eller I Budapest?
2: Nei, Budapest I august.
1: Ja, ok, det, ja. Så du...
2: Det Scandinavian Battle.
1: Ja, og hvordan... Ja.
3: Kan jeg skyde deg inn bare?
1: Du gjest her, du kan si hva du vil, hva tid du vil.
3: Sander, kan du bare si litt hvordan døgnet ditt før du kom på stevne var bare kjapt?
2: Ja, det faktisk ganske interessant, for det, jeg var jo, kom jo rett fra felt, rett før det. Fordi vi har, det var jo helt på slutten av rekrutten, og da har vi... skal vi ut og telte og bygge graver, skyttergraver og så videre og videre. Søvnen min var på cirka 10 timer på 3 døgn. Og den siste natten så var det 1,5 time søvn, hvis det. For vi måtte opp et par ganger og krige og styre på. Så det var ikke den beste oppkjøringen, det må jeg si.
3: Altså, da snakker vi om natten før kampdag.
2: Ja, det gjør vi. Men ja, jeg tenkte at det kom til å gå fint, og det gjorde
3: det. Det gjorde det?
2: Ja. Det ble seier i runde 2 av 3, så det er ingenting som er bedre enn det.
1: Og neste runde, når er den da? Altså runde 3?
3: Det ble ikke noe runde 3.
1: Nei.
3: Han,
2: det var på TKO.
3: Ja, til kropp.
2: Ja.
1: Yes.
2: Mm.
1: Hvor lange er de kampene?
2: De kampene er på 2 minutter og så 3 runder, normalt sett.
1: TKO, hvordan var det da å få hånda si heva? Var du litt sånn litt 1,5 times søvn, visste du hva som skjedde, eller?
2: nei, det var veldig, veldig gøy. Det var, jeg har ikke kjent på den følelsen på en god stund, så det, nå har jeg ikke konkurrert siden i høst.
1: Ja.
2: Så det var veldig, veldig gøy.
1: Okay, vi må komme tilbake til Scandinavian Battle, men det går Linus etter hvert. Men jeg vil bare spørre litt mer om august, for du skal til Bardufoss, og så skal du til Budapest. Fra Bardufoss til Budapest, det er litt forskjell. Er det sånn at du får trent da før verdenscupen?
2: Ja, det er vanskelig, fordi det er jo ikke noen kickboxingklubber i Bardufoss. Så da er det jo å komme seg opp til Tromsø, egentlig. Det er jo cirka 2 timer, kanskje litt mer å kjøre. Og så er det begrenset hvor mange ganger jeg har overskudd til å ta den bilturen og trene der oppe etter jeg har vært ferdig, altså ferdig og tjenestegjort for dagen. Og i tillegg så handler det også om økonomi. Det er jo en del dieselpenger det går til det der, så nei, jeg skal gjøre mitt beste, og så får vi se.

Skiftende skydekke I dag, siste del av dagen, litt mer grått og fare for regnbyger, sørlig bris, frisk bris på kysten lengst nord. I morgen, skya, perioder med regn, sør-øst bris, økning til frisk bris utsatte plasser, liten kuling på kysten, temperaturer rundt 13-14 grader.

julefest ute på brygga ved Lektan lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene er et seksmannsband fra Bergen med Tor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på brygga ved Lektan. Sommerfest med Ausekårene. Billetter hopla.no eller på Lektan. Åh, jeg gleder meg!

0: Denne uka er det Colorful Days her på senteret. Vi har masse gode tilbud på årets sommervarer. Og på lørdag, da flytter vi butikkene ut I sentrum til Sentrumfestivalen med gode kupp og kjekke aktiviteter for store og små. Ta turen til Ålgård denne uka og bli med på Colorful Days på Norwegian Outlet.
1: Om du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.
2: Velkommen til oss I Coop Mega. Nå går det mot sommer. Hos oss får du stort utvalg I ferske råvarer og tilbehør til grillmåltidet. Hva med steakburger til 29,90? Angusburger til 34,90? Eller laks- og steinbitporsjon til 34,90? Denne uka, grillperfekt grillfilet til 150 kroner kiloet. Svin, indre og ytterfilet til 190 kroner kiloet. Og helgetilbud fra torsdag på ferske nakke- og svinekoteletter til bare 80 kroner kiloet. Vil du heller ha pizza, smågodt, brus og stort kodemarked? Ja, det har vi også. Alt dette og mye mer finner du denne uka hos Coop Mega.
3: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
4: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge.
3: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
4: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
3: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære I fotball-VM.
5: Det worldwide, det liksom alle verdens hjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe.
3: Og I sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
6: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det det jo, så det blir litt mer spesielt.
3: Alt det viktige og mindre viktige fra VM I USA, Kanada og Mexico får du her I morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
7: VM-magasinet presenteres av Fiskepiren.

Det er Amy Winehouse, 4:30. Politiet rykket I ettermiddag ut til treningssenter I Sola etter melding om en voldshendelse. En person hadde kastet manualer på en annen person. Personen ble ikke skadet, men fikk vondt I en fot, opplyser operasjonsleder Rune Tallaksen. Den mistenkte hadde forlatt stedet før politiet kom fram, og saken etterforskes videre. Tall fra UP viser at 300 trafikanter ble anmeldt for ruspåvirket kjøring I Sør-Vest I første tertial 2026, og det 40 færre enn samme periode I 2025, da 340 personer ble anmeldt. På landsbasis det også en nedgang fra 3507 anmeldelser I fjor til 3208 I år. Undersøkelser viser at en betydelig del av ruskjøringa kan kobles til dagen derpå promille. Politiet understreker at tallene må tolkes med forsiktighet. De kan ikke konkludere med at nedgangen I Sør-Vest skyldes mindre ruspåvirket kjøring. Antall anmeldelser påvirkes blant annet av politiets kontrollaktivitet og tilgjengelige ressurser, sier sjef for utrykningspolitiet Knut Smedsrud. Statens vegvesen skal bytte ei stikkerinne på E39 ved Kongeparken, og det får konsekvenser for ferieutfarten neste helg. Arbeidet gjør at E39 må stenges I begge retninger fra fredag 19. juni klokka 7 på kvelden til mandag 22. juni klokka 6 på morgenen. Lokal omkjøring vil bli skiltet. Større kjøretøy og helgetrafikk anbefales å kjøre via fylkesvei 44 på Jæren og fylkesvei 504 Bue.

0: Mandag 12. juni klokka 7, da smeller det igjen på Aho-byggbanen på Varhaug. Vi tar imot Viking 2 og jakter nye poeng i Norsk Tippingliga. Kampsponsor for denne kampen Odland AS, og de kommer på kamp. Ta med venner og familie du også, og kom på kamp fredag 12. juni. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
1: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om sårbart i bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og med alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisita.
2: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen og mer.
3: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner du utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
4: Hei alle ihop! Nå må du høre etter. 12. og 13. juni feirer Nærbødane 40 år, og dette ble større enn noen gang. Fredag kveld kommer Postgirobygget og heller konsert. Også på lørdag klokka 9 det gratis frokost til alle. Kom og et. I 11-tiden kommer Øystein Blyant til ungene, og da ble det mange gille ting som skjer ut gjennom dagen og kvelden. Du kan ikke gå glipp av dette som skjer på Nærbø den 12. og 13. juni. Du finner fullt program og billetter på nærbødane.no. Så til slutt, tusen takk til Sparebanken Norge, som hovedsponsor.
5: Er du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no, og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.

0: Nick Carter Fate, det er Kygo og låta That's When You Know.
1: Vi har fortsatt besøk fra to veldig talentfulle kickboksere, Sander og Linus. Begge gjorde det veldig bra i Scandinavian Battle i Oslo, og nå venter august og World Cup i Budapest for begge to. KH, vi har jo fått blitt kjent med Sander,
2: ja,
1: som vant etter TKO, altså teknisk knockout, i runde to i Scandinavian Battle i Oslo, selv med 1,5 timer søvn, og mens han verner blikt her i Oslo. Men Linus, kan du fortelle litt om han før han får ordet?
2: Så Linus er jo litt yngre, 15 år, blir vel 16 øyeblikk, og begynte tidlig å ha noen NM-er bak seg nå. 3 år på rad har vunnet, Linus. Og nå var det første NM i ring, så det gikk jo veldig bra. Og så, ja, det ble jo en veldig jevne, kompetitive kamp mot en mye mer erfaren utøver i Scandinavian. Det ble 3. plass, og vi følte jo egentlig at Linus gjorde en veldig god kamp. Du kan jo snakke litt om det selv.
3: Ja, så jeg gikk jo mot en fra Polen, så jeg er fra landslaget i Polen.
1: Og de fikk lov å være med i Scandinavian Battle?
3: Ja, jeg tror det er åpent for alle i Europa egentlig.
1: Ja, ok.
3: Så han hadde rundt 35 internasjonale kamper.
2: Wow. 26 seire internasjonalt, 6 World Cup'er bak seg og 1 EM, tror jeg.
3: Ja,
1: yes.
3: Og det var min første gang, så jeg gikk full kontakt internasjonalt.
1: Da må du jo lære ganske mye når du får den erfaringen.
3: Ja, han var flink. Han greide å bevege seg bra. Han hadde roen i ringen, på en måte. Men ja, det var en bra kamp.
2: Det var en bra kamp, og du hadde mer og mer dine øyeblikk mot siste halvdel av kampen, og hadde han i hjørnene, og der jobbet du veldig bra. Og det er jo litt sånn, det er av og til at man ikke alltid får uttelling for alt man gjør, og det var litt sånn vi følte da, men uansett så var det en veldig god erfaring, og det er det viktigste, for det er det du trenger nå.
1: Ja, og suksess kan en jo måle på veldig mange ting, ikke bare det at det er en dobbelt eller en seier, men hvis det er en ting du tar med deg fra den kampen der som du ikke visste før, men du vet nå.
3: Ja, det er kanskje det at jeg må jobbe med sparkene mine. At jeg ikke bare starter med spark og stresser med å få heve sparken ut, eller ta det mer med ro og på en måte finne flyten i stedet for å stresse det.
1: Så litt mer spark uten at jeg bruker for mye krefter, eller?
3: Ja, jeg gikk jo, var det Norges Cup, der jeg sparket for lite i første, andre og tredje runde, så gjorde at jeg tapte mye poeng. Så
2: det er en regel om at du må ha minimum så og så mange spark per runde, eller så får du trekk.
1: Og er det det? Er ikke du 3 ganger Norges mester?
3: Jo, men det var Norges Cup.
1: Norges Cup, ok.
3: Ja. Så da fikk jeg minuspoeng og hver runde, var det sånn?
2: Ja.
3: Så gjorde at jeg tappte den kampen. Så da har jeg vært veldig oppmerksom på at jeg skal hive ut sparkene mine, bare få de unnagjort med en gang, så jeg slipper å ta på poeng på den måten. Så
1: du bor jo på Sunde, gjør ikke det?
3: Stemmer.
1: Jeg bor jo på Sunde, så jeg har en fotball hjemme, så du kan komme og sparke litt fotball, så du kan
3: bli
1: sparket litt. Er det kickboxing-miljø i Sunde?
3: Nei, jeg tror ikke det. Men i hvert fall alle vennene mine drar til kampsporthuset, så
1: så ble du med?
3: Nei, det er jo liksom der folk går da.
1: Ja, sånn ja.
3: Så jeg tror ikke det er noe i...

0: bor på et begravelsesbyrå, ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønskte. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
1: Mathias Sundberg her, spiller nummer 11 og spiser på Sandnes Ulf. Det nærmer seg ny heimekamp, og vi klar for å jobbe for seier og 3 poeng. Jeg klar til å krige på topp, og jeg håper vi ser oss på kamp.
2: Nå på søndag jakter Sandnes Ulf sin tredje strake hjemmeseier på Østerhus Arena. De lyseblå tar imot strømmen, og kampstart 4. Billetterne finner du på sandnesulf.no, og husk at barn til med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf strømmen, nå på søndag på Østerhus Arena.
3: Se for deg huset ditt, med nytt tag så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
4: Sørven dietærgrupper elsker lyden av ekte fotballglede. Derfor gir de klubbene en ekstra turnering i året, helt uten påmeldingsavgift. Dietærcup en breddeturnering for jenter og gutter i mellom 6-14 år, og den ble arrangert 29.–30. august på Varhaug IL. Det blir minst 3 kamper på hvert lag, medalje til alle, og mange kjekke aktiviteter som selvfølgelig også gratis. Mer informasjon på hvil.no. Velkommen til Varhaug IL, Norges råeste idrettslag.
5: Eivind Holmane her. I lag med Kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med 2 avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiser til Kalifornien og plukker ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
6: Hva sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det er Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.

Miles Smith det låta My Mess. Vi går mot klokka fire den torsdagen 11. juni. Vi skal få med oss litt mer kickboxing-prat rett over I neste time. Før det skal vi også innom litt nyheter. Aller først Ingebjørg Bratland.

0: Her VG-nyhetene. Spenningen øker i Midtøsten, og USAs president Donald Trump kommer nå med nye trusler.
1: USA vil komme til å slå svært hardt til mot Iran i kveld, sier Trump i ettermiddag. NTNU-professor Jo Jakobsen forklarer hvordan amerikanerne frustrerte over at en avtale ligger langt unna og legger militært press, og Iran igjen svarer på dette. Han mener faren for full eskalering reell.
0: Reporter Miriam Alsvik. Nordmannen som tiltalt for å ha drept to mennesker som ble funnet i en bil i Göteborg i Sverige bør få livstid i fengsel, det mener aktor i saken. Nordmannen anklaget for å være en torpedo som utførte bestillingsdrap. Danske dronning Margrethe tilbake på jobb med rullator. 86-åringen har vært innlagt på sykehus etter behandling for en større blodansamling ved hoften. Det en harmonisk norsk landslagstropp som lader opp til fotball-VM og første kamp mot Irak, sier VGs Steffen Stenersen.
2: Vi hadde en pressekonferanse med Brede Hangeland og Christian Thorstvedt som snakker veldig mye om hvor godt det her kjennes nå, at alt på stell, at de veldig gode på trening. Jeg prøvde å ymte frem på at det kan kanskje bli for mye kos, og da følte jeg at jeg fikk et klart svar tilbake fra Brede Hangeland. Vi skal ikke lete etter problemer her nå, det ikke noe problem at det god stemning.
0: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Politiet rykket i ettermiddag ut til treningssenter i Sola etter melding om en voldshendelse. En person hadde kastet manualer på en annen person. Personen ble ikke skadet, men fikk vondt i en fot, opplyser operasjonsleder Rune Tallaksen. Den mistenkte hadde forlatt stedet før politiet kom fram, og saken etterforskes videre. Tall fra UP viser at 300 trafikanter ble anmeldt for ruspåvirket kjøring i Sør-Vest i første tertial 2026, og det 40 færre enn samme periode i 2025, da 340 personer ble anmeldt. På landsbasis det også en nedgang fra 3507 anmeldelser i fjor til 3208 i år. Undersøkelser viser at en betydelig del av ruskjøringen kan kobles til dagen derpå promille. Politiet understreker at tallene må tolkes med forsiktighet. De kan ikke konkludere med at nedgangen i Sør-Vest skyldes mindre ruspåvirket kjøring. Antall anmeldelser påvirkes blant annet av politiets kontrollaktivitet og tilgjengelige ressurser, sier sjef for utrykningspolitiet Knut Smedsrud. Statens vegvesen skal bytte ei stikkrinne på E39 ved Kongeparken, og dette får konsekvenser for ferieutfarten neste helg. Arbeidet gjør at E39 må stenges i begge retninger fra fredag 19. juni klokka 7 på kvelden til mandag 22. juni klokka 6 på morgenen. Lokal omkjøring vil bli skiltet. Større kjøretøy og helgetrafikk anbefales å kjøre via fylkesvei 44 på Jæren og fylkesvei 504 Bue.

0: Coldplay, Adventure of a Lifetime. Hører vi, 10 over 4. Vi skal tilbake til litt kickboxing, Storm Kampsportklubb, der vi I dag I studio hadde besøk av Sander Jørgensen, trener Kod Ayar og supertalentet Linus Lidbom.
1: Nå jo kampsport generelt voksen, altså boxing har jo vært stort I flere generationer, så begynner jo andre ting å vokse, og jeg tror folk blir mer introdusert med hva det egentlig dreier seg om. Ja. Men så det jo fortsatt, det jo brutalt på sin måte.
2: Ja, absolutt, man kan jo se på det på den måten, I hvert fall hvis man ikke driver med det.
1: Ja, og ikke har forståelse på det, og så kan det jo være på en måte en sånn en forståelse for at det, du kan bli skadet, men hva det som kjennetegner disse unge, flinke, snille guttene her, og de du har I Kampsporthuset, hva som kjennetegner?
2: Vi jo ikke på Kampsporthuset, Nei. Vi jo på Storm Kampsportklubb,
1: ja.
2: Som jo, vi holder jo til nå med Karl Hammeren, som liksom på andre enden da. Så hvis man trener på Sunde, eller hvis man fra Sunde, så det sikkert like langt begge veier, om man drar den ene eller den andre plassen. Men hos oss da, I vår klubb, så har det nesten sånn at den oppdragelsen, om man kan kalle det det, setter det litt på spissen, det med ja, gode verdier, etikk, moral, passe på treningskameratene, ha et godt miljø, kameratskap, det fundamentet altså. Når man opptatt av at vi skal passe på hverandre og ikke skade hverandre, så får alle bedre utvikling. Det I hvert fall min filosofi på hele greia.
1: Ja, fint. Jeg hørte også, jeg husker ikke hvor det var, men jeg så et spørsmål til en som var boksetrener, og han spurte hva tid skal han eller hun slåss igjen, og da var det ingen slåst. Hvorfor sa han det?
2: Det jo en idrett og det en sport. Det jo ikke slåssing, men det jo det som jeg tenker, hvis man ser på det fra utsiden og ikke har innsikt, så det jo sånn som begge disse gutta da, hvor sykt mange timer har ikke dere lagt inn til hver stevne, hver kamp, og hvor mye strategi og taktikk og teknikk det ikke? Det jo ganske mye.
3: Veldig mye.
1: Det nesten som, for meg da, som ikke driver med dette her, det nesten som en sånn sjakkkamp, at det min tur og ikke din tur, og så må du legge planer.
3: Ja.
1: Spennende. Budapest da, dere spente, gutta?
3: Veldig. Ja, jeg veldig spent.
1: Hva målet I Budapest, verdenscup?
3: Det jo å ta gull.
1: Det det?
3: Ja. Ja.
1: Skal du gå rundt I Sunde da, på stien med gullmedaljen rundt halsen?
3: Nei, jeg må nesten ta med på skolen og vise at alle.
1: Ja. På Revheim skole?
3: Ja.
1: Ja, bra. Bra skole det.
3: Ja.
1: Sander, har du mål?
4: Jeg har, hvis jeg blir med, ja. Så har jeg selvfølgelig som mål å vinne. Du kan ikke sette mål rett under det, men det mitt første stevne internasjonalt der jeg går I ring, eller det, ja, eller skikkelig internasjonalt da, utenfor Norges grenser. Så jeg har også lyst til å lære litt om hvordan nivået ligger på, hvordan jeg ligger I forhold til nivået og så videre.
2: Og hadde du jo en ganske så rå comeback da med Scandinavian Battle, som overrasket sikkert deg selv også litt.
4: Ja, jeg var jo mer nervøs enn normalt, fordi at jeg var jo kjempeusikker. For det første så jeg, visste jeg ikke på en måte hvordan han jeg møtte var, og for det andre så visste jeg jo ikke selv hvor god jeg var. Så da det var det litt sånn, når jeg gikk I ringen, så var det litt sånn, det kunne gå begge veier.
1: Mm. Gutte, tida, den springer fra oss. Du skal vel også på flyet til Bardufoss etter hvert også, Sander. Linus og Sander, tusen takk for besøket. Masse lykke til verdenscupen, og lykke til med guttene
2: dine. Takk for det.
4: Takk skal du ha.

skiftende skydekke I dag. Siste del av dagen litt mer grått og fare for regnbyger. Sørlig bris, frisk bris på kysten lengst nord. I morgen, skya, perioder med regn, sør-øst bris, økning til frisk bris utsatte plasser, liten kuling på kysten, temperaturer rundt 13-14 grader.

0: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi i dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
1: Get back in bed. Get back in E. Get back in L. Get back to that.
2: Mandag 12. juni klokka 7, da smeller det igjen på AH-byggbanen på Varhaug. Vi tar imot Viking 2 og jakter nye poeng i Norsk Tippingliga. Kampsponsor for denne kampen Odland AS, og de kommer på kamp. Ta med venner og familie du også, og kom på kamp fredag 12. juni. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
3: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om sårbart i bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og med alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
4: Hei, alle ihop. Nå må du høre etter. 12. og 13. juni feirer Nervedane 40 år. Og dette ble større enn noen gang. Fredag kveld kommer Postgirobygget og heller konsert. Også på lørdag klokken 9 er det gratis frokost til alle. Kom og et. I 11-tiden kommer Øystein Blyant til ungene, og da blir det mange gille ting som skjer ut under dagen og kvelden. Du kan ikke gå glipp av dette som skjer på Nærbø den 12. og 13. juni. Du finner fullt program og billetter på nærbødane.no. Så til slutt, tusen takk til Sparebanken Norge, som hovedsponsor.
5: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
6: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge.
5: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
6: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
5: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære i fotball-VM.
7: Det worldwide, det liksom alle verdens hjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe.
5: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
8: Det er litt spesielt med å spille for et eget land. Det er det jo, så det blir litt mer spesielt.
5: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Meksiko får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
9: VM-magasinet presenteres av Fiskepiren.

Politiet rykket i ettermiddag ut til et treningssenter i Sola etter melding om en voldshendelse. En person hadde kastet manualer på en annen person. Personen ble ikke skadet, men fikk vondt i en fot, opplyser operasjonsleder Rune Tallaksen. Den mistenkte hadde forlatt stedet før politiet kom fram, og saken etterforskes videre. Tall fra UP viser at 300 trafikanter ble anmeldt for ruspåvirket kjøring i Sør-Vest i første tertial 2026, og det 40 færre enn samme periode i 2025, da 340 personer ble anmeldt. På landsbasis det også en nedgang fra 3507 anmeldelser i fjor til 3208 i år. Undersøkelser viser at en betydelig del av ruskjøringen kan kobles til dagen derpå promille. Politiet understreker at tallene må tolkes med forsiktighet. De kan ikke konkludere med at nedgangen i Sør-Vest skyldes mindre ruspåvirket kjøring. Antall anmeldelser påvirkes blant annet av politiets kontrollaktivitet og tilgjengelige ressurser, sier sjef for utrykningspolitiet Knut Smedsrud. Statens vegvesen skal bytte ei stikkerinne på E39 ved Kongeparken, og dette får konsekvenser for ferieutfarten neste helg. Arbeidet gjør at E39 må stenges i begge retninger fra fredag 19. juni klokka 7 på kvelden til mandag 22. juni klokka 6 på morgenen. Lokal omkjøring vil bli skiltet. Større kjøretøy og helgetrafikk anbefales å kjøre via fylkesvei 44 på Jæren og fylkesvei 504 Bue.

0: julefest ute på Bryggerville Lektaren lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene er et seksmannsband fra Bergen med Tor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på Bryggerville Lektaren. Sommerfest med Ausekårene. Billetter hopla.no eller på Lektaren. Åh, jeg gleder meg!
1: Han skal bli god og stram, og hun ikke tam. Nei, du får ikke noe bedre enn en Ausebass.
2: Hei, jeg heter Raimond og er banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Er du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjes Hotel. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjes Hotel.
4: Festivalen feirer i år 10 år i flotteste Vårlandskogen, et steinkast fra Stavanger sentrum. To dager med musikk, god mat, chill og shoppingzoner og en herlig festivalstemning i Bøkskogen. På scenen står blant annet Sigrid, Døm Døm Boys, Ramon, Thomas Dybdahl, Tønes og mange, mange flere. På dagtid kan hele familien kose seg på Barnas Marblis med egne opplevelser og aktiviteter for de minste. Billetter og mer informasjon finner du på marblisfestivalen.no. Vi ses i Vårlandskogen 19. og 20. juni.
5: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
6: Mathias Sundberg her, spiller nummer 11 og spiss på Sandnes Ulf. Det nærmer seg ny heimekamp, og vi er klar for å jobbe for seier og 3 poeng. Jeg er klar til å krige på topp, og jeg håper vi ser oss på kamp.
7: Nå på søndag jakte Sandnes Ulf sin tredje strake hjemmeseier på Østerhus Arena. De lyseblå tar imot strømmen, og kampstart klokka 16. Billetterne finner du på sandnesulf.no, og husk at barn til med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf strømmen, nå på søndag på Østerhus Arena.

0: skiftende skydekke I dag. Siste del av dagen litt mer grått og fare for regnbyger. Sørlig bris, frisk bris på kysten lengst nord. I morgen, skya, perioder med regn, sør-øst bris, økning til frisk bris utsatte plasser, liten kuling på kysten, temperaturer rundt 13-14 grader.
1: Så var det dette her jeg fikk, alle disse dagene som kom og gikk, motoren på, men tankene lekk.

0: Denne uka er det Colorful Days her på senteret. Vi har masse gode tilbud på årets sommervarer. Og på lørdag, da flytter vi butikkene ut I sentrum til Sentrumfestivalen med gode kupp og kjekke aktiviteter for store og små. Ta turen til Olgård denne uka og bli med på Colorful Days på Norwegian Outlet.
1: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål I Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
2: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bils sin Volvo-avdeling på Bryne. Torsdag 11. juni fra klokken 9 til 7 får vi endelig vist frem den nye Volvo EX60. Dette Volvos nye stolthet. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Så ta turen innom Kverneland Bils sin Volvo-avdeling på Bryne torsdag 11. juni for å se den nye EX60 som utstilt her hele dagen fra 9 til 7.
3: Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nauman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
4: Velkommen til oss I Coop Mega. Nå går det mot sommer. Hos oss får du stort utvalg I ferske råvarer og tilbehør til grillmåltidet. Hva med steakburger til 29,90? Angusburger til 34,90? Eller laks- og steinbitporsjon til 34,90? Denne uka grillperfekt grillfilet til 150 kroner kiloet. Svin, indre og ytterfilet til 190 kroner kiloet. Og helgetilbud fra torsdag på ferske nakke- og svinekoteletter til bare 80 kroner kiloet. Vil du heller ha pizza, smågodt, brus og stort kronemarked? Ja, det har vi også. Alt dette og mye mer finner du denne uka hos Coop Mega.
5: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid like forberedt på. Og det kan være vanskelig. Vi I Obed Begravelsesbyrå her for deg. Og kommer deg som etterlatt I møte I den situasjonen du står I med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling I Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.

0: Her VG-nyhetene. Det var Phoenix Matteo Sundfær Skjærvold som omkom i trafikkulykken i Trondheim natt til i går. 17-åringen kjørte en lett motorsykkel i følge med tre jevnaldrende gutter og kolliderte med en elg. Avdøde var en utrolig flott gutt. Han var likt av mange, sier rektor ved skolen hans Elisabeth Hanstad til VG. Et barn påkjørt av en bil på Jessheim, og det framstår alvorlig. Barnet på vei til sykehus ifølge politiet. Kronprinsparets fond fyller 25 år. Det har gitt midler til utviklingsprosjekter i utlandet og ungdom i Norge. Ideen fikk parret mens de satt i bilen og diskuterte gaveønsker til bryllupet, mimrer kronprins Haakon.
1: Nå når kronprinsessen alvorlig syk, så det veldig fint og litt vemodig også, men mest fint å tenke tilbake på denne dagen. Og jeg skulle ønske at hun kunne vært her i dag sammen med oss.
0: Flere bønder i Rogaland advarer nå russen om at de klare til nye aksjoner dersom ikke støyen roer seg. I forrige uke ble flere russebusser sprayet ned med møkk av en bonde i Sandnes som en aksjon mot støyen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Politiet rykket i ettermiddag ut til treningssenter i Sola etter melding om en voldshendelse. En person hadde kastet manualer på en annen person. Personen ble ikke skadet, men fikk vondt i en fot, opplyser operasjonsleder Rune Tallaksen. Den mistenkte hadde forlatt stedet før politiet kom fram, og saken etterforskes videre. Tall fra UP viser at 300 trafikanter ble anmeldt for ruspåvirket kjøring i Sør-Vest i første tertial 2026, og det 40 færre enn samme periode i 2025, da 340 personer ble anmeldt. På landsbasis det også en nedgang fra 3507 anmeldelser i fjor til 3208 i år. Undersøkelser viser at en betydelig del av ruskjøringen kan kobles til dagen derpå promille. Politiet understreker at tallene må tolkes med forsiktighet. De kan ikke konkludere med at nedgangen i Sør-Vest skyldes mindre ruspåvirket kjøring. Antall anmeldelser påvirkes blant annet av politiets kontrollaktivitet og tilgjengelige ressurser, sier sjef for utrykningspolitiet Knut Smedsrud. Statens vegvesen skal bytte ei stikkerinne på E39 ved Kongeparken, og dette får konsekvenser for ferieutfarten neste helg. Arbeidet gjør at E39 må stenges i begge retninger fra fredag 19. juni klokka 7 på kvelden til mandag 22. juni klokka 6 på morgenen. Lokal omkjøring vil bli skiltet. Større kjøretøy og helgetrafikk anbefales å kjøre via fylkesvei 44 på Jæren og fylkesvei 504 Bue.

0: Tobias Sten, Synnevo og ingen her I dag. I det vi nå skal bevege oss ut her I ettermiddagsrushet, vi skal til Ingvild som har vært ut på et spennende oppdrag I dag.
1: I år det 90 år siden oldefaren til familien Rørtvedt åpnet en liten skobutikk I Nygård og I Stavanger, og siden den gangen har fire generasjoner drevet butikken, og nå det den femte generasjonen som på vei inn. Midt I jubileumsåret også familiebedriften kåret til Norges beste skoringebutikk, og I dag så har jeg fått med meg en far selv, Rolf Rørtvedt, og datteren Camilla Rørtvedt. Rolf, hvis vi skrur klokka tilbake til 1936, hva vet du om den aller første butikken oldefar din startet?
2: Ja, altså det litt merkelig, for historien startet jo som sagt i Hardanger, der farfar min startet med en liten krambu I et sjøhus, og så når etter hvert så måtte han I militæret, eller han var I militæret, og der traff han jo med kona si, så det ble etter hvert da, hun var I Søgne, og han har vært på grensevakt der nede, og dermed så kan du si, de slo seg til oppe I Gjermundshamn, og han hadde butikk I et lite skjøhus, og de, etter hvert så ble farmen født der oppe, og der var de helt til farblad 3,5 år, og da flyttet de til Stord, og så en liten herreekviperingsbutikk drev han der I 10-12 år, og så av alle ting kjøpte han altså et hus og en stor eiendom på Hinne, uten at han hadde noe arbeid her, men de flyttet, familien flyttet her ned, og farfar han reiste rundt både til Sandnes og Stavanger for å se hvordan folk gikk der, og så så han det var en travelgade, så heter Nygade I Stavanger, og der var det rett en butikk til leie, så han overtog det leiemålet der. Sånn startet det.
1: Og da ble det altså skobutikk. Du, hva tror du han hadde sagt, hadde han sitt bedriften I dag?
2: Ja, jeg tror han hadde vært veldig begeistret, og spesielt for det at nå I den forbindelse med denne jubileet, så har jo vi funnet frem et gammelt bilde som han tok antagelig I slutten av krigen, eller rett etter krigen. Og det var jo da far min som tog det bildet han hadde sånn selvløse på apparaterne for fancy greier den gangen, så skulle han illudere en sånn ekspedisjon, han satt på en krakk og skulle ha prøvekrav og selge et par sko til mor mi, så det var liksom litt, jeg tenkte på at det bildet har de brukt nå i plakater I butikken og greier, jeg tenkte han synes det var fantastisk kjekt, det tror jeg men at de har fått så mange butikker og så mye, at det har blitt så mye ut av det, det tror jeg han har vært voldsomt stolt av.
1: Hva tid skjønte du selv at dette ville bli en del av ditt liv?
2: Ja, det, jeg ble litt prest inn I, for å være helt ærlig, for det at jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, så etter gymnasiet så reiste jeg militæret, og så kom jeg tilbake derfor, da var vel farmen ikke mer enn cirka 50 år, og sa, nei, nå klarer jeg ikke mer av dette, enten kommer du inn her I butikken, eller så tror jeg man må selge. Så måtte jeg jo gjøre det da, og det har bare vært en fornøyelse hele tiden. Ja.
1: Camilla, dere har jo annonser på lufta I radioen, og der sier du I annonsen at du og søster de vokste opp blant skoesker og kunder. Hva ditt aller første minne fra butikken?
3: Og det mange, men jeg husker jo særlig når vi var små, så lukte jo butikken klokka 5, men alt som skulle skje med vindusutstilling og sånne ting, det måtte skje etter åpningstid, eller etter stengetid da. Og det var veldig nøysomme greier, det var kun 2 vinduer da, men mamma og pappa de lagde voldsomt mye ut av dette her. Vi denderte på sko og skrev på prislapper og det ene og det andre, og da måtte Nina og meg være med, så da sov vi litt I sovepåser bak på lageret, og den ene gangen så var juleutstillingen, da var det alltid nisser, så plutselig så ble det helt stille der som jeg og Nina satt, og da sovna vi opp I disse kassene med de julenissene, så sånn har det vært, vi har egentlig hatt sko på maten hele livet.
1: Vi innom skoringen Rørtvedt I Stavanger sentrum, som I år feirer 90-årsjubileum. Vi straks tilbake med mer.

0: Take That med You're a Superstar.
1: Da var vi tilbake igjen fra Stavanger sentrum, og vi innom familien Rørtvedt, Skoringen, som I år feirer 90 år. Har det noen gang vært aktuelt for deg å gjøre noe helt annet enn å jobbe med sko?
2: Oh ja, jeg har gjort mye. Jeg var, begynte så vidt med frisør, og så har jeg alltid hatt lyst til å bli arkeolog, så jeg veldig glad I historie. Kanskje derfor vi på en måte... Ja, synes det kjekt å finne sånne gamle bilder da. Men det var aldri en selvfølge for meg heller at det skulle bli sko. Så det blir litt sånn, du kommer inn I det, og så det sånn unger, så vokser du litt med mestringsfølelsen.
1: Camilla, du leser jo også I reklamen at Stavanger ligger I hjertet deres. Hva betyr egentlig Stavanger for familien Rørtvedt?
2: Og det betyr alt egentlig. Det var jo her det startet. Altså, sånn som pappa også sier, så det startet jo en annen plass, men vårt skoeventyr startet jo I Stavanger sentrum I 1936. Og alt som på en måte har foregått rundt vår familie har jo dreit seg rundt det. Og jeg ser jo både på meg og på søsteren min og ungene mine også at røttene våre veldig, veldig godt plantet I Stavanger. Vi synes Stavanger verdens beste by. Stavanger sentrum har jo et ordtak som heter Lille Store Stavanger, og det synes vi passer veldig godt, for det akkurat passer stort, og akkurat passer lite. Og på veggen her så ser jo det fine, gamle bildet som henger fra torget. Den gang det var grønnsaker og gullerød, og grønnsaker og blomster. Så vi veldig, veldig begeistret for Stavanger.
1: Hva tror du den største forskjellen med det å drive butikk I Stavanger sentrum I dag, sammenlignet med den gangen Oskar startet?
2: For det første så konkurransen på et annet nivå. Nå den jo I skyen, vår konkurranse, det nettbutikker. Den gang så var det jo, det var så mye skobutikker at ja, jeg tror vi oppe over 20. Men de var små, og alle var gode kolleger, og konkurrenter sikkert også. Så jeg tror ikke det var et helt annet liv, det var mye mer daglig virke. Altså du så mye mer folk som gikk I byen, fordi det var jo ikke næringsparker på Forus, og alt dreide seg om å gå på torget, eller gå I butikker, og ja, gå på jobb. Altså menn med frakk og hatt, de skulle til kontoret, og de gikk gjennom byen. Så jeg tror det var mye mer levende den gang. Så jeg ble jo litt sånn, ja, jeg tenker tilbake at det var sikkert veldig, veldig fint og kjekt å treffe naboen og alle.
1: Nå har du jo jobbet noen år med faren. Hva det viktigste du har lært av han?
2: Det viktigste egentlig det å tørre. Fordi som I vår bransje så det veldig fort at du bare kjøper de svarte skoene, for det så trygt og godt, det selger du alltid. Men pappa han har alltid sagt sånn, nei, vi må ha kryddervarer, vi må ha noe annet, vi må gjøre noe som ikke de andre gjør. Og så det gjerne ikke de vi selger, det jo ikke de vi tjener penger på, men du får et bredere publikum inn. Så, og vi har litt kjøpesyke, vi er best på utvalg, og det vi kjent for langt forbi kommunegrensene, og det var det han som startet.
1: Du da, Ralf, har du lært noe av den nye generasjonen?
3: Ja, altså, jeg må jo si at det, for det første jeg justelig imponert av det, for jeg synes jeg og kroner at vi jobbet mye når vi hadde ansvar I butikken, men Nina og Camilla, de jobber jo sømig enda mer, altså, så jeg synes bare det at det kjekt å følge med på og se hvor ivrige de og at det går godt.
1: Har dere stort sett vært enige, eller ble dere litt uenige også?
3: Og med, altså, må, hvis vi ikke krangler, så får vi ikke noe skikkelig resultat som vi har. Sånne vennlige diskusjoner for å se det på den måten. Men hvis du spurte henne om dette her med hvordan forskjellen var I nå og før I tiden med handelen, og kjøpesenterne, har jo brakt en stor forandring til sentrum, og det jo også en del nå det nettbutikken de snakker om, men kjøpesenterne forandrer veldig mye og jeg må jo si at jeg blir litt øvrigt av politikerne hvor lite de tilrettelegger for sentrum mange ganger, og jeg må jo si at jeg har skrevet ett brev til en ordfører I Stavanger en gang, og det var det da var de lagt et stort oppslag I Stavanger Aftenblad med at nå skal Høyre gå inn for at vi river parkeringshuset på Jornholm, men der skal det bli park. Så jeg tenkte, I all verden, hvor langt ifra virkeligheten til butikkerne kan sånne journalister eller politikere havne. Så det, men hun svarte meg ikke den gangen ordføren heller, men jeg synes det fryktelig trist at det gjør det så vanskelig for folk å komme til byen. Men derfor så måtte vi jo ta konsekvenser av det, så dermed så tenkte vi må se etter en plass på kjøpesenter. Og det, nå har vi 3 kjøpesenteravdelinger.
1: Vi er i Stavanger, vi er innom familiebedriften Skoringen Rørteit, og vi er straks tilbake med mer.

0: Mathias Sundberg her. Spiller nummer 11 og spiser på Sandnes Ulf. Det nærmer seg ny heimekamp, og vi klar for å jobbe for seier og 3 poeng. Jeg klar til å krige på topp, og jeg håper vi ser oss på kamp.
1: Nå på søndag jakte Sandnes Ulf sin tredje strake hjemmeseier på Østerhus Arena. De lyseblå tar imot strømmen, og kampstart klokka 4. Billetterne finner du på sandnesulf.no, og husk at barn til med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf strømmen, nå på søndag på Østerhus Arena.
2: Du Sandnes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris og jul midt I byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette festival, Tivoli og Folkefest I en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
3: Hei, det Sveinung fra Kværnland Bilsen Volvo-delen på Bryne. Torsdag 11. juni fra klokka 9 til 7 får vi endelig vise frem den nye Volvo EX60. Dette Volvos nye stolthet. Inntil 810 kilometer rekkevidde, som ganske få har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Så ta turen innom Kværnland Bilsen Volvo-delen på Bryne torsdag 11. juni for å se den nye EX60 som utstilt her hele dagen fra 9 til 7.
4: Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
5: Det Mac-en B! Det Mac-en I! Det Mac-en L! Det verste der!
6: Mandag 12. juni klokka 7, da smeller det igjen på AH-byggbanen på Varhaug. Vi tar imot Viking 2 og jakter nye poeng I Norsk Tippingliga. Kampsponsor for denne kampen Odland AS, og de kommer på kamp. Ta med venner og familie du også, og kom på kamp fredag 12. juni. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
7: Når du kommer hjem og vrir om nøkkelen etter en lang dag på jobb, hvem skulle ikke ønske at hele huset var nyvasket og rent? Badet skinnet, vinduene pusset, senga skiftet på, og alt gjort uten at du selv har løftet en finger. Damene I Orstad Golv og Renhold tryller med moppen for deg. Imens du på jobb, så skjener de opp hjemmet ditt. Og tenk på all den tid du heller får bruke med venner og familien. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask, visning og flyttevask til private og bedrifter.
8: Nå nærmer det seg ferietiden. Vurderer du ny bil I sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det ny bil, brukt bil eller en time på verksted du har på jakt etter. Holmane Bil finner du på Brynet.

Det er Bruno Mars som synger Risk It All når klokka slår 5:30. Politiet rykket I ettermiddag ut til et treningssenter I Sola etter melding om en voldshendelse. En person hadde kastet manualer på en annen person. Personen ble ikke skadet, men fikk vondt I en fot, opplyser operasjonsleder Rune Tallaksen. Den mistenkte hadde forlatt stedet før politiet kom fram, og saken etterforskes videre. Tall fra UP viser at 300 trafikanter ble anmeldt for ruspåvirket kjøring I Sør-Vest I første tertial 2026, og det 40 færre enn samme periode I 2025, da 340 personer ble anmeldt. På landsbasis det også en nedgang fra 3507 anmeldelser I fjor til 3208 I år. Undersøkelser viser at en betydelig del av ruskjøringen kan kobles til dagen derpå promille. Politiet understreker at tallene må tolkes med forsiktighet. De kan ikke konkludere med at nedgangen I Sør-Vest skyldes mindre ruspåvirket kjøring. Antall anmeldelser påvirkes blant annet av politiets kontrollaktivitet og tilgjengelige ressurser, sier sjef for utrykningspolitiet Knut Smedsrud. Statens vegvesen skal bytte ei stikkerinne på E39 ved Kongeparken, og dette får konsekvenser for ferieutfarten neste helg. Arbeidet gjør at E39 må stenges I begge retninger fra fredag 19. juni klokka 7 på kvelden til mandag 22. juni klokka 6 på morgenen. Lokal omkjøring vil bli skiltet. Større kjøretøy og helgetrafikk anbefales å kjøre via fylkesvei 44 på Jæren og fylkesvei 504 Bue.

0: Denne uka er det Colorful Days her på senteret. Vi har masse gode tilbud på årets sommervarer. Og på lørdag, da flytter vi butikkene ut I sentrum til Sentrumfestivalen med gode kupp og kjekke aktiviteter for store og små. Ta turen til Ålgård denne uka og bli med på Colorful Days på Norwegian Outlet.
1: Hvor sommer I Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og en trivelig gågata. Kjenn kvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller I den unike naturen rundt dere. Det Egersund det skjer, og du selvfølgelig hjertelig velkommen.

0: for drapsforbund I Storbritannia forklarte seg I retten I dag. Han mener han aldri hadde til hensikt å drepe.
1: Planen hans var å motta penger for oppdraget på forhånd, og så blokkere oppdragsgiverne. Han forklarer ifølge Aftenposten at han var rusavhengig, og at det eneste han tenkte på var å skaffe penger til dop.
0: Med reporter Miriam Alsevik. Et barn påkjørt av en bil på Jessheim og fraktet til Ullevål sykehus. Ifølge politiet det snakk om et barn på 8 år, og at påkjørselen skjedde ved en skole. Det var flere vitner til hendelsen. Flere bønder I Rogaland advarer nå russen om at de klare til nye aksjoner dersom ikke støyen roer seg. I forrige uke ble flere russebusser sprayet ned med møkk av en bonde I Sandnes som en aksjon mot støyen. Amerikanske fans følte seg snytt for et møte med Norges største fotballstjerner under treningen med publikum til stede. De får lite medfølelse fra fotballekspert Petter Veland.
2: Begynner å grine.
3: Ja.
2: altså, jo, men altså, det norske landslaget skylder ikke folk I Greensboro noe som helst.
0: Og I kveld sparkes fotball-VM I gang med åpningskamp Mexico-Sør-Afrika klokken 21. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: hadde jo egentlig begynt med å spille litt og låg alltid noen gitarer, et orgel var der hjemme, og altså, så lenge musikkinstrumenter tilgjengelig, så holder du på å eksperimentere litt og finne ut av ting og knekke litt koder og sånn.
1: I serien Min Musikk blir vi bedre kjent med våre lokale musikere fra Rogaland, og hører de live on tape presentere sine egne låter.
0: Første gang jeg satte på Raw Power-plata av Iggy and the Stooges, som åpner med Search and Destroy, som bare et rock'n'roll-slag i trynet.
1: Denne uka blir vi bedre kjent med en mann som vokste opp på Gandal, og som i en alder av 16 år fant ut at han ville starte på livets skole i stedet for den videregående utdanningen han hadde begynt på.
2: Ingen kulturskole?
0: Nei, jeg var spilte litt saksofon i skolekorps og sånn, en kort periode.
2: Så du lærte noter?
0: Ja, jeg lærte prinsippet.
1: Siden den gang har han opplevd et eventyr av en musikalsk reise, som blant annet innebar å få en av låtene brukt som Tyrkias offisielle VM-sang, med alt det innebar.
3: Dag jo Vestlandet, som ikke Skandinavias svar på Townsman's Hand og John Prine eller noe sånt nå, altså klassiske amerikanske historiefortellere.
1: Dag Vagle hører du i Min Musikk på torsdag kl. 13, lørdag kl. 16 og søndag kl. 14 på DAB, FM, nett og mobil.

0: Her VG-nyhetene. Stortinget retter sterk kritikk mot regjeringen og tidligere justisminister Emilie Enger Mehl for sin håndtering av politiets sikkerhetstjeneste. Kontrollkomiteen konkluderer med at PST ikke rustet for å møte dagens trusselsituasjon. Hovedkvarteret til det amerikanske forsvarsdepartementet, Pentagon, har stengt ned etter en hendelse, og ansatte blir nå evakuert fra flere etasjer. Brannmannskaper på stedet etter en hendelse som skal involvere farlige stoffer. Ifølge CNN bruker nødetatene gassmasker og kjemiske vernedrakter. Det brenner i to biler og en motorsykkel i et parkeringshus på Oslo S. Folk bes om å holde seg unna området på grunn av røyk. Det kan bli kortere stans i trafikken i Dronning Eufemias gate. En somalisk dommer har blitt nektet innreise til USA. En irakisk spiller havnet i avhør i nesten 7 timer. Ståle Solbakken sier det mye å sette fingeren på i dette fotball-VM.
1: Det tror jeg vi alle enige om at det unødvendig, og jeg tror også vi alle kan være enige om at det mye som kunne vært annerledes. Nå det et VM her, og vi her for å spille fotball, og det veldig mye annet vi kunne snakke om, og det mye annet jeg kunne ønske å snakke om.
0: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Det mye å sette fingeren på I dette VM, det sier landslagssjef Ståle Solbakken etter flere hendelser, blant annet at Iraks stjernespiller Ayman Hussein ble avhørt I nesten 7 timer da han ankom USA.
1: Alle kan være enige om at det mye som kunne vært annerledes, men vi hyklere alle sammen. Dere hyklere, og vi hyklere, og nå det et VM her, og vi her for å spille fotball, og det veldig mye annet vi kunne snakke om, og det mye annet jeg kunne ønske å snakke om.
0: Kronprinsparets fond fyller 25 år. Det har gitt midler til utviklingsprosjekter I utlandet og ungdom I Norge. Ideen fikk paret mens de satt I bilen og diskuterte gaveønsker til bryllupet, mimrer kronprins Håkon.
2: Nå når kronprinsessen alvorlig syk, så det veldig fint og litt vemodig også, men mest fint å tenke tilbake på denne dagen. Og jeg skulle ønske at hun kunne vært her I dag sammen med oss.
0: Det kontroll på brannen I flere kjøretøy I et parkeringshus på Oslo S, men brannen ikke slukket, opplyser politiet. Ingen personer skadet. Flere bønder I Rogaland advarer nå russen om at de klare til nye aksjoner dersom ikke støyen roer seg. I forrige uke ble flere russebusser sprayet ned med møkk av en bonde I Sandnes som en aksjon mot støyen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

she fell down the sewer and got led astray.

0: Mathias Sundberg her. Spiller nummer 11 og spiser på Sandnes Ulf. Det nærmer seg ny heimekamp, og vi klar for å jobbe for seier og 3 poeng. Jeg klar til å krige på topp, og jeg håper vi ser oss på kamp.
1: Nå på søndag jakte Sandnes Ulf sin tredje strake hjemmeseier på Østerhus Arena. De lyseblå tar imot strømmen, og kampstart klokka 4. Billetterne finner du på sandnesulf.no, og husk at barn til med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf strømmen, nå på søndag på Østerhus Arena.
2: Helt fast I gasmelk som du selv tapper på glasflaska. Det vi stolte over å ha. Og melk og skjerm I folkens egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg I kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer gaslege til de minste. Vi åpent fra 9 til 6 I vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
3: Hole gassel finner du på valg.
4: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått I en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Griser, skyer, venter på å bli kost med, og å slenge seg I høyet kjekt for alle. Mat må helten ha, kaféen åpen og ute et stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag utenom lørdag.
5: Hei, alle ihop! Nå må du høre etter. 12. og 13. juni feirer Nærbødagene 40 år. Og dette ble større enn noen gang. Fredag kveld kommer Postgirobygget og heller konsert. Også på lørdag klokken 9 det gratis frokost til alle. Kom og et! I 11-tiden kommer Øystein Blyant til ungene, og da blir det mange gille ting som skjer ut under dagen og kvelden. Du kan ikke gå glipp av dette som skjer på Nærbø den 12. og 13. juni. Du finner fullt program og billetter på nærbødagene.no. Så til slutt, tusen takk til Sparebanken Norge, så hovedsponsor.
6: Festivalen feirer I år 10 år I flotteste Vårlandskogen, et steinkast fra Stavanger sentrum. To dager med musikk, god mat, chill og shoppingsoner og en herlig festivalstemning I Bøkskogen. På scenen står blant annet Sigrid, Døm Døm Boys, Ramon, Thomas Dybdahl, Tønes og mange, mange flere. På dagtid kan hele familien kose seg på barnas Mabelis med egne opplevelser og aktiviteter for de minste. Billetter og mer informasjon finner du på mabelisfestivalen.no. Vi ses I Vårlandskogen 19. og 20. juni.
7: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring viktig uansett om tidene gode eller utfordrende. Vi I Radioen har en markedsavdeling som klør I fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding I innboksen på sosiale medier eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres I år.

0: Mathias Sundberg her. Spiller nummer 11 og spiser på Sandnes Ulf. Det nærmer seg ny heimekamp, og vi klar for å jobbe for seier og 3 poeng. Jeg klar til å krige på topp, og jeg håper vi ser oss på kamp.
1: Nå på søndag jakte Sandnes Ulf sin tredje strake hjemmeseier på Østerhus Arena. De lyseblå tar imot strømmen, og kampstart klokka 4. Billetterne finner du på sandnesulf.no, og husk at barn til med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf strømmen, nå på søndag på Østerhus Arena.
2: Velkommen til oss I Coop Mega. Nå går det mot sommer. Hos oss får du stort utvalg I ferske råvarer og tilbehør til grillmåltidet. Hva med steakburger til 29,90, angusburger til 34,90 eller laks- og steinbitporsjon til 34,90. Denne uka grillperfekt grillfilet til 150 kroner kiloet, svin indre og ytterfilet til 190 kroner kiloet, og helgetilbud fra torsdag på ferske nakke- og svinekoteletter til bare 80 kroner kiloet. Vil du heller ha pizza, smågodt, brus og stort kronemarked? Ja, det har vi også. Alt dette og mye mer finner du denne uka hos Coop Mega.
3: Get back in bed. Get back in E. Get back in L. Hva det der?
4: Militærgrupper elsker lyden av ekte fotballglede. Derfor gir de klubbene en ekstra turnering I året, helt uten påmeldingsavgift. Militærcup I breddeturnering for jenter og gutter I mellom 6 til 14 år, og den ble arrangert 29. til 30. august på Varhaug IL. Det blir minst 3 kamper på hvert lag, medalje til alle, og mange kjekke aktiviteter som selvfølgelig også gratis. Mer informasjon på vil.no. Velkommen til Varhaug IL, Norges råeste idrettslag.
5: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinger, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål I Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
6: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
7: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge.
6: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
7: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
6: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære I fotball-VM.
8: Det worldwide, det liksom alle verdens hjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
6: Og I sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
9: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det blir litt mer spesielt.
6: Alt det viktige og mindre viktige fra VM I USA, Kanada og Mexico får du her I morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantik, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
10: VM-magasinet presenteres av Fiskepiren.

0: melkvaske glas med Alexander selv tapper på glasvaske. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne kyr her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og glassesalget mye større. Grillsesongen I gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner de fra 9 til 6 i VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Hole glassesal finner du på Val.
0: Mandag 12. juni klokka 7, da smeller det igjen på AH-byggbanen på Varhaug. Vi tar imot Viking 2 og jakter nye poeng I Norsk Tippingliga. Kampsponsor for denne kampen Odland AS, og de kommer på kamp. Ta med venner og familie du også, og kom på kamp fredag 12. juni. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
2: Om du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.
3: Hva Sommar-Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og en trivelig gågade. Kjenn kvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller I den unike naturen rundt dere. Det Egersund det skjer, og du selvfølgelig hjertelig velkommen.
4: Du, Sannes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt I byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette festival, Tivoli og Folkefest I en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.